0: na Otvorenome, zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, uvjeti računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute, rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznati kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri, izuzeće da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici i što smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to na odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici i išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više. Za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to na odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima, cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.

0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Naime, odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla je ponudu. Jedina preostala ponuda u kojoj sudjeluje i tvrtka Cezar nije prihvaćena, jer je cijenom premašila iznos koji je fond osigurao za taj posao, rekao nam je zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Kroz elektronički sustav javne nabave došla je obavijest od grupe Tabak da odustaju od ponude za fazu 2, znači neopasan otpad 650 tona. Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Opasan otpad zakopan je i u Benkovačkom selu, pokazuju nalazi koje je objavio USKOK. Na oko 4 metra dubine zakopano je više od 6000 tona plastike i ostalog opasnog otpada. Zadarska županija ima rješenje, tvrdi župan Josip Bilaver.
2: Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada, te ćemo vrlo skoro izići s tim onda u javnost. Mi kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajuće razine, odnosno da je voda sigurna za piće.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuju se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima, cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim. U sektoru su većinom zadovoljni sezonom koju su obilježile rezervacije u posljednji trenutak.
4: Sport.
0: Naš Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izgubili su u četvrtfinalu US Opena od Njemaca Kevina Kravica i Tima Peca 2-1 u setovima. Hrvatsko-salvadorski par dobio je prvi set u tie-breaku, no Njemci su uzvratili u drugom setu i na kraju slavili nakon dramatičnog produženog tie-breaka u trećem setu. Ovim je porazom završen Pavićev nastup na turniru u New Yorku.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Vlatka i Marina.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, evo naš Dario Vračević je možda morao se malo i potruditi da bi našao ovaj džingl, jer ne znam kada je zadnji put bio upotrijebljen, pa tamo još negdje, početkom ljeta.
6: Početkom ljeta, da.
7: Evo. Eto sad, neki kažu da nam je jučer bio kraj ljeta, pa prigodno onda da smo se ponovno našli ovako na znanice.
8: Meni kao da je početak ljeta kad te vidim ovako rano ujutro. A dugo nismo stvarno, zaželio sam se o više Vlatko i tebe i ovih naših jutarnjih druženja i čakula.
7: Tako. Nećemo dužiti kao što to znamo ponekad učiniti, budimo realni, nego ćemo vam samo reći dobro vam ovo još iznimno ugodno jutro, ljeto, jučer završilo, no 19 stupnjeva, evo mjerimo, već u 6 sati.
8: Ali ugodno
7: je to. Ne znam baš da je to najtočnija observacija.
8: Da, ali meni je, evo, ugodno, onako, fini osjet ugode, s obzirom kako
7: osjet
8: je bilo.
7: Osjet ugode kaže DHMZ ugodno.
8: Da, eto, u mom slučaju točno,
7: tako
8: precizno.
7: Da, meteorolog može biti ako ova karijera ne pođe, kako si zamišljao.
8: Da.
7: Dario Vračević je tu s nama, to smo rekli. Daniel Hojsak ili...
8: Vjerojatno.
7: Je.
8: Moguće.
7: Daniel Hojsak nam bira glazbu, a ostatak ekipe
8: ćemo... Provjerit ćemo.
7: Provjerit ćemo, da. Ostatak ekipe ćemo predstaviti kako nam se budu pridruživali.
8: Tako je.
7: Tijekom ovoga jutra, naravno, donijet ćemo već u ovom prvom satu one najbitnije vijesti koje su nam obilježile jučerašnji dan. To su nam...
8: Ispadanje Osijeka skupa.
7: Dva nevremena su se dogodila. Tako da, eto, više o tome. Do sedmice, do onda sviramo i tu i tamo se čujemo. Dobro
8: jutro. Dakle, dobro jutro.

0: je uz Radio Osijek najbolji početak dana.
1: A nadamo se da ste i vi svi alive and kicking nakon onoga što nam se tu zbilo, što nam se pogodilo tijekom popodnevnih sati jučer. Jak vjetar, odnosno nevrijeme s jakim vjetrom je zahvatilo pa zapravo cijeli istok Hrvatske. Krenulo je sa zapada prema nama, pa je tamo negdje
2: iza 17 sati,
1: da, je to bilo. 17 sati je zahvatio Osječko-baranjsku županiju. U jednom trenutku je stvarno to onako izgledalo dosta apokaliptično.
2: Ali samo sad jedan diglo.
1: Da.
2: Jako.
1: Ne znam, nemamo podatke koliko, evo, i zapravo imamo puhao je brzinom od 80 km na sat vjetar. Naravno, to je dovelo i do toga da je bilo grana i čak i porušenih stabala i na prometnicama i nažalost na automobilima. Ne znam jesi li vidio snimke s društvenih mreža, opet su stolice, čak i stolovi malo i završili na u Dravi tu kod nas na
2: promenadi. Na kopiki, da.
1: Ne na kopiki.
2: A, na promenadi.
1: Da. Ali dobro, to nam je već onako uobičajeno za ovakva događanja.
2: 20 intervencija je bilo jučer.
1: 20 intervencija je bilo što se tiče vatrogasaca, što se tiče centra 112 i njihovog izvješća. Oni kažu više od 100 je zapravo bilo intervencija, znači tu su uključene onda i ostale žurne službe, najviše naravno na području Osijeka su imali posla vatrogasci, no poslušajmo županijskog zapovjednika vatrogasnog gospodina Zorana Pakšića, evo što je on rekao našem kolegi Nevenu Kneževiću jučer odmah nakon nevremena koje je pogodilo Osječko-baranjsku županiju.
3: Ne možete vjerovati, evo 20 minuta, 20 intervencija širom županije, dakle nije samo u Osijeku, nego širom županije. Navukao se neki vjerojatno taj oblak, ali recimo ni Belišće, Magadenovac, Valpovo još nije ništa i neće biti jer je taj oblak prošao. Ali ima ovi srušeni stabala u Trpinu, Đakovu, u Osijeku, ta kuća na Vijencu, Augusta Cesarca, ali to je samo isto krov, početni požar, dečki su to uhvatili.
4: Stabla su padala na automobile, koliko sam čuo.
3: I na prometnice, i to moraju rješavati, ali vjerovali ili ne, i dalje gore požar je otvoreni prostora, pa me sada naravno sve nas strah, s obzirom da sad ovaj vjetar je puhnio, da se to ne eskalira i da ne ode dalje.
4: Na kojim područjima to je, izvan grada, izvan naseljenog mjesta?
3: Budrovci, da, Đakovi, da. Da, izvan mjesta su, to su poljane, jel, pod prirodnim površinama.
2: Da, evo čuli smo i gospodina Pakšića, još ćemo samo se nadovezati kada si ti Vlatko već spomenuo izvješće rada centra 112, da je u protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano 10 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 3 osobe zadobile su tjelesne ozljede, 5 prometnih nesreća dogodilo se na području Osijeka, 2 na području Donjeg Miholjca, te po jedna na području Belišća, Baranje i Našica, a zabilježen je i jedan nalet osobnog vozila na divljač na području Đakova. I sam gospodin Pakšić je spomenuo da je bilo intervencija i gašenja požara na otvorenom, pa je tako bilo u Črnkovcima, požar suhe trave pored farme koja se nalazi između Črnkovaca i Bočkinaca. Zatim vatrogasci pod Gorače su također gasili požar suhe trave u Đakovu i isto tako te u Antunovcu. Eto.
1: Da, što se tiče Hrvatske elektroprivrede, njihovi dijela zadnja intervencija djelatnika je završila u 3 sata ujutro.
2: Skoro pa su i nas dočekali.
1: Da, evo imamo i točnu informaciju, od 17 do 22 sata kada je zabilježena zadnja dojava, 112 je zaprimio ukupno 116 poziva vezanih za posljedice olujnog nevremena.
2: Eto, samo potvrda toga da je bilo dosta jako i neugodno.
1: Srećom kratko.

0: Osijek Info.
1: Odluke o stipendiranju učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce te projekti obnova ambulanti i školskih dvorana neke su tema današnje 13. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije. Vijećnici će raspravljati o 23 točke dnevnog reda, a uvodna je kao i obično pitanja i prijedlozi vijećnika. Četvrti Panona Tour forum o nautičkom turizmu na kontinentu održat će se u ekocentru Zlatna Greda s početkom u 10 sati. U organizaciji Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Osijeka i Glasa Slavonije ovogodišnji forum okuplja stručnjake na temu aktivnog turizma u unutarnjim vodama. Fokus rasprave bit će podizanje ponude regata, kajakinga, kanuinga i raftinga na višu razinu radi obogaćivanja turizma na istoku Hrvatske. Međunarodni znanstveno-stručni skup 21. Ružičkini dani pod geslom Danas znanost, sutra industrija održat će se u Vukovaru spomena hrvatskog nobelovca Leopolda Ružičku. Skup organiziraju Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa i Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a okupit će se stručnjaci iz znanosti, obrazovanja i gospodarstva radi razmjene znanja, iskustava te poticanja nove suradnje. Svečano otvorenje u Hrvatskom domu u 10 sati. Proglašenje najčitatelja knjižnice Čepin za 2025. godinu održat će se večeras u 18 sati. Knjižnica ovom prigodom obilježava 65. obljetnicu rada te će dodijeliti priznanja najvjernijim korisnicima i to u 6 kategorija od predškolaca, osnovnoškolaca, mladih i odraslih do umirovljenika uz posebnu kategoriju prijatelj knjižnice namijenjenu pojedincu koji je u protekloj godini dao izniman doprinos radu i razvoju ustanove. Vrijeme danas, djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice su mogući pljuskovi, uglavnom tijekom noći i poslije podne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna između 23 i 27 celzijevih stupnjeva.
0: Osijek Info.
2: Razbudi se, budi se uz svoj. Radio Osijek.

0: servisne informacije.
1: Čuli smo, posla su imali djelatnici Hrvatske elektroprivrede tijekom jučerašnjeg dana, pa čak i tijekom noći do 3 ujutro su sanirali posljedice ovog nevremena što nas je snašlo jučer u popodnevnim satima na istoku Hrvatske, no posla će imati i tijekom ovoga jutra, pa će tako u Osijeku bez električne energije ostati sljedeće ulice od 8 do 10 sati Matije Petra Katančića od broja 1 do broja 3. Zatim na trgovima će biti dosta radova, trg Jurija Križanića od broja 1 do broja 9, što bi značilo obje strane, zatim na trgu Svetog Trojstva na broju 3, trg Vatroslava Elisinskog te ulica Vjekoslava Klajića na brojima 1 i 2. Što se tiče okolice Osječke, u Čepinu struje neće biti od 8.30 do 11 sati i to ulice Ante Starčevića od broja 2 do broja 20, to je od broja 1 do broja 11, te u Željezničkoj ulici od broja 3 do broja 27.
2: A od 11.30 minuta do 14 sati isto u Čepinu, bez struje ostaju u Bjelolasičkoj ulici od broja 2 do 30, Plješevićkoj ulici od broja 1 do 29, te u Psunjskoj ulici od brojeva 66 do 80. U Petrovoj Slatini struje neće biti od 8.30 do 10.30, u Kordunaškoj ulici od broja 4 do 22, a cijelo naselje Ivanovac bez struje će biti od 8 do 13 sati. Naravno, u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

0: definitivno.
1: Ove godine, ali veliko slavlje će biti danas u Privlaci.
0: Da, da.
1: Jer 1974. na današnji nam je dan rođen Mirko Krokap Filipović, jedan od najpoznatijih naših boraca i majstora borilačkih vještina.
0: Prvaka, šampiona i sve
1: ostalo. Svi epiteti se mogu tu vezati za njega. Inače, ovako u kalendaru ostavimo za zadnju vijest neku glazbenu, da, pa da onda to popratimo glazbenim brojem. Ali ovoga puta smo se odlučili kao zadnju ostaviti upravo našeg Krokapa i mislim da svi znate što nam sad slijedi.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
2: A šokanta, gledate, kako govorim, sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
1: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
2: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
1: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
2: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Probudi se uz tvoj radio.
9: Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Odustala Tabak grupa. U prvom koraku propao pokušaj sanacije dijela otpada u Gospiću. Vlada predstavlja novi paket mjera za građane i poduzetnike. Očekuju se subvencije za energiju i plin, ali i vaučeri za ugroženo stanovništvo. Femicid u Slatini. U policijskoj postaji izvanredni nadzor. Ubojica otprije poznat. Nakon političkog zaokreta prema Palestini, u Ljubljani otvoreno izraelsko veleposlanstvo. Vrijeme promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije. Na sjevernom Jadranu izraženi pljuskovi. Temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: Obrat u slučaju zbrinjavanja gospićkog otpada. Tabak grupa povukla je svoju ponudu. Zato je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenome. Istodobno USKOK je objavio nove dokumente vezane za ilegalno odlaganje otpada. Na lokaciji bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Mikroplastika je pronađena i izvan odlagališta, a otkriveni su i različiti metali. Željka Mandić.
3: Zašto je poništen postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, govori zamjenik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša.
4: Kroz elektronički sustav javne nabave došla je obavijest od grupe Tabak da odustaju od ponude za fazu 2, znači neopasan otpad 650 tona. Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
3: A USKOK je objavio novi nalaz Zavoda za javno zdravstvo. Takozvane vječne kemikalije pronađene su u podzemnim vodama u neposrednoj blizini ilegalnog odlagališta u Gospiću. Potvrđuje to nalaz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji je objavio USKOK. No zagađenje je, ističu u zavodu, manje nego uz usporediva u svijetu.
0: Koncentracije utvrđene u podzemnim vodama na piezometrima oko ilegalnog odlagališta u Bilajskoj 50 u Gospiću nalaze se u nižem rasponu u odnosu na tipične razine zagađenja zabilježene za podzemne vode u blizini odlagališta.
3: Voda iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno je ispravna, ističu iz zavoda. PFAS spojevi nisu otkriveni ni u jednom od 73 do sad uzeta uzorka vode. Dodaju da se stanje nastavlja pratiti te da će o svim novim nalazima javnost biti obavještena. A uskoro se očekuje prekrivanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada, što će obaviti Hrvatska podružnica tvrtke Kostak, najavila je u našoj mreži Prvog Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša.
5: Mi ćemo u skorije vrijeme, vjerojatno početkom idućeg tjedna, sklopiti ugovor, prijaviti odmah lokaciju nadležnim tijelima, tako da će sama ta priprema i prekrivanje krenuti u skorije vrijeme.
3: Prekrivanje otpada je, dodajmo, privremeno, a ne trajno rješenje. Opasan je otpad na dubini većoj od 4 metra zakopani u Benkovačkom selu, doznaje se iz dokumenta koji je objavio USKOK. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Veći se dio posljedica može sanacijom otkloniti ili ublažiti.
6: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta,
3: rekao je zadarski župan Josip Bilaver. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode do sad nisu utvrđena.
1: Jutarnja kronika.
2: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Uz ostalo očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Ivanka Jelinčić-Jurin.
7: Vlada će objaviti novi paket mjera pomoći građanima i poduzetnicima za ublažavanje energetske krize uzrokovane ratom na Bliskom istoku. Premijer Andrej Plenković.
8: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo. Išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici. Išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu. Rješava.
7: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić zadovoljan je novim paketom koji nastavlja podupirati najosjetljivije skupine građana.
9: Ljudi koji su na socijalnim potporama, ljudi koji su osobe s invaliditetom, udomiteljske obitelji, očekujemo nastavak tih mjera. Ja sam u tom smislu zahvalan premijeru zbog visokog stupnja socijalne osjetljivosti i vizije gospodarskog osnaživanja koje je pretpostavljeno kada budemo još snažniji u smislu socijalne potpore.
7: Kaže da je riječ o velikim financijskim sredstvima. Koliko iznose doznaćemo na vladinoj sjednici.
0: Ministar turizma Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić objavit će rezultate turističkog prometa za kolovoz i prvih 8 mjeseci ove godine. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u odnosu prema prošlogodišnjima, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona, koju su obilježile rezervacije u posljednji trenutak, last minute.
2: U Banskim dvorima Ministarstva obrane Hrvatske i Južne Koreje potpisat će memorandum o obrambenoj suradnji. S predstavnicima proizvođača samohodnih raketnih sustava Chunmoo potpisat će se i ugovor o kupnji 18 lansera. Njima se zamjenjuju zastarjeli sustavi Vulkan i Grad, čiji je domet do 20 km. Nabava je vrijedna 435 milijuna eura bez PDV-a. Nakon nabave Rafala riječ je o jednoj od najvažnijih investicija u modernizaciji Hrvatske vojske. Ministar Ivan Anušić.
10: Potpisujemo ugovor o kupnji i raketnog sustava Chunmoo sa južnokorejskim ministrom obrane. Naglasak je također ne samo na opremanju i modernizaciji oružanih snaga sa 18 raketnih sustava dometa 300 plus kilometara, balističkim raketama i svim onime što taj Chunmoo kao raketni sustav ima. Treba naglasiti da je i tvrtka Končar u tom sporazumu i ona će preuzimati ulogu održavanja i drugih stvari koje su potrebite za normalno funkcioniranje raketnog sustava kad bude prešao u posjed oružanim snagama Republike Hrvatske. Uvijek se promatra i gleda da postoji i povratna aktivnost, to jest da se tvrtke Hrvatske uključe u te nabave i da budu i financijski i gospodarski, ali i tehnološki unapređene i sposobne pratiti opremanje i modernizaciju oružanih snaga Republike Hrvatske.
2: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u Ljubljani je otvorio izraelsko veleposlanstvo. Potpuni je to zaokret slovenske politike koje je u vrijeme vlade Ljevog centra bila među najoštrijim kritičarima izraelske vojne ofenzive u Gazi. Istodobno je u britanskom parlamentu premijer Andy Burnham branio odluku o zabrani uvoza iz izraelskih naselja na zapadnoj obali. Anabela Lajkauf.
11: Dok je vlada premijera Roberta Goloba izraelsku vojnu ofenzivu u Gazi nazivala genocidom te priznala Palestinu, Janez Janša najavljuje povlačenje takve odluke. Povukao je embargo na izvoz oružja Izraelu te poništio zabranu ulaska premijeru Benjaminu Netanjahu. No takva politika prema istraživanju iz lipnja nema potporu većine slovenskih građana, a to se pokazalo i na prosvjedima u Ljubljani na kojima je traženo da se ulica u kojoj je izraelsko veleposlanstvo preimenuje u Palestinsku. Istodobno oporbeni pokret Sloboda i stranka Ljevica u parlamentu su podnijeli prijedlog ustavne tužbe protiv Janeza Janše uz tvrdnju da postupci nove vlade pokazuju da Slovenija više ne provodi suverenu vanjsku politiku nego djeluje isključivo u interesu Izraela. Izraelski šef diplomacije Sar je otvaranje prvog izraelskog diplomatskog predstavništva u Sloveniji ipak nazvao povijesnim danom, a odgovorio i na pitanje o planu za masovno iseljavanje Palestinaca iz Gaze koji su prošloga mjeseca iznijela dvojica ministara u izraelskoj vladi.
12: Ne planiramo nikoga izgnati ili deportirati iz Gaze. Naravno da je tako. Ako netko želi otići svojevoljno i postoji zemlje, nastojanja koje će ih primiti, nećemo se protiviti. Mi smo tvrđava na prvoj crti zapadne civilizacije i vrijednosti, a od naše uspostave prije 78 godina suočeni smo sa stalnim napadima i pokušajima da nas se izbriše s mape. Nažalost, neki u Europi još ne prepoznaju istinsku prijetnju.
11: Među njima je prema reakcijama iz Izraela i Velika Britanija, koja je odlučila zabraniti uvoz iz izraelskih naselja na zapadnoj obali, ilegalnih prema međunarodnom pravu, kao i poslovanje s tvrtkama i pojedincima povezanima s tim naseljima. Premijer Andy Burnham tu je odluku branio u parlamentu, ističući da će rješenje dviju država ostati samo na riječima, ako ga se ne podupre djelima.
12: U ovom složenom i opasnom svijetu Britanija mora pokazati za što se zauzima, mora pokazati vodstvo, tražiti pravdu kad se ljudi istjeruju iz njihovih domova i zastrašuju. Uvijek ćemo biti uz slabije i dati im potporu. To je vodstvo na globalnoj pozornici.
11: Načelnica konzervativaca Kemi Badeno kritizirala je takav potez i za Lisa napisala da Burnham stavlja interese svoje stranke ispred onih nacionalnih.
13: 8 osoba ozlijeđeno je u napadu pomorskim dronom u Sočiju, popularnom ruskom ljetovalištu na Crnom moru. Djelomično je oštećena infrastruktura na plaži. Soči je inače bio domaćin zimskih olimpijskih igara 2014. a u njemu službenu rezidenciju ima i ruski predsjednik Vladimir Putin. Američki predsjednik Donald Trump obećao je svakom odraslom Amerikancu isplatiti $5,000 ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenome. Jedini je uvjet da se ta, kako je Trump zove, dividenda potroši u SAD-u. Nije posme jasno kako bi se isplate provele i jesu li uopće zakonite, no Trumpa bi ta mjera stajala $1,350,000,000. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 25. sljedećeg mjeseca. Rekao je da će s radošću prihvatiti svaki demokratski rezultat i čestitati protivnicima ako pobjede. Komentirao je i kritike zbog službene potpore i dolaska visokih srbijanskih dužnosnika na pogreb Ratka Mladića, koje su uputili evropski čelnici Ursula von der Leyen i Antonio Costa.
14: Ja za ovo dvoje ljudi nemam šta loše da kažem. Oni su uvijek bili na strani Srbije i poštovat ću šta god one rekli ili uradili i meni ili bilo kome drugom ko je na vlasti u Srbiji. Oni su se ponašali korektno prema našoj zemlji.
2: Srbija će biti tema naše emisije U mreži prvog. Hoće li snositi posljedice zbog organizacije pogreba ratnog zločinca Mladića? Kako tumačiti reakcije Europske unije? Je li raspisivanje parlamentarnih izbora prekretnica za tu državu ili još jedan potez kojim Aleksandar Vučić učvršćuje vlast? U emisiji gostuju eurozastupnici Tonino Picula i Davor Ivo Stier, te politički komentator Božo Kovačević. Urednica je Jelena Mikovčić.
1: Jutarnja kronika.
13: Sanira se i raščišćava požarište u kutinskoj Petrokemiji. Jučer poslije podne zapalila se guma na transportnom sustavu, a gašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra. Povjerenik sindikata energetike, kemije i nemetala u Petrokemiji Tomislav Vidalin.
15: Važno je napomenuti da nije bilo gnojiva pogoni i da trenutno nije proizvode, tako da nije bilo nikakve velike opasnosti, znači da je došlo do zapaljena gnojiva, kemikalija ili tako nešto slično. Požar je brzom intervencijom profesionalne postrojbe Petrokemije kao i industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe grada Kutine, Garešnice, Trušća, Lipovljana i lokalnih DVD-a doveden pod kontrolu u jako brzom roku. Napomenuti je važno da nema ozlijeđenih.
2: Nakon femicida u Slatini, u kojem je 40-godišnji muškarac ubio svoju 5 godina mlađu suprugu, glavni ravnatelj policije naložio je izvanredni nadzor. Ubojica je naime već prijavljivana, žrtva je i neposredno prije zločina tražila pomoć. Nakon priopćenja ravnateljstva policije poslušajte što su za HRT rekli mještani.
13: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
16: Katastrofa, jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava.
17: Mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala, par puta prijavljivala, nitko nije reagirao.
13: Zagrebački most zatražio je povlačenje transrodnih lutaka iz dječjeg vrtića u Stenjevcu. Prosvjeduju jer se kažu preko njih djeci najranije dobi šalju neprimjerene poruke. I dok mostovci pitaju provode li se svjetonazorski eksperimenti nad djecom. Iz ureda zagrebačkog gradonačelnika odgovorili su da sporne lutke nisu naručili. Za HTV u ime Mosta Marko Sladoljev, pa priopćenje grada.
18: Glavna problematika što se iz tih lutaka ne vidi ko je muško, ko žensko. Ono što mi dakle ne želimo da se ta transrodna ideologija koju promovira stranka Možemo u svojim programima promovira u vrtićima.
19: Navedene lutke nisu naručene, nisu tražene, niti su prihvaćene od strane grada Zagreba ili dječjeg vrtića. Upravo suprotno, čim je po otvaranju pošiljke utvrđeno odstupanje od ugovorene specifikacije, oprema je odbijena te isti dan vraćena dobavljaču.
2: Grad Zagreb nastavlja s obilježavanjem umjetničkog nasljeđa glazbene obitelji Dedić Novak. Večeras prvi put organizira posebno jazz izdanje posvećeno Mateji Dediću, koji je kao jazz pijanist i skladatelj primio 38 diskografskih porina.

0: dobro zatvoriti. Lijepo smo poveli 2-0, malo se uvukla nervoza nakon 2-1, ali nije bilo potrebe jer stvarno smo imali dosta situacija za riješiti ranije utakmicu, ali ovo, kažem, mojim dečkima jedno veliko bravo. Nadam se da smo dokazali da se u Sisku igra dobar nogomet.
1: Dinamo nije imao problema u Ivankovu kod Bedema. Bilo je uvjerljivih 4-0 za Modre uz dva pogotka Prevljaka i dva Ivanušeca. Zadovoljan je bio i Dinamov trener Mario Kovačević.
2: Bilo je baš ono nogometno veselje, mi se kaže, drago me vidjeti toliko ljubav Dinama tu u Slavoniji. Mislim da u svijetu utakmice nemamo tu šta puno pričati, velika razlika između nas i Bedema. Ušli smo ozbiljnu utakmicu, dali te golove na početku. Igrali su igrači koji su do sad manje priliku dobivali i ovi novi koji su nam došli, to nam je bilo bitno.
1: U ostalim utakmicama Varaždin je s 4-0 u Unešiću pobjedio Zagoru. Gorica je tek nakon produžetka slavila s 3-1 u Klisu protiv Uskoka. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo bilo je 5-0 za Koprivničance. Lokomotiva je s 2-0 u Donjim Andrijevcima pobjedila Tomislav, a Rudeš s 3-2 Koprivnicu. Vukovar je bio bolji od Cibalije 1-0, Slavonija u Požegi protiv Orjolika 4-0. Najneizvjesnije bilo je u susretu Orijenta i Mladost Ždralova. Nakon 2-2 u 120 minuta Mladost je prošla boljim izvođenjem 11 teraca.
3: Oglasi. Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adres. Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatskojima umjerene i povećene na oblak. Uglavnom na zapadu zemlje mjesemice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, dok je ponegdje u Dalmaciji vedrije. Vjetar slabno umjeren sjeveroistočni, duž obale i jugo, a lokalno je bura. Temperatura zraka u 6 sati. Sljeme 12, Parko Čabra 15, Bednja Gospić 16, Gorice kod Nove Gradiške 17, Zagreb, Bilogora, Knin, Kutjevo, Sisak i Varaždin 18, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Križevci, Osijek 19, Ogulin, Slavonski Brod 20, Malinska, Opatija, Pula, Rab 21, Senj 23, Lastovo, Rovinj, Šibenik 24, Ploče 25, Konavoska, Prevlaka 27, Dubrovnik 28, Celzijevih stupnjeva. Danas u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na zapadu zemlje lokalno obilna oborina, a na sjevernom Jadranu može biti i nevremena. U Dalmaciji promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a ponajprije na sjevernom dijelu može biti pljuskova. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu ponegdje i bura. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, a u Dalmaciji između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti često i pretežno oblačno. Lokalno obilna kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega. Vjetar slabno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, a na južnom dijelu jugo. Najniža temperatura od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Najviša dnevna od 20 do 25, a na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva.
3: Oglasi. Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Oglasi.

0: Hit tjedna.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: sve počelo ozbiljno, kup natjecanje, Osjećani su već ispali iz njega.
1: A dobro.
0: Nažalost, naravno, za sve navijače Osijeka, koji su jučer poraženi u Sisku od Segeste rezultatom 3-1. Kukoč Petrelo u 41. Brlek u 45. i Gec u 93. presudili s Osjećanima. Mladi Farkaš je bio jedini strijelac za Osijek u 54. minuti. Inače, Farkaš je bio i kapetan Osijeka sve u 19 godina.
1: Da, samo ću se nadovezati da je dosta impozantno da je ovaj sjajan ulazak u novu sezonu i sjajna atmosfera koja se stvorila, pogotovo evo ako to gledam u odnosu na gotovo cijelu ovu prošlu sezonu, kakva je onda atmosfera vladala i u klubu i oko kluba. Sve stručno, nažalost, su samo tjedan dana. Prvo prodaja ključnih igrača, Jurišića i Omerovića, zatim ovaj težak
0: poraz. I Jakupovića.
1: I Jakupovića, duša on je...
0: Ali je zabio 2-3 gola.
1: Da, težak poraz na Rujevici i onda evo imamo kao šlag na tortu ovo što se jučer nam odvilo.
0: Prosječni navijač Osijeka bih rekao, klasični Osijek.
1: Klasični Osijek.
0: Da, sami sebi pucaju nogu.
1: Da, nažalost.
0: Da.
1: Ti si gledao tekmu, čućemo uskoro i trenera Bessona, ja ću samo otkriti dio onoga što je on rekao u izjavi nakon susreta, a
0: ja sam još na svom mobitelu pratio utakmicu i je do tog prvog gola...
1: Ne, on kaže cijelu utakmicu.
0: Pa, hoću reći, do prvog gola doslovno ništa nije bilo ozbiljno. Osijek je prijetio, nikakva opasnost nije bila, bilo je čak pitanje trenutka kada će Osijek, na koji način zabiti gol, i onda se dogodi, po mom mišljenju, greška golmana. Čurče brani kup utakmice, to je tako valjda određeno unaprijed. Neće više baš puno utakmica braniti.
1: Ove sezone više neće, onda, da.
0: Da.
1: To sigurno.
0: Da.
1: Ako je samo za kup utakmice.
0: Da, da. Tako da, evo, nažalost, ispalo je tako kako je. Jako mlada postava Osijeka, to isto moramo reći.
1: Očito premlada.
0: U jednom trenutku u posljednjoj liniji je igrao 15-godišnjak i 16-godišnjak.
1: Stvarno?
0: Da.
1: Pa dobro, to je onda teško da se moglo... očekivati da nešto...
0: Riječ je o talentiranim mladim igračima, okay, jednostavno
1: to, ali još... ipak 15-16 godina, da je 17-18-19, hajde.
0: Obojica
1: to,
0: nemaju godinu,
1: recimo godinu, dvije, u tim godinama puno znače što se tiče i fizičke snage i što se tiče mentalne, a pogotovo onda vjerujem da su ti momci onda potonuli nakon prvog pogotka i to je bilo to.
0: Da, njih dvojica zajedno imaju godina.
1: Je bilo ona promjena nakon prvog pogotka?
0: Pa bilo je, evo, nije zaigrao Mustafić, nije zaigrao Luka Vrbančić, što možda i bolje s obzirom na stanje travnjaka u Sisku i kiša je padala i sve, da nam se još i Luka ne bi ozlijedio, koji nam je zaista stožerni igrač. Vidjet ćemo, sad slijedi ono...
1: Mislio sam, je li bilo promjena nakon što je Osijek primio prvi pogodak da se ipak zamijene ovi najmlađi,
0: nije,
1: da se uvedu iskusniji, onda
0: prvi gol je pao u 41. i drugi u 45. u produžetku na poluvremenu, kužiš. Tako da, eto, bilo je promjena u nastavku, odmah u drugom poluvremenu, tri promjene su bile i onda još dvije, ali evo, očito nije bilo dovoljno, ako je Osijek i napadao i bilo je prigoda i Mikolčić je imao 100%-nu prigodu za 2-2, nije ju realizirao i u toj vabank igri, što se kaže, na kraju u 93. posljednjoj sekundi utakmica Gec zabio za 3-1.
1: Da, šteta. Eto, to je jedino što zapravo možemo reći, a poslušajmo onda evo što je rekao glavni strateg Osijeka Federico Bessone.
0: Najbolji trener SHNL-a u kolovozu.
1: Jel je?
0: Da.
1: Eto, čestitke. Neće biti u kupu.
0: Da.
2: Yeah, very disappointed. Very disappointed because obviously we are Osijek, and I'm not gonna lie to you. I told the boys also that we wanted to dream big, and why not try to bring another cup to the club, for the fans, for our people. But okay, the dream was over, and I'm a little bit disappointed. But this is what it is. Yeah, this is the key, and especially in this kind of games, in the cup games, that you cannot relax, not even against second, third division. You need to respect them. We were under control until that moment. Well, practically we've been under control all game. At the end, obviously, you risk, you get some transitions, but until the first goal, we create some also chances to score the first goal. We've been not able to do it. Maybe we are lacking this quality in the final third, which is something that we are missing now, but this is our reality. Yeah, of course, of course. You know me, I am a very positive guy, even in a hard situation like this, because it's a very hard one, honestly, believe me. But, okay, tomorrow is a defeat. Tomorrow we will wake up again, and we are going to prepare Dinamo, because we need to try to win on Saturday.
0: Da, evo, čuli smo trenera. Kratko ćemo prevesti ono što je zapravo on i rekao, da je razočaran. Rekao je dečkima da su imali velike snove i zašto ne pokušati donijeti još jedan kup klubu, navijačima i gradu. San je evo završio, no tako je kako je. Očito nam trenutačno nedostaje kvalitete u posljednjoj trećini terena. Vrlo sam pozitivna osoba čak i u ovako teškoj situaciji, a jako je teška, vjerujte mi, kazao je službeno najbolji trener Supersport HNL-a u kolovozu. I na kraju je još i dodao to da naravno sada se treba spremiti za ono što momče dočekuje u subotu, a to je derbi, susret između Osijeka i Dinama na Opus Areni od 17 sati.
1: Da, teško je zamisliti gori trenutak za ovo gostovanje u Zagrebu nego što je ovaj trenutak.
0: Na Opus Areni se igra.
1: A na Opus Areni se igra, aha. Sve jedno, da. Mislim Dinamo dolazi u goste nakon ovog sada već negativnog niza, mislim da to možemo reći. I evo, nadam se da će se vratiti momčad na ona izdanja u srpnju i kolovozu.
0: Vidjet ćemo kakav će nogomet Osijek igrati u toj utakmici, hoće li se po prvi puta momčad povući nekakvom bloku igrati, pa onda na kontra naprijed, iako to isto ne djeluje mi kao nešto što će trener Federico Bessone napraviti, jer sam je više puta naglasio da će se on od prve do zadnje držati svoga, neće previše mijenjati.
1: Pa mislim da je to dobar put prema naprijed, jer evo, sve zapravo gledamo nekako kroz odnos onoga što se događalo tijekom prošle sezone. Teški porazi na Poljudi i na Rujevici,
0: da.
1: No tu se ostalo pri ovim trenerovim zamislima igri koje on teži, pa bolje je tako da budu teški porazi od Hajduka, Rijeke i Dinama, ali da se onda
0: ostale pobjeđuju
1: to velikom razlogu.

0: nekoliko dana s osmihom izlazila na teren, opet je pognutih glava i nadamo se da će se to promijeniti, što neće biti jednostavno naravno, ali do subote i eto, možda i dobro što utakmice dolazi tako brzo.
1: Samo još nešto, dva nova imena su u slačionici, konkuriraju i već za ovu subotnju utakmicu, ali znaš...
0: Jay Cruyere, desni bočni koji je došao iz Rode, iz Nizozemske, bio u zapisniku već u utakmici u Sisku, tako da vjerujem da će biti u zapisniku i protiv Dinama. Ja sad hoće li početi, čisto sumnjam. Mustafić je ipak tu standardni desni bočni, a ko zna, možda dobije koju minutu u nastavku utakmice ili pred kraj utakmice. Ono što treba reći, recimo, da je prednost Krujera, možda tu bude bila nekakva razlika, što je defanzivno i taktički, kažu, puno jači i odgovorniji od Mustafića, pa možda u ovoj utakmici i on dobije prednost, iako, kažem, čisto sumnjam, tek se priključio momčadi.
1: Bilo je još nešto u proteklih tjedan dana. Nije bilo?
0: Posudba iz Svonzija igrača koja se na kraju nije realizirala.
1: A nije se realizirala?
0: Ne. Aha. Da. Uglavnom da, to je to.
1: Ništa, sve ćemo saznati u subotu tamo negdje oko 19 sati, jer od 17 sati na Opus Areni nam se igra. A derbi?
0: Pa nakon kiše dolazi sunce.
1: Nakon kiše dolazi sunce.
0: Ali ne Rabuzino ove sezone.
1: Ali eto, barem nama u Osijeku je tako danas. I dalje smo na 19 stupnjeva u ovome satu. Danas idemo do, nismo dali prognozu, danas idemo do...
0: 27,
1: tako da eto, jedan ovako iznimno ugodan kasnoljetni, rano jesenski dan nas očekuje ovdje u Osijeku.
0: 7 sati 52 minuta, mi ćemo još malo zasvirati, onda su nam vijesti 8 koje nam uređuje naš kolega... Da, naš glavni Davor Lončarić.

0: Dobar vam dan, ja sam Davor Lončarić, 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Vijesti.
0: Mnoga je iznenadila mlaka reakcija Europske komisije na pogreb osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je pokopan uz vojne počasti. No prizori iz Beograda zgrozili su zemlje u okruženju, pa ne bi bilo loše da se u Briselu progovori jezikom kojeg Aleksandar Vučić dobro razumije. Rekao je danas u emisiji na Hrvatskom radiju poseban izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula.
2: Ja već duže vremena zagovaram, kao i mnogi moji kolege u Europskom parlamentu, da se progovori jezikom kojeg Vučić najbolje razumije, a to je uskrata fondova. Praktički svake godine od kad je Srbija postala kandidat za članstvo, Europska unija plasira milijarde eura kako bi pomogla Srbiji da naravno otkloni sve svoje deficite, što je značajan novac i 70% ekonomske, gospodarske razmjene Srbije sa svijetom je upravo razmjena sa Europskom unijom, ako tome pridodamo i razmjenu sa susjedima, to je gotovo 90%. Mislim da je to neki pravac u kojem bi trebalo poduzeti vrlo odlučnu aktivnost, kako bi se upravo u ovom periodu doista jasno pokazalo da ne može koncepcija srpskog sveta imati išta zajedničko sa koncepcijom i procesom europskih integracija.
0: Tvrtka Tabak Grupa, koja je trebala ukloniti i zbrinuti već otpada s područja PPK Velebit u Gospiću, povukla se iz posla i to samo nekoliko dana nakon što je za njega odabrana. Druga ponuda, u kojoj je i tvrtka Cezar, cjenovno je premašila zadani limit, pa je fond poništio postupak javne nabave. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
3: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Opasni otpad zakopan je i u Benkovačkom selu, pokazuju nalazi koje je objavio USKOK. Na oko 4 metra dubine zakopano je više od 6000 tona plastike i ostalog opasnog otpada. Zadarska županija ima rješenje, tvrdi župan Josip Bilaver.
4: Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji, gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada, te ćemo vrlo skoro izići s tim onda u javnost. Mi kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajuće razine, odnosno da je voda sigurna za piće.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Očekuje se nastavak ograničenih cijena, struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjima. U sektoru su većinom zadovoljni sezonom koju su obilježile rezervacije u posljednji trenutak. 5 je osoba poginula, a više od 80 vodi se kao nestalo, nakon što se kod otočja na zapadu Filipina zapalio trajekt. 43 osobe spašene su od požara koji je sinoć buknuo na brodu. Uzrok se još istražuje. Američki predsjednik Donald Trump obećao je svakom odraslom Amerikancu isplatiti $5000 ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenome. Jedini je uvjet da se ta, kako je Trump zove, dividenda potroši u SAD-u. Nije posve jasno kako bi se isplate proveli i jesu li uopće zakonite. No Trumpa bi ta mjera stajala $1.350 milijuna.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je trenutačno 20 celzijevih stupnjeva, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 75%, a puše sjeverozapadni vjetar 2 metra u sekundi. Danas će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice su mogući pljuskovi, vjetra slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura do 19, a najviše dnevna između 23 i 27 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: E, sad je vrijeme da razgovaramo o jednoj, pa zanimljivoj temi. Koliko nas ima?
1: Da, malo nas je, ali nas ima, tako nam ide ona stvarno, ako nam se ovako nastavi, barem prema ovim najnovim podacima Državnog zavoda za statistiku, moglo bi nas ne biti uskoro. Ne uskoro, ali u dogledno jedno vrijeme.
0: Pa da, evo, kažu, Državni zavod za statistiku objavio podatke za razdoblje od 2021. do 2025. godine, koje pokazuju da je sve manje stanovnika u Osječko-baranjskoj županiji.
1: Da, u razdoblju ovome koje si ti naveo, 10.000 stanovnika je izgubila Osječko-baranjska županija, evo.
0: Puno u 4 godine.
1: Ako ćemo biti točni, 9.872, odnosno oko 3,8% nas je manje u samo 5 godina.
0: Da, i dalje je Osječko-baranjska županija najveća županija ovdje na istoku Hrvatske i ostale županije uglavnom bilježe pad, međutim da, ovo je zaista onako ozbiljna brojka u relativno malo godine.
1: Je, i pogotovo eto brine što zapravo sve županije na istoku Hrvatske bilježe pad broja stanovnika, no on je puno manje izražen nego što je to u Osječko-baranjskoj. Osječko-baranjska županija nažalost nam predvodi tu listu čak i na nacionalnoj razini, dok evo neke hrvatske županije čak i bilježe obrnute trendove, odnosno danas imaju više stanovnika nego što su to imale prije 5 godina. Splitsko-dalmatinska nam, mislim, tu predvodi tu ljestvicu. Samo evo da provjerimo točno, Splitsko-dalmatinska, da, 2021. je imala 423.000 stanovnika, a 2025. 431.000, znači oni su obrnuti u odnosu na nas, znači gotovo 10.000, odnosno 8.000 stanovnika imaju više u proteklih 5 godina.
0: Na ovom popisu se izdvaja posebno Požeško-slavonska županija koja je sa 60.976 stanovnika sredinom 2024. pala na 60.289 sredinom 2025.
1: Da, zanimljivije je ovo petogodišnje razdoblje. 64.384 stanovnika je imala Požeško-slavonska 2021. Danas ima 60.282, znači oni su izgubili 4.000 stanovnika. Virovitičko-podravska nešto manje od 4.000, Vukovarsko-srijemska 7.000, 7.500 stanovnika i evo rekli smo Osječko-baranjska gotovo 10.000. Ne znam, naslovi su nam u ovih proteklih 5 godina evo bili nešto drukčiji kada bi gledali samo njih, pogotovo ovi koji dolaze sa razine regionalne samouprave.
0: Da.
1: Iznenadi onda čovjeka evo ovakav podatak.
0: Potpuno drugačija slika se stvara, da.
1: Evo tako, da.
0: Treba reći kako podaci za 2025. u Osječko-baranjskoj županiji pokazuju pad broja rođenih na 2011. dok je umrlih bilo 3524. Ipak također podaci govore na razini cijele Hrvatske da je demografska slika ipak nešto povoljnija.
1: Je, to je istina, no eto, mi gledamo, nas najviše zanima upravo ova demografska slika Osječko-baranjske županije. Očito ove neke mjere što se jesu uvela i što naravno pozdravljamo i jesu pozitivne, nisu dovoljne, mora se to onako olimpijski brže, više, jače.
0: Slažem se, da, s tobom.
1: Gotovo ovo prvo brže, jer vrijeme nam tu nije saveznik.
0: Tako je, upravo to. Nadamo se da će se te mjere i nastaviti, odnosno pojačati, kao što si već rekao, i da će nekako to sve djelotvornije izgledati u budućnosti, nadam se bliže budućnosti. Međutim, ipak ima nekih dobrih vijesti.
1: Eto, imamo, da, rekli smo, ovaj demografski trend, pogotovo prirodni prirast, nije pozitivan, no jeste migracijski saldo. Evo, da, to je pozitivna stvar. Naime, prema podacima isto Državnog zavoda za statistiku, tijekom prošle godine u Osječko-baranjsku županiju iz inozemstva je doselila 2351 osoba, dok ih je istovremeno iz županije u inozemstvo odselilo 1670. I eto, tako je.
0: Znači plus 681 osoba.
1: 681 osoba. I to je najveći evo ovaj migracijski saldo u posljednjih 5 godina, to nam polako raste. Pa eto, ako bi to nastavilo rasti i prirodni prirast makar bio na nuli, već bi bili u plusu.
0: Da, pozitivan saldo jeste u tom slučaju kad se broje sve migracije, uključujući selidbe unutar Hrvatske. Dakle, u županiju se u zadnjem praćenom razdoblju doselilo ukupno 11.654 osobe, dok je odselilo 10.231. Najveći broj djece povratnika doselio se iz Njemačke, skoro 60%, te Irske 14% i Austrije. Eto.
1: Što reći, čujemo se za godinu dana ponovno.
0: Pa ćemo, da, podsjetiti se malo na ove brojke.
1: Da. Do onda, evo, nadamo se da će se nastaviti ovo povećano useljavanje. Duše, ne znam koliko je još ostalo naših u Irskoj, ne puno.
0: Svi su se, ja mislim, vratili.
1: Tako da tu možda ne možemo baš očekivati nekakav rast.
0: Ali ima nas u Njemačkoj, u Austriji, pa da, ima još.
1: Argentini,
0: to da. U svakom slučaju, pratit ćemo te podatke, a sad ćemo malo zasvirati Blue Boy.
1: Argentini, Chile u tim južnoafričkim zemljama.
0: Remember me.
1: Koji je naš saborski zastupnik ovdje s istoka Hrvatske.

0: Eto, promjena vremena, ovaj jučerašnja donijela mi je i neke promjene u rasporedima manifestacija koje nas očekuju ovoga vikenda, tako da Džibu nećemo sutra moći slušati u Erdutu, no bez brige, bit će u subotu.
1: Da, u subotu od 20 sati i 30 minuta, zapravo sve ostalo isto osim datuma, dakle nije 11. rujna, nego 12. rujna u Erdutu. Svi vi koji ste do sada i svih ovih godina bili na Wine & Bike-u, znate i točnu lokaciju, Erdutski vinograd i prekrasan pogled na Dunav. Kao od pjesme Josipa Lisac, Gdje Dunav ljubi nebo. Tamo će Džiboni održati jedan potpuno drugačiji koncert, Versi i note. Zapravo više o tome čućemo Ivana Grgića, jednog od organizatora Wine and Bike u Erdutu, s kojim je jučer razgovarao Željko Kovačević, a onda ćemo se još mi nakon toga nadovezati.
0: Hvala još nadovezati.
2: Došlo je do male promjene u programu zbog najavljenog lošeg vremena u petak 11.9. Prebacujemo koncert Džibonija za subotu 12.9. Vrijeme radnje ostaje isto, 20.30, dakle pola 9. Taman onako zalazak sunca nad vinogradu i početak te jedne nove Džibonijeve priče. Ovo je zapravo ekskluziva. Džiboni po prvi puta će nastupiti u tom konceptu Versi note upravo u Erdutu u sklopu Wine & Bike Tour Erdut.
3: Izuzetno zanimljiva knjiga koja je pratila onu njegovu skladbu Drvo i izašla. Dakle, brojni autori su pisali na zadanu temu.
2: Tako je, da. Brojni autori su pisali na zadanu temu. Zapravo to je bilo njihovo viđenje pojedinih Džibonijevih pjesama. Upravo mislim da je i naša Ošanka Ivana Šojatjer je isto dala svoju viziju i svoje viđenje njegove pjesme. Dakle, Džibonić imati jedan novi koncept gdje će između pjesama pričati o tome kako su te pjesme nastale, koje su emocije zapravo dovele do toga da te pjesme nastanu. Pročitat će možda neku svoju pjesmu. Zapravo će tu biti dosta improvizacija, ja vjerujem, naravno profesionalna improvizacija i uz njega su tamo i ostali vrhunski.
3: Možeš se vjerojatno s njim malo i razgovarati, malo ga pitati.
2: Ja vjerujem da će moći, jer upravo on to i hoće. Zapravo htio jednu takvu intimnu atmosferu i htio je zapravo taj ambijent Erdutskog vinograda da uzme kao svoj, vam reći, prvi taj nastup.
1: Da, evo, čuli smo najavu tog posebnog drugačijeg koncerta Džibonija Versi i note, koji će se držati u subotu od 20.30 u Erdutu u sklopu Wine and Bike festivala. Treba reći da će se u subotu također održati vinsko-biciklistička utrka od 10 sati ujutro, koja će trajati do 12. Sve možete informacije pronaći na Facebook stranici Wine and Bike Tour Erdut, a ono što mi možemo najaviti još je da ćemo podijeliti neke ulaznice, ali ne za ovaj koncert, nego za koncert Pips, Chips i Videoklip sa sljedećega petka. Pa evo, budite uz naš jutarnji program, slušajte kada ćemo vas na vrijeme obavijestiti da nas nazovete i da osvojite dvije ulaznice.

0: Evo malo do Karlovca, malo nam je daleko, ali eto.
1: Vrijedi nije ni toliko daleko zapravo.
0: Idemo iz razloga zato što imamo jednu tamo zanimljivu priču. Naime, u Karlovcu nam postoji ćevapomat.
1: Da, kažem, imaju 24 sata dnevno
0: dostupne ćevape. Ne, to je život. Projekt je to jedne karlovačke mesnice koji je onda potaknuo veliku raspravu evo na internetu. Nisu nam ti automati za hranu neka novost, no evo mogućnost kupnje sirovog mesa, evo to je važno za napomenuti, ne dobijamo tamo već pečene.
1: Da, nekom čak nije sjelo dobro što su sirovi.
0: Pa, mislim da mu ne bi posebno dobro sjelo i da su već spremljeni. Uglavnom, svrha projekta je pojednostaviti nabavu i izbjeći čekanje u redovima, a koji su, evo kako kažu, korisnici česta pojava u toj karlovačkoj mesnici, i to je nas malo potaklo ovdje na raspravu i na svojevrsnom mini neko istraživanje da vidimo i u Hrvatskoj i u ostatku svijeta kakve to sve automate imamo i kakve bi možda željeli vidjeti u Osijeku ovdje kod nas. Što ti kažeš? Nemaš ideju?
1: Nemam ideju, ali čitam da postoje zanimljivi takvi automati, pogotovo u Aziji, evo recimo u Kini imaš automat za žive jastoge.
0: Za žive?
1: Za žive jastoge, da.
0: Opa.
1: I nalazi se automat u podzemnim željeznicama i trgovačkim centrima. Drže se u rashlađenom stanju na stabilnih 5 stupnjeva što ih uvodi u stanje hibernacije.
0: Da. Ovaj daleki istok nam je očito poznat po tome. Naime, tamo postoji zemlja u kojoj ima više automata za hranu nego stanovnika u Hrvatskoj. Što misliš koja je?
1: Japan.
0: Japan, tako je. Japansko udruženje za proizvodnju automata, eto imaju i udruženje, čak tvrdi da zemlja izlazećeg sunca ima oko 5,5 milijuna jedinica, odnosno jedan automat na 23 stanovnika, koji im sveukupno donose dobit od 60 milijardi američkih dolara godišnje.
1: Moram ti priznati da sam gledao na YouTube-u posljednjih godina, često mi se izbacuju ti nekakvi videi tih youtubera koji putuju svijetom, u tom trenutku budu u Japanu, pa onda gledaju kakvih sad tih automata ima i zaista, mislim, to su...
0: Evo, možemo i nabrojati, znači, da kako najčešće su oni, kao i kod nas, automati za kavu, sokove, razvrsne grickalice, no ima tu i nekih čudnih artikala, kao slatki kruh iz konzerve, što je to, valjda njihovo nešto, vruća juha s rezancima, kuhanom govedinom, svježe pečene kokice, a mogu se čak kupiti ličinke stršljena u konzervi. I ne sam, kažu izvrsne za zdravlje pojedinca.
1: Pojedinca, da.
0: Da. No, mogu se nabaviti tako i slušalice za mobitel, minijaturne igračke za djecu, kišobrani, već to ne bi bilo loše. Svježe cvijeće, pa čak i već nošeno donje rublje.
1: Nošeno donje rublje.
0: Pa to su nam Japanci.
1: Pa da, nosiš pa želiš promijeniti, ostaviš pa dođe neko drugi. Da, zanimljiv koncept u svakom slučaju.
0: Da, ono kišobran, evo to ne bi bilo loše.
1: Bravo, to je recimo što bih volio da ima.
0: A u Osijeku, ne znam, evo malo sam razmišljao, sredstvo za komarce, protiv komaraca. Znači,
1: iako ni to sad više nije toliko potrebno.
0: Pa dobro, ali lijepo, sad već je, sad je počelo ponovno. Lijepo na promenadu, stavimo nekoliko takvih jedinica, automata, da se može kupiti i sprej i spirale. Ako poželimo, može zasjest negdje tamo ili na klupu ili na travu, može i na lijevoj obali.
1: Ja volio.
0: Pa da možemo odmah eto tamo na promenadi uzmeš i to je to.
1: Da, ili da imamo nekakav automat sa sladoledom, ali neću reklamirati sada kojim sladoledom, recimo kojeg ja volim jako pojesti, pa da imamo to na svakom čošku.
0: A to imaš na promenadi?
1: Pa nije, ima jedan poseban sladoled, ali kažem.
0: Aha, ništa, piši onda firmi.
1: Da, u svakom slučaju ono što je nekako postalo već normalno su ti automati za pice, kojih već ima u Hrvatskoj na nekoliko mjesta. Postalo je naravno to normalno u Italiji, ako nisam siguran jesu li Italijani oduševljeni s tim. Da,
0: doduše Italijani naravno imaju automate za parmezan, mlijeko, evo u Nizozemskoj se mogu.
1: E pa kod nas je bilo
0: jaja kupiti u automatu, također imaju i automate za prodaju povrća, tako da mogućnosti su rasne. Je, u Osijeku, bio je, da.
1: Ne, da. Na nekoliko lokacija u gradu, da. Bilo je u Redfali.
0: Jel je?
1: Da, sjećam se, ja.
0: Pa, ali kako će ide biti u Osijeku, pa, nešto za prodaju, to mora biti u Redfali.
1: Samo inovativnije stiže u Redfalu. Počeš od stadiona pa nadalje.
0: Još malo pa...
1: I Avenija će biti, mislim, nova Štrosika.
0: Još malo pa će londonska burza otvoriti
1: područnicu. Samo čekamo da tramvaji krenu ponovno kroz Redfalu.
0: Eto, ako vi imate nekih ideja što bi nam od ovih automata koristilo u Osijeku ili možda neku inovaciju oko svega toga, slobodno nam javite na 07777, da ćemo malo pročekulati.
1: Sad sam malo čitav još uvijek oko tih automata gdje piše u opisu ovdje u Tokiju, kaže ako vas uhvati iznenadni pljusak ili trebate čiste čarape prije poslovnog sastanka, rješenje je na uglu ulice. Automat, evo ga. Da, more than this.

0: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
3: Probudi se uz tvoj radio.
4: Radio Osijek.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svijetu.

0: najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
1: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR mreža. Oglasi.

0: 24 sati. Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Nevrijeme s jakim vjetrom zahvatilo je jučer veći dio kontinentalne Hrvatske. Iza 17 sati olujni vjetar zahvatio je i Osječko-baranjsku županiju. Polomljene grane i stabla, od kojih su neka pala na prometnice i automobile, učinili su dodatnu štetu. Stotinjak poziva građana upućeno je javnoj vatrogasnoj postrojbi Osijek, a oni su izašli na više od 20 intervencija, kaže zapovjednik vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije Zoran Pakšec.
2: Ne možete vjerovati, evo 20 minuta, 20 intervencija širom županije, dakle nije samo u Osijeku, nego širom županije. Navukao se neki, vjerojatno taj oblak, ali recimo ni Belišće, Magadenovac, Valpovo, još nije ništa i neće biti jer je taj oblak prošao. Ali ima ovi srušeni stabala u Trpinu, Đakovu, u Osijeku, ta kuća na Vjencu, Augusta Cesarca, ali to je samo isto krov, početni požar, dečki su to uhvatili.
1: Odluka o stipendiranju učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce te projekti obnova ambulanti i školskih dvorana. Neke su od tema današnje 13. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije. Vijećnici će raspravljati o 23 točke dnevnog reda, a uvodna je, kao i obično, pitanja i prijedlozi vijećnika. Četvrti Panona Tour forum o nautičkom turizmu na kontinentu održat će se u ekocentru Zlatna Greda s početkom u 10 sati. U organizaciji Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Osijeka i Glasa Slavonije ovogodišnji forum okuplja stručnjake na temu aktivnog turizma na unutarnjim vodama. Fokus rasprave bit će podizanje ponude regata, kajakinga, kanuinga i raftinga na višu razinu radi obogaćivanja turizma na istoku Hrvatske. Novo otvoreno bračno i obiteljsko savjetovalište u Vinkovcima blagoslovit će danas đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Savjetovalište je s radom počelo 1. rujna. Otvoreno je zahvaljujući pomoći nadbiskupije Vukovarsko-srijemske županije i grada Vinkovaca, a izraz je pastoralne skrbi i blizine crkve pojedincima i obiteljima koji se suočavaju s brojnim životnim izazovima i promjenama u suvremenom društvu. Blagoslov je u 11.30. Izložba Franjo Josip I. Vladar jednog vremena putuje Slavonijom, autora Mihajla Sučića, otvorit će se večeras u 19 sati u Muzeju Slavonije. Izložba kroz predmete, dokumente i fotografije iz desetak muzeja, arhiva i obiteljskih zbirki prikazuje putovanje Franje Josipa I. Slavonijom, njegov odnos prema tom prostoru, te utjecaj Habsburgske monarhije na svakodnevni život i oblikovanje kolektivnog sjećanja stanovništva. Postav se u Muzeju Slavonije može pogledati do lipnja 2027. godine. Otvorenje 16. susreta sekcije konzervatora restauratora Hrvatskog muzejskog društva održat će se danas u podne u Arheološkom muzeju Osijek. Veliki stručni skup okupit će stručnjake iz cijele Hrvatske radi razmjene znanja i predstavljanja recentnih projekata zaštite baštine. U sklopu susreta bit će predstavljena i izložba stručnih postera koja široj javnosti približava konzervatorsko-restauratorski rad. Međunarodni znanstveno-stručni skup 21. Ružičkini dani pod geslom Danas znanost, sutra industrija održat će se u Vukovaru u spomena hrvatskog nobelovca Leopolda Lavoslava Ružičku. Skup organiziraju Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa i Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a okupit će se stručnjaci iz znanosti, obrazovanja i gospodarstva radi razmjene znanja, iskustava te poticanja nove suradnje. Svečano otvorenje u Hrvatskom domu u Vukovaru je u 10 sati. Četvrti dan iz Zvonimira Torjanca održat će se u Donjem Miholjcu u znak sjećanja na velikana hrvatskoga glumišta. Program je pokrenuo ogranak Matice Hrvatske u Donjem Miholjcu, a ovogodišnji četverodnevni program donosi promociju jedne knjige i 4 kazališne predstave. Večeras će, kao uvod u dane, u dvorcu Majlant biti predstavljena knjiga Škola, autorica Glorije Lujanović, poeme koja progovara o vršnjačkom nasilju i odrastanju. Nogometaši Osijeka nisu se jučer uspjeli plasirati u osminu Hrvatskog nogometnog kupa. U 16. finala u Sisku zaustavio ih je drugoligaš, domaća Segesta. Utakmicu je pratio Vedran Drabek.
3: Nogometaši Osijeka završili su ovo sezonsko natjecanje u kupu posrtajem već na prvoj prepreci. Segesta je u Sisku eliminirala momčad Federica Bessonea u 16. finala. Domaćini su prelomili utakmicu, pokazalo se u završnici prvog poluvremena golovima Tončija Kukuća u 41. i Petra Brleka u 47. minuti. Za bijelo-plave smanjio je kapetan u ovom susretu Niko Farkaš udarcem iz blizine nakon obrane vratara Đilasa i Ljatifjevog pokušaja u 54. Da bi za potvrdu prolaska iz nove kontre, koje su zapravo uništila goste, u zadnjoj minuti sudačke nadoknade zabio Willing Gates. Pred više stotina oduševljenih domaćih kibica završilo je Segesta 3, Osijek 1, čime su Osjećani četvrti put u svojoj povijesti izbačeni iz borbe za Rabuzinovo sunce od niže ligaša.
0: Vrijeme.
1: Danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, mjestimice su mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 23 i 27 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima u Osijeku je 20 stupnjeva, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 75%, a puše slab sjeverozapadni vjetar.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Че с Богом!
1: Prometne informacije Radio Osijeka.
2: 9 sati i 10 minuta, vrijeme da čujemo kako nam je stanje na našim prometnicama. Dobro jutro, želim Andreju Prosoliju iz Hrvatskog autokluba.
3: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Andrej, bilo je vremenskih neprilika tijekom noći, pa vjerujem i ovoga jutra da nije stabilno diljem Lijepe naše, je li to utjecalo na promet?
3: Pa svakako, evo, sporija vožnja na dionicama gdje su još mokri i skliski kolnici, upozorenje vozačima da voze dodatno oprezno, drže veći razmak između vozila i smanje brzinu. Osijek, sad već dobri vremenski uvjeti, suhi kolnici, dobra vidljivost, doza opreza, strpljenja, mislim bi trebali sretno do svojih odredišta. Pojačan promet još povremeno na gradskim prometnicama, na osječkoj obilaznici i zastoji naravno u zonama radova. Dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim i gradskim prometnicama. Izdvojit ću od većih radova prekinut promet na državnoj cesti Donji Miholjac-Valpovo, također na državnoj cesti Osijek-Vukovar, privremena prometna regulacija na dionici državne ceste od Našica prema Požegi. Dosta radova na lokalnim gradskim cestama, pa eto, još jedno molimo vozače da poštuju svu privremenu prometnu regulaciju u tim zonama radova i voze dodatno strpljivo. Cijeli tjedan upozoravamo na početak školske godine, velik broj školaraca na prometnicama, obzirom da su pješaci, osobito djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, molba vozačima da voze dodatno oprezno u blizinama škola i vrtića. Na granicama Bajakovo-Tovarnik pojačan promet i osobnih i teretnih vozila, povremeno i duža čekanja u prometu teretnih vozila.
2: Dobro, onda želimo svima koji kreću na put da sretno i sigurno stignu do svojih odredišta. Andrej, hvala puno na ovim prometnim informacijama.
3: Hvala i vama, lijep pozdrav i do slušanja.
2: Pozdrav.

0: Od glava.
1: Studentska emisija od studenata za studente. Pa čak i ako niste student.
2: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
3: Svakog četvrtka od 19.30.
4: Aj sad, još jedno.
0: Prtva glava.
5: Ono što pamtimo.
6: Ono što volimo.
3: Mi smo Radio Osijek.

0: Kao što smo i rekli u prošlom satu, dijelit ćemo ulaznice, dvije ulaznice za koncert Pips Chips Videoklipsa. To bi mi mogli iz Ostara, koji će se održati u dvorištu Osječkog prehrambeno-tehnološkog fakulteta 18. rujna, dakle sljedećeg petka. Kako organizatori kažu, jedan koncert za kraj ljeta. Vjerujemo da će biti zanimljivo. Vlatko, ti voliš Pipse?
1: Volim Pipse, slušao sam Pipse, slušam Pipse. I dosta nam dugo nisu bili u Osijeku, ako se ne varam.
0: Pa nije bilo dugo, da. Ne znam sad točno koliko, ali nije bilo dugo. Ali evo prilike, naravno, da svi uživamo u koncertu. Kao što sam rekao, široke smo ruke, odnosno ne mi, nego organizatori koji su nam ustupili ulaznice. 207-777, telefonski broj na koji nas možete dobiti ovoga trenutka i osvojiti ulaznice za ovaj koncert. Pa evo, telefonske linije su otvorene, zovite.
1: Duše, bio sam na njihovom koncertu u Slaviji, tamo
0: kad se... sjećam se toga onda.
1: A to ima sad već jedno, 15. godina sigurno.
0: Imamo telefon. Halo, dobro jutro, tko je s nama?
2: Dobro jutro, dobar dan, Ivan je.
1: Bog Ivane.
0: Bog Ivane.
2: Bog, pozdrav.
1: Jesi ti bio u Slaviji
0: na koncertu Pipsa?
2: Ne.
1: Ne.
0: Davno je to bilo.
1: Da, davno. Ali ići ćeš u dvorište PTF-a.
2: Išao bi.
0: Može, Ivane, molim te, samo prezime.
2: Gavrilović.
0: Ivane, evo ovako, dobit ćeš dvije ulaznice, pa onda možeš na taj koncert povesti još nekoga sa sobom, može?
2: Može, suprugu ću.
0: Odlično, još bolje, evo, jedan romantični izlazak.
2: Romantični uz Pipse, da.
0: Odlično. Vaše imena će biti na popisu, dakle, na ulazu u dvorište prehrambe. Da, samo kažete da ste dobili ulaznice na Radio Osijek.
2: Radio Osijek, okay.
1: I eventualno osobnu ulaznicu, osobnu iskaznicu. Ne zaboravi, da.
2: Tako je. Ajde, hvala vam.
0: Želimo vam ugodan provod, evo. Hvala i vama.
2: Hvala ti, Bog.
0: Bog. Eto, podijelili smo te dvije ulaznice.
1: Ostavit ćemo,
0: ostavit ćemo još nešto iz sljedeći tjedan, da još malo aktualiziramo i taj koncert. Dakle, Ivan je bio te sretne ruke i njegova supruga koja će ići na koncert Pipsa. Dijelit ćemo mi još ulaznice, ali ne danas. A idemo zasvirati onda Pipse. Mars napada, može?

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo nama i naših letača, ovoga puta, ovoga četvrtka, imamo letačicu.
2: Imamo letačicu i to u tvom šoru, ako se ne
1: varam. A naravno, pa u najbolje
2: kratko. Nisi spomenuli, nisi se pohvalio da će veselo biti ovih dana tamo, kod tebe.
1: Pa veselo će biti.
2: I nikakvu pozivnicu nisi uputio, evo, Monika nam mora to umjesto tebe.
1: Pa kad mene neće biti tamo tada. Užiš.
2: Nema veze, ti pozovi ovako.
1: A dođite, evo, dođite ljudi u Redfallu, dođite svakoga dana u Redfallu.
2: A zašto? Čućemo od Monike. Monika, dobar dan.
1: Dobar dan. Dobro jutro.
3: Dobar vam dan, evo, iz Marinove gradske četvrti, naime Redfalla slavi i to višednevnim programom. Više o tome doznaćemo od predsjednika vijeća gradske četvrti, gospodina Marka Eljuge, koji je ovoga jutra sa mnom. Puno posla će imati za ispričati što su... Hvala.
4: Dobar dan vama i vašim svim slušateljima. Pa evo, ovoga, ono što ste i rekli sami, mi na veliko planiramo proslavu našega dana gradske četvrti i crkvenog oda župe Uzvišenja Svetoga križa. Je, činjenica je, jučer je došao onaj velika promjena vremena. Moram pohvaliti tvrtku Unikom prije svega, znači jučer je krenula sa uređenjem, bila je sve počistila, danas evo su ponovo na terenu i ja svojim putem zahvaljujem svim djelatnicima i direktoru Unikoma na ovoga, onome što rade u našoj gradskoj četvrti, kako bi to sve bilo spremno za sutrašnji dan od kada počinjemo obilježavati dan gradske četvrti. Program je širok i da budem ovoga iskren, izrazito smo zadovoljni s onime što smo pripremili. Krećemo kako i priliči sa našim najmlađima. U sutra u 9 sati je plan da se održi nogometna utakmica koja je to već tradicionalna, znači između naših dva dječja vrtića, Sunčica i Lenko, znači u 9 sati. Nakon toga imamo na igralištu pored, kako mi kažemo, u žutom naselju, znači na Ljudevita Posavskog i iza tržnice, imamo nekoliko niz događaja koje planiramo napraviti, a to je i da će naše udruge imati izlaganja svojega onoga što oni rade, imat ćemo prezentaciju rada Policijske uprave Osječko-baranjske županije, zatim ovoga civilna zaštita i naše DVD Redfalla će tamo isto izložiti sva vozila i napraviti neku pokaznu vježbu. Krećemo i polaganje vijenaca i polaga i paljenje svijeća. Prvo krećemo na Trgu hrvatskih branitelja u Redfalli, zatim polažemo vijence na groblju i planiramo održati sjednicu. Naravno, sve to ukoliko vrijeme dozvoli, a vjerujemo da će ovoga vrijeme nas poslužiti. U 5 sati imamo svečanu sjednicu na istome igralištu, što sam rekao već i spomenuo u malo prije u govoru svom.
3: Zgodna je činjenica da ćete imati sjednicu na otvorenom.
4: Tako je, zgodna je činjenica. Evo, prošle godine vrijeme je bilo lijepo, imali smo je ovoga na otvorenom i bilo je jako lijepo i veselo. Ove godine nadamo se, evo, ovo vrijeme da će, ako bude kiše, se danas ispada još, pa ovoga, ne previše da i djelatnici Unikom mogu to sve pripremiti, a ovoga, mi idemo sa našim pripremama, znači ona će biti na otvorenom. Poslije toga u 6 sati evo već tradicionalno 32. po redu bočarski turnir u organizaciji Bočarskog kluba Redfalla. I ono što je evo ove godine novina, radimo jedan događaj RTF Connect gdje smo evo pozvali sve naše sugrađane i Redfalčanke i Redfalčane, ali i cijeli grad da nam se priključe i da dođu na taj događaj. Tu ćemo, osigurali smo i za najmlađe, tako da roditelji slobodno mogu doći i sa djecom, znači bit će i kokteli kako i za djecu, dječji kokteli, tako će biti kokteli za odrasle. Imat ćemo, evo, i Bokačino će se angažirati, oni će tu praviti pice, tako da ćemo ovoga svima ponuditi nešto. Vjerujem da će ta noć ovoga biti ugodna, pored glazbe koju, znači, osigurali, znači, DJ-a sa saksofonom i još neka, evo, iznenađenja. tako da vjerujem da bi naši sugrađani mogli uživati u tome događaju.
3: Svečanoj sjednici nazočit će gradonačelnik, tako je najavljeno, bit će to onda prilika Retvalčanima, nek pitaju što god žele.
4: Tako je, evo naš gradonačelnik koji je, evo, ja...
1: Da, evo, čuli smo...
2: Opet bez struje u Redfali.
1: A čitali smo, nije navedena Redfala u onim obavijestima HEP-a ujutro.
2: Ne, ali jučer,
1: tijekom
2: ovog nevremena,
1: sad nismo dobili nikako.
2: Bilježeni prekidi
1: da.
2: S opskrbom električne energije u Redfali. No, evo,
1: u svakom slučaju, ja navijam za Sunčicu u ovom nogometnoj utakmici između dva Redfalačka vrtića, Sunčica i Jelenko, Sunčica je moj vrtić.
2: Aha.
1: Tako da, go Matični, Sunčica, znači. Da, naprijed Sunčica. A ja vjerujem da će se i nogometaši Osijeka potruditi da svojoj gradskoj četvrti u kojoj se nalazi Opus Arena čestitaju njezin dan tako što će pobijediti Dinamo u subotu i onda će se u Redfali proslaviti ta pobjeda.
2: Sve će se to samo preliti onda na Redfalačke ulice.
1: Naravno. I onako će već biti sve puno zbog Kirvoja, tako da evo.
2: Dobro, eto, uputili smo ovu javnu pozivnicu, još smo u iščekivanju privatne od Marina, ali to će valjda sada uslijediti.
1: Evo, dođite.
2: Ne, javno, nama u redakciji, da pozoveš lijepo.
1: Pozovite, evo, ovako vas pozivam, dođite, ali nažalost mene neće biti tamo.
2: Kako da vas ti riješi se, ti spremi stol i sve, mi dođemo i to je to, otvori kapiju.
1: Janje i sve ostalo može.
2: Dobro. Dođite u Redfalu ovih dana, počeš već od sutra pa sve do ponedjeljka. Redfala slavi, pa slavite i bi s njima.
1: Upravo tako.
2: I hvala Moniki.
1: I hvala Moniki i Karlu Poljaku.
2: Tako.
0: Mi smo radio. Mi smo radio Osijek.

0: sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.
3: Samo glazba koju volite.
2: Ovo je Radio Osijek.

0: čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: E, dok rezerve sviraju Madonu, mi ćemo se polako, Vlatko, odjaviti.
1: Da, eto, na 19 stupnjeva smo počeli ovo današnje družnje, na 19 stupnjeva i završavamo, ili ti, je li 20 već?
0: A gotovo pa 20.
1: A gotovo 20, da. Blizu 20, znači dosta stabilno vrijeme.
0: Ali i dalje stoji ugodno.
1: Ovoga četvrtka, i dalje ugodno i tako i jeste vani, i tako nek vam bude i u nastavku ovoga četvrtka. Nadamo se da je bilo u ovom prvom dijelu tijekom kojeg smo osim nas dvojice s vama bili i Dario Vračević koji nam je za tonskim pultom, Davor Lončarić koji je u vijestima i bit će u vijestima još u 13 sati naša leteća ekipa. Čuli smo i u onako polovično.
0: Da, Monika Kralj i Karlo Poljak.
1: I Daniel Hojsak koji nam je birao glasbu.
0: Tako je. Nakon nas družit će se s vama Amoreta Bajto.
1: To je isto bitno. I to je bilo to. Sljedećeg četvrtka ponovno razdvojeni.
0: Je, ali samo tada onda nastavljamo onako udarno.
1: Da, imamo neke novine, novine onda.
0: Tako
1: ako o tom potom to kada bude onda
0: nešto se kuha ispod peke.
1: Malo ovu jesen.

0: Se ponovno vraćamo u ljeto, barem se.
1: Da, dobro će nam doći ovo malo, ove niže temperature. Toliko od nas.
0: I...
1: Ništa.
0: Do sljedećeg četvrtka.
1: Da.
0: Evo.
1: Bog.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatskoj i BiH nije se svidjela mlaka reakcija Europske komisije na pogreb ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je u Beogradu ispraćen uz najviše vojne počasti. Hrvatski europarlamentarci zauzimaju se zato da Brisel uskrati Srbiji novac iz pretpristupnih fondova, no teško da će se to dogoditi s obzirom na geopolitički interes koji velike europske zemlje vide u Srbiji. Rekao je danas na Hrvatskom radiju bivši veleposlanik u Moskvi, Božo Kovačević.
2: Francuska je jedna od tih zemalja, Njemačka je druga od tih zemalja, s tim da kad je Njemačka u pitanju, onda nije riječ samo o državnom interesu Njemačke, nego i o interesu kršćanskih demokrata, odnosno pučke stranke, a toj stranačkoj asocijaciji pripada i Vučićeva stranka. I na koncu tu su geopolitički razlozi, porast napetosti u odnosima između Rusije i kolektivnog zapada, što uključuje i Europsku uniju. Europsku uniju je zapravo dovela u situaciju da sad ona treba Srbiju kako bi se izbjeglo potpuno svrstavanje Srbije na stranu Rusije i Europska unija plaća cijenu.
0: Hrvatski turistički rezultati u blagom su plusu, izvijestio ministar turizma Tonči Glavina. Osim dobrih rezultata u dolascima, istaknuo je i povećanu potrošnju u odnosu prema prošloj godini.
3: Iza nas imamo izvanrednu turističku godinu. Uprkos svim izazovima prvih 8 mjeseci vidimo da i dalje bilježimo rast. Ostvarili smo 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 1% i u turističkim dolascima i u turističkim noćenjima. Nadovezuju se i financijski rezultati. Fiskalizirano je 7,41 milijardi eura, što je čak 17,6% više nego u istom razdoblju prošle godine, uz 328 milijuna izdanih računa, odnosno rast od 5,7%.
0: Svjetski dan prevencije suicida. U Hrvatskoj je lani samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, njih 407, a u više od 43% slučajeva radilo se o osobama starijim od 65 godina, izvijestila je udruga Životna linija. Najveći broj suicida bio je na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske policijske uprave. Pozitivna je vijest da se njihov broj u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina smanjio za 30%. Kako bi se nastavio taj trend, pokrenuta je peticija kojom se traži uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć osobama koje su usamljene, prolaze kroz psihološku krizu ili razmišljanja o samoubojstvu. Potpisivanje peticije održit će se danas poslije podne u Zagrebu, rekao je predsjednik udruge Životna linija Tim Pograc.
4: Želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj. Riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Europske unije. 45.000 suicida otprilike godišnje u Europskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
0: Ovogodišnji kolovoz zajedno sa srpnjem 2023. godine bio je najtopliji mjesec otkad postoje mjerenja, priopćio je Europski klimatski observatorij Copernicus. Prosječna globalna površinska temperatura zraka u kolovozu je bila 0,85 stupnjeva iznad prosjeka za razdoblje od 1991. do 2020. čime je ovogodišnji kolovoz postao najtopliji na globalnoj razini.
1: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimice su moguće pljuskove, uglavnom poslije podne i navečer. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 27 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima, u Osijeku je 20 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 66%, tlak 1016 hektopaskala, a sjeverozapadni vjetar nam puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Hit tjedna.

Dobrodošlica, poštovani naši, u 10:07. Nadam se da ste danas svježi, odmorni i raspoloženi kao i vrijeme. Reći da je vrijeme raspoloženo, gledaju vas pomalo mračni oblaci.

Evo poštovani naši, zavirili smo mi malo u prognozu. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, kažu meteorolozi. Poslije podne opet pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura, ne bojte se, nećemo se smrznuti, do 27.

Jedan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: E, bila su to neka vremena stara i krasna kada smo se vozili polako, uživali u malo informacija, bili onako očarani prirodom i nekim velikim figurama svoga vremena, bili su to carevi i kraljevi. Sve to ima i danas na jednom mjestu, naravno u muzeju, nije nam dostupno svaki dan, ali povremeno možemo malo propasti kao vremenski putnici kroz vrijeme i vidjeti kako je to nekad bilo. Naša leteća ekipa otišla je to provjeriti prva, pa još jednom u programu Radio Osijeka pozdravljamo Moniku Kralj.
2: Dobar vam dan iz naše tvrđe bogate povješću, ispred zgrade koja tu povijest čuva, ispred Muzeja Slavonije. Sa mnom je gospodin Mihael Sučić. Prvo što sam ga kada smo se našli pitala, nije bilo o carevima i kraljevima, nego o carici Sisi. Dobar vam dan. Hoće li i ona svoj djelić dobiti na večerašnjoj izložbi? Franjo Josip I, vladar jednog vremena, putuje Slavonijom.
3: Dobar dan, pozdrav iz tvrđe, točnije s nekadašnjeg trga Franje Josipa. Ali naravno uvijek moramo malo spomenuti i Sisi, bit će govora i o Sisi, odnosno od Elizabeti, ili zapravo o Jelisavi. Zato što u našim krajevima, u Hrvatskoj i Slavoniji, su ju zvali Jelisava.
2: Jedna duga vladavina, koji je dio je ovog našeg komadića tog cijelog područja kojim je vladao Franjo Josip I, kako se on povezao sa Slavonijom? Naime, iz niza institucija došli su u muzej Slavonije, u stvari oni izložci koje će naši slušatelji moći večeras vidjeti.
3: Nisam siguran 100%, ali ono što sam malo uspio uspoređivati, nakon Luja 14. i nakon Elizabete, ako se ne varam, druge britanske, recimo, kraljice, carice, Franjo Josip je treći najdugovječniji vladar u povijesti Europe. Ako je vjerovat malo tako nekim informacijama. Što se tiče njegovih, znači, putovanja po Slavoniji 1885. 1901. 1910. kad je posjetio na nekoliko minuta i naš Osijek, bit će govora o tim stvarima. Bit će medalje prikazane povodom njegovog dolaska u Požegu i u Donji Miholjac. Bit će prikazane razglednice tadašnjih trgova. Gotovo nije bilo grada, odnosno slavonskog središta, koji nije imao trg, šetalište ili park ili zapravo ulicu koja se nije zvala po njemu. Ljudi su naravno u svojim kućama imali šalice, čaše, tanjure, pepeljare, lule s njegovim likom. To je bio pravi pravcati kult ličnosti.
2: Kao današnje kraljevske obitelji.
3: Baš tako, kao i današnje kraljevske obitelji, i vjerojatno u današnje doba bi mu mnogi državnici pozavidili. I možda to ne žele priznat, ali možda bi oni htjeli biti jedan Franjo Josip.
2: Kao recimo ono u Velikoj Britaniji kada izlaze na svoje balkone, tako bismo dočekivali Franjo Josipa I.
3: To je sigurno, evo recimo da on sada se pojavi u današnje doba, bi možda se popeo na ovaj naš tu gore balkon i lijepo nas pozdravio. Tu bi bilo kao i prije tih 120-130 godina, skupilo bi se z brda, z dola, sa sela okolnih, možda i na silu, možda je to malo bilo i nametano, skupili bi se u našoj Osječkoj tvrđi, odnosno unutarnjem gradu tadašnjem, i pozdravljali bi ga. Neki možda sa figom u džepu, neki sa osmijehom na licu, to ne znamo. Nažalost, ova izložba ima jednu manjkavost, a to je da koristimo više manje izvore koji su bili onda javno dostupni, odnosno koji su prošli cenzuru i autocenzuru. Jednog dana, možda uz malo više, zapravo, ajmo biti otvoreni, truda, ili ako uopće to još postoji, ćemo naći neka osobne doživljaje vezane za Franju Josipa.
2: Govorimo o putovanjima Slavonijom, međutim, što je iza tih putovanja ostalo? Koji je to ostao utjecaj? Što možemo vidjeti?
3: Nakon tih putovanja, ono što sam spomenuo, možemo vidjeti recimo neke razglednice koje su tiskane povodom njegovog dolaska. Možemo vidjeti medaljice koje su dijeljene ili ti prodavane zapravo povodom njegovog dolaska. A možemo vidjeti i zapravo dosta njegovih spomenika su srušeni i u Slavoniji koji su bili recimo u Orahovici, koji su bili u Vinkovcima. Ali ovaj spomenik u Donjem Miholjcu koji je obnovljen, njega možemo sada vidjeti. Naravno, taj reljef, odnosno medaljon s njegovim likom, original se nalazi kod nas u Muzeju Slavonije, a kopiju možete vidjeti u Donjem Miholjcu. A taj spomenik je postavljen 1905. godine, znači 4 godine nakon što je on bio u Donjem Miholjcu i u tadašnjoj Virovitičkoj županiji, čije je središte bilo u Osijeku.
2: Zašto je vas privukao njegov lik, taj utjecaj koji je imao posljedice koje su ostale, mislim možda je gruba riječ posljedice, naime infrastrukturni projekti koji su ostali i koji su donijeli napredak?
3: Što se tiče izložbe, ideja je došla možda je ovako jedna malo banalna, a to je da smo gledali da, je, da će ove godine 2026. biti 125 godina njegovog dolaska u Slavoniju, a ona možda glavna ideja je ta, a to je ideologizacija društva. Ideologizacija društva u punom smislu te riječi, ovako u žargonu možda čak i ispiranje mozga ili ono što je malo popularnije, kult ličnosti. To je bila ta ideja da o tome progovaramo, zato što je taj kult ličnosti, ideologizacija općenito društva, školstva, moram uzeti u obzir da je u ono doba, možda i u 20. stoljeću ili u 21. stoljeću, podložno sloj koji je podložen ideologizaciji je školska mladež, koja se jednostavno usmjerava prema tome da pozdravlja nekada svog cara, vladara, kralja, u današnje doba možda i neke druge pojedince. Evo, to je bila ta ideja koja je zapravo, to je univerzalni pojam koji postoji otkad je svijeta i vijeka, ideologizacija društva.
2: Pozivnica našim slušateljima, 19 sati, Muzej Slavonije, do kada izložba ostaje?
3: Prema planu izložba bi trebala biti do lipnja 2027. godine.
2: Hvala vam puno, bio je ovo autor ove zanimljive izložbe, Mihael Sučić, puno toga i još više od ovoga što smo sada ispričali možete čuti u 19. Toliko od javljanja za danas iz Tvrđe, a kasnije se čujemo malo iz okolice Osijeka.
1: Zahvaljujemo Moniki Kralj, letećoj ekipi, domaćinu u muzeju i na ovoj izložbi koja će nas doista odvesti u jedno vrijeme koje je imalo svoju ljepotu i sve svoje kao i ovo naše današnje. Hvala ti lijepa.
2: Do slušanja.

0: to pamtimo.
1: Ono što volimo.
2: Mi smo Radio Osijek.
1: 11. sati.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: U jeku afere s ilegalnim opasnim otpadom u Gospiću i drugim dijelovima Hrvatske, vlada donosi odluku o žurnom kažnjavanju ljudi koji su odgovorni za počinjene nedjela. Premijer Andrej Plenković najavio da će vlada na današnjoj sjednici donijeti odluku o žurnom uklanjanju neopasnog otpada u Gospiću i njegovom zbrinjavanju. Postupak će provesti dvije hrvatske cementare u roku od 45 dana.
4: Nakon što je fond poništio odluku o odabiru ponuditelja za odvoz od neopasnog otpada koji je u vrećama, donijeta je odluka da se taj postupak poništi, međutim munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima smo obavili razgovore ovih dana, biti oni koji će provesti ovaj postupak, i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
1: Opasni otpad zakopan je i u Benkovačkom selu, pokazuju nalazi koje je objavio USKOK. Na oko 4 metra dubine zakopano je više od 6000 tona plastike i ostalog opasnog otpada. Zadarska županija ima rješenje, tvrdi župan Josip Bilaver.
5: Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji, gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada, te ćemo vrlo skoro izići s tim onda u javnost. Mi kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode, i da su one na zadovoljavajućoj razini, odnosno da je voda sigurna za piće.
1: 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu, tijekom dana bi trebao biti priveden pred suce istrage u Bjelovaru. Slučaj je to koji je ponovno šokirao javnost. Osobito jer je ubojica već prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije nego što je ubijena tražila policijsku pomoć. U Slatinskoj policiji zbog toga će biti proveden izvanredni nadzor koji će, kako je priopćilo ravnateljstvo policije, obuhvatiti cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je muškarac prekršajno i kazneno prijavljen. Nevrijeme s jakim vjetrom zahvatilo je jučer veći dio kontinentalne Hrvatske. Iza 17 sati olujni vjetar zahvatio je i Osječko-baranjsku županiju. Polomljene grane stabla, od kojih su neka pala na prometnice i automobile, učinili su dodatnu štetu. 100 poziva građana upućeno je javnoj vatrogasnoj postrojbi Osijek, a oni su izašli na više od 20 intervencija, kaže zapovjednik vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije Zoran Pakšec.
6: Ne možete vjerovati, evo 20 minuta, 20 intervencija širom županije, dakle nije samo u Osijeku, nego širom županije. Navukao se neki, vjerojatno taj oblak, ali recimo ni Belišće, Magadenovac, Valpovo još nije ništa i neće biti jer je taj oblak prošao. Ali ima ovi srušenih stabala u Čepinu, Đakovu, u Osijeku ta kuća na vijencu Augusta Sesarca, ali to je samo isto krov, početni požar, dečki su to uhvatili.
3: Vrijeme.
1: Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice su mogući pljuskovi, uglavnom na večer i poslije podne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 27 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima u Osijeku je 20 stupnjeva, tlak je 1016 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 63%, a puše sjeverni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Prometne informacije Radio Osijeka.
0: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima. Slavonski Brod, Tovarnik, Bajakovo, Batina i Svilaj. Čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: 11 i 11. Jedinica. Dobrodošlica, poštovani naši, u novo jesensko prvo ovogodišnje izdanje Jedinice, zapravo ovo sezonsko. Ponovno ćemo se uz komunalnu problematiku družiti svakog četvrtka u 11.11, a i za danas, prvi dan, pripremili smo vam niz aktualnih i zanimljivih priča, pa odmah krenimo redom. Redfala je gradska četvrt koja spaja bogatu povijest i moderan način života, smještena tek nekoliko minuta od užeg središta Osijeka. U njoj se nalaze škole, vrtići, ambulante, sportske dvorane, igrališta, zelene oaze, trgovački centri, jednom riječju, Redfala je srce zapadnog dijela grada Osijeka. Tako to pišu u pozivnici kojim nas pozivaju na obilježavanja dana gradske četvrti, koje će ovoga puta biti u vrlo svečanom ruhu, posebice zato što su obnovili svoju crkvu nakon niza godina, i to zajedničkim naporima. No da ne pričamo mi, naša Monika Kralj razgovarala je sa predsjednikom vijeća gradske četvrti Markom Eljugom.
1: Ja koristim priliku prije svega da svim Redfalčankama i Redfalčanima zaželim i čestitam sretan dan gradske četvrti i crkvenog vodu Uzvišenja Svetog Križa. Osigurali smo bogat program na što smo izrazito ponosni. Krećemo sa sutrašnjim danom, petkom 11. Znači, kako je priliči, organiziramo prije svega dječji turnir naša dva dječja vrtića od igrača malog nogometa Turi, koji je već tradicionalan. Znači, s tim krećemo. Nakon toga imamo u 4 sata, u 16 sati imamo aktivnost polaganje vijenaca na trgu hrvatskih branitelja i idemo prema groblju gdje palimo svijeće. Poslije toga, paralelno s time, naše udruge se na igralištu pored tržnice u naselju Ljudojta Posavskog, tu će biti izlaganje udruga, izlaganje policijske uprave, OBŽ, civilne zaštite i DVD Redfala. U 17 sati imamo našu svečanu sjednicu na otvorenom, gdje će nam po najavama prisustvovati naš gradonačelnik gospodin Ivan Radić, na čemu smo izrazito zahvalni.
2: I eto prilike sugrađanima pitati što ih zanima.
1: Tako je, kao što ste i sami rekli, to će biti prilika da se sugrađani podruže sa gradonačelnikom gospodinom Ivanom Radićem. Ono što mi Redfalčani za našu gradsku četvrt često govorimo, da je ona moderna, uređena, komunalno opremljena, i mi s ponosom kažemo da smo jedna od najpoželjnijih gradskih četvrti za miran i kvalitetan obiteljski život. Na tome zahvaljujemo gradu Osijeku i našem gradonačelniku gospodinu Ivanu Radiću i svim njegovim suradnicima.

odbojkani pjesku, bit će tu i memorialni već isto tradicionalni šahovski turnir. A ono što isto treba naglasiti, tradicionalna naša već retvalačka runda, runda kako mi kažemo gdje svi mi retvalčani tu subotu planiramo se družiti u našim retvalačkim.

0: Možda vam se čini, poštovani naši, da su najvažnije vijesti o obnovi prometnica, pločnika, nekih takvih stvari, a ove o sakralnim objektima da možda ima vremena i da trebaju čekati, no svi se loše osjećamo kada pogledamo našu katedralu kako s nje otpadaju nekakve vrijedne figure kao što se to događalo, ili da su neki dijelovi neobnovljeni, zastarijeli i nisu u redu. Stalo se tome, na kraju družila su se sredstva, stara će Osječka katedrala zasjati u novom ruhu. S velečasnim Matejom Glabicom razgovara naš Marin Bilandžić.
1: Naši sugrađani primjećuju da doista pristupamo kontinuirano obnovi naše konkatedrale. Postoje mnogo veći radovi koji nisu trenutno oku vidljivi, a to je cjelokupna obnova i rekonstrukcija krovišta konkatedrale. Govorimo o čak 2500 kvadrata škriljevca, kamenoga pokrova i sa svim onim drugim pripadajućim elementima koje ćemo u dogledno vrijeme u potpunosti zamijeniti kako konkatedrala više ne bi prokišnjavala i ne bi stradavala njezina unutrašnjost. No dok paralelno poduzimamo te velike korake i poteze, moja je želja prije svega bila ostvariti jednu suradnju sa Hrvatskim restauratorskim zavodom i obnavljati ulazne portale, ulazna vrata, ono što je ljudskom oku najvidljivije. Ulazni portal zapravo dio je tornja koji još čeka cjelovitu obnovu, ali htjeli smo da naša generacija, budući se konkatedrala obnavlja još od Domovinskog rata i mnogi možda i ne primjećuju što se sve do sada učinilo, ali da naša generacija, mi koji smo sada ovdje, da doživimo barem djeliće, neke detalje koji će biti oku vidljivi i koji će vratiti izvorni sjaj konkatedrali. Jedno od toga jesu i 4 ulazna portala. Naime, konkatedrala ima 4 ulaza, 3 se nalaze na ovome glavnom pročelju u tornju i pokraj njega, i jedan je sa sjeverne strane, i upravo smo si tu dali zadatak obnoviti i iznova vratiti blistavi sjaj kamenoj plastici i drvenim vratima, ulazima koji su izvorni i koji su sada zablistali, rekao bih, u onom izvornom smislu kako ih je postavio graditelj. Pristupili smo tome odgovorno, pedantno, pažljivo, pristupili smo tome u dogovoru sa konzervatorskim odjelom ovdje u Osijeku i možemo reći, sjećamo se još da dok je nekad ispred i oko konkatedrale išao i dakle prijevoz, ljudi su autima prolazili ovdje i sav drugi smog je na upravo kamen portala nanio slojeve, tako da se nije niti primjećivalo što je nekada graditelj stavio na simbolički način na te portale. Sada nam je zablistao jedan prekrasan detalj, reljef krunjenja blažene djevice Marije u onom izvornom smislu, i evo, ja osobno moram priznati da dok nije zablistao nisam točno mogao raspoznavati od silnih slojeva prljavštine i ratnih oštećenja što se na njemu nalazi. Tako da mi je drago da ta vizura je iznova poprimila svoj izvorni sjaj.
2: Zaista izgleda prekrasno kada prolazimo pored naše konkatedrale, ali kako mi to volimo reći, naše katedrale ovdje u Osijeku. Promjene se zaista vide, prekrasno izgleda, a i primjećujemo i turisti koji prolaze ovdje, isto fotografiraju, bilježe, zaista je divno. Što je ono što nam sljedeće preostaje od radova ovih tu nama oku vidljivih?
1: Oku vidljivo već sada i za koji dan i funkcionalno jest ulaze za osobe sa invaliditetom na sjevernom ulazu, takozvani lift za osobe slabe pokretljivosti već je postavljen. Treba samo još, i to očekujemo ovih dana, stići automatizacija samih vrata kako bi onda osobe sa invaliditetom samostalno mogle ući u konkatedralu, i to nam je iznimno važno da ne trebaju tuđu pomoć, nego jednostavno pritiskom dva tipkala oni će sami moći ući u katedralu, bilo na bogoslužje ili u razgledavanje. Smatram da je to doista nedostajalo konkatedrali, da osobe koje ma i jedna ili dvije stube znače veliku doista prepreku i nisu mogli samostalno zakoračiti. U kakvom katedralu sada će to moći učiniti. Uz to, mi do negdje svetkovine svih svetih, barem prema ugovoru, sa izvođačima očekujemo i kompletnu novu rasvjetu unutrašnjosti konkatedrale. Poznato je da se konkatedrala obnavlja izvana i nastavljamo činiti to i u buduće, no rasvjeta koja je bila postavljena do sada postala je neadekvatna. Rasvjetna tijela više se ne mogu nigdje nabaviti, zamijeniti, ona su zastarjela. Mi smo odlučili ući u jedan projekt cjelokupne nove rasvjete. Tako da nas evo i veseli da ćemo kroz evo nekih mjesec i pol dana i moći obasjati konkatedralu na dva načina. Nova rasvjeta će biti s jedne strane funkcionalna, obasjavat će jeli, redovitost bogoslužja, ali s druge strane bit će uz estetski samostalni element. Ona će istovremeno obasjavati i ciljane dijelove fresaka, oltara, kamena, koje mi želimo basjati, tako da evo i to nas raduje da ćemo ove godine također uspjeti ostvariti.
2: Da, puno još naravno tu ima radova, znamo koliko su kompleksni takvi radovi, treba će zato i vremena, ali evo samo kratko, otprilike znate li nekakav rok, postoji li nekakav rok kada bi se moglo kompletno sve završiti?
1: Teško je govoriti uistinu o rokovima. Kad govorimo o dinamici, mi imamo jamstvo Ministarstva kulture i medija, imamo također jamstvo i grada Osijeka i Osječko-baranjske županije da će nas kontinuirano pratiti i pomagati zajedno sa našom nadbiskupijom koja također pomaže ne samo u nekakvom savjetodavnom nego i u financijskom dijelu obnove konkatedrale. Mi imamo cjelokupni projekt obnove konkatedrale i kada bi nam sada netko rekao dobit ćete milijune eura, mi bismo mogli prionuti radovima. I nama je uistinu jednostavno prioniti određenoj fazi radove jer imamo cjelokupni projekt. Naravno, njega je bilo potrebno zbog, evo, jer je napravljen 2019. bilo ga je potrebno sada nanovo obnoviti. Naime, kamena plastika, ona trpi od vremenskih promjena, od hladnoće i od velike vrućine. I onda neki elementi koji su 2019. izgledali potpuno stabilno, sada smo ih uočili da su i oni pomalo runirani. I prije nekih mjesec i pol dana, možda to sugrađani nisu primijetili, punih 5 dana je na tornju bio alpinista koji je skidao upravo te kamene ulomke koji su potencijalno prijetili eventualno da padnu na pod. Mi smo ih uklonili, naravno konzervirali za sada dok ne dođe vrijeme da i toranj uđe u samu obnovu. Onoliko sredstava koliko nam pojedine godine odobre naši partneri, mi to uvijek opravdamo radom i opravdamo njima u papirnatom obliku računa. Ministrica kulture i medija ovoga je proljeća posjetila Osječku konkatedralu, uočila je doista i potrebu da se malo značajnije pristupi obnovi i rekla je da će dati jedan veći zamašnjak. Taj veći zamašnjak ja ne mogu reći i niti sam od nje čuo u kojem obliku financijskom će biti, ali ono što ohrabruje jest da je tada ministrica nadbiskupu Đuri Hraniću obećala i to će se realizirati ove jeseni, da će osnovati stručno povjerenstvo na razini ministarstva i Đakovačko-osječke nadbiskupije koje će onda donositi kriterije i prioritete u obnovi dva naša najvrijednija objekta, to je Đakovačka katedrala i naša Osječka konkatedrala. U tom sastavu će biti i sam nadbiskup i sama ministrica, što već govori da će se doista raditi na najvišem nivou i vjerujem da ćemo onda i moći govoriti o još obuhvatnijoj obnovi konkatedrale. Rokove nezahvalno govoriti. Ja mislim da trebamo samo Bogu zahvaljivati da se kontinuirano radi, da nismo nigdje iznevjerili povjerenje, niti ministarstva, niti grada, niti županije, ali moramo svi biti strpljivi. Ono što je najvažnije, katedrala je sigurna. Mi smo imali prijašnjih godina puknuće poda, negdje smo se malo uplašili za njezinu statiku, postavili smo i geodetske prizme i uvjerili se da podna ploha, također zbog 130 godina starosti, je ipak jedna izolirana cjelina. Danas, sutra morat će se izmjenjivati njezina na, keramika na podu, ali katedrala je stabilna, to je prije svega važno. To znači da, da pristupamo doista pažljivo, pedantno, da ovaj objekt zaslužuje upravo i takav pristup.
0: Moramo biti strpljivi, kaže prečasni glavica, slažemo se, dosta smo strpljivi i s nestrpljenjem čekamo da se u Osijeku počne naplaćivati parking. Za rujan je najavljen početak naplate. Kažu da ćemo sve znati po tome što će nas novinare okupiti na jednoj velikoj presici gdje će predstaviti pojedinosti, pa eto s nestrpljenjem čekamo pozivnicu, a u očekivanju naplate parkinga, što je najvažnije znati, zabilježio je naš Samir Klasiček.
3: Najveća novost za vozače bit će obvezan unos registracijske oznake vozila prilikom plaćanja na automatima. Time se potpuno ukida potreba za vraćanjem do automobila i ostavljanjem papirnate karte pod vjetrobranskim staklom, objasnila je gradska pročelnica za komunalno gospodarstvo i promet Mirela Filipović.
4: Unijet ćete svoju registracijsku oznaku, dobit ćete mogućnost odabira, naravno morate unijeti zonu, morate unijeti vrijeme koliko želite platiti parking, zatim će se ponuditi opcija da li želite platiti gotovim novcem, znači u kovanicama, ili želite platiti karticom. Znači ono što je novina kod ovih automata, to je mogućnost bezgotovinskog plaćanja, odnosno plaćanja karticom. Ako se odlučite na gotovinsko plaćanje kovanice, morate imati točan iznos kovanica i ubaciti za određeno vrijeme parkiranja koliko vam automat pokaže da košta ta cijena parkiranja, ali kažem, ako nemate točan iznos kovanica, uvijek možete platiti karticom.
3: Ostaje naravno i plaćanje SMS-om, a uskoro će biti predstavljena i nova gradska aplikacija koja bi plaćanje trebala maksimalno pojednostaviti. Velika promjena uvedena je i kod izdavanja dnevnih parkirališnih karata, odnosno kazni, koje se više neće ostavljati na brisačima automobila, a za nultu zonu iznosit će 18 eura.
4: Svako će se moći upoznati ako ode do pošalje SMS poruku, dobit će koji je ranije obavijest o izdanoj dnevnoj parkirališnoj karti. Ukoliko ode do automata da uplati parking, dobit će mu tamo obavijest da je izdana dnevna parkirališna karta. Građani koji zaborave ili ne budu išli provjeravati, znači moći će isto putem mobilne aplikacije provjeriti, moći će provjeriti svako doba kod isporučitelja komunalne usluge, ali isto tako građanima će doći i obavijest. Oni koji imaju korisnički pretinac e-građani, tamo će im doći obavijest i na mjesto, znači u prebivališta, odnosno sjedište ukoliko je u pitanju pravna osoba.
3: Od ranije je poznato da će sat parkiranja u nultoj zoni iznositi 1,5 € uz maksimalno dopušteno zadržavanje od 3 sata, te da mjesečnih karata u toj zoni neće biti. Dakle, niz je novina, ali ući ćemo u hodu jer u gradu planiraju i detaljno predstavljanje novog sustava i s njim povezane aplikacije.
0: A kada smo već kod priča o prometnicama, automobilima, o parkiralištima, o prometovanju, svakako će se uklopiti i ova. Nakon više od 10 godina čekanja pokrenut je projekt kojim će sjeverni dio tvornice Đuro Đaković biti povezan sa sjevernom veznom cestom u Slavonskom Brodu. U tom gradu izvođači su uvedeni u posao, na dionici se počelo raditi, a tamo je bio ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
5: Sjeverna vezna cesta koja će spojiti poduzetničku zonu, gospodarsku zonu od ulaza u tvornicu Đuro Đaković do naravno glavne prometnice i time će se riješiti veliko pitanje kad govorimo o prolazu tranzita kroz sam grad Slavonski Brod i evo Hrvatske ceste, naravno ne samo ovdje nego u cijeloj Hrvatskoj su koncentrirani na realizaciju brojnih projekata, ali prednost imaju projekti koji su usmjereni ka rasterećenju tranzita, ka rješavanju uskih grla, a ova prometnica definitivno je takve namjene. Vrijednost je nešto više od 3 milijuna eura, radovi će krenuti odmah i bit će gotovi za otprilike 9 mjeseci, a naravno paralelno s time Hrvatske ceste ovdje na području grada Slavonskog Broda i županije realiziraju brojne projekte. To je definitivno najvažnija prometnica, to je istočna vezna cesta koja je, čija vrijednost puno veća, rasteretiti dodatno grad i evo Hrvatske ceste paralelno s tim rješavaju i završavaju projekt spoja Okučani, naravno koji ide prema Novom mostu, prema susjednoj Bosni i Hercegovini, ta zadnja faza koja ide svome kraju. To je naravno u planovima i obilaznica Nove Gradiške koja je u projektnoj fazi pri samom kraju. Ona će se u sljedećoj godini paralelno sa istočnom cestom raspisati natječaj, tako da evo diljem Hrvatske, a poglavito ovdje u ovoj županiji su prisutne Hrvatske ceste u obnovi državnih cesta i u gradnji novih prometnica.
0: Iskoristili su novinari prigodu pitati ministra Butkovića i o novom sustavu naplate.
5: Što se tiče novog sustava naplate cestarine, mi smo u određenoj dinamici, prihvatljivoj. Preko 110 portala je na svim dionicama autocesta, uključujući i koncesionare. Znači imamo autocestu Zagreb-Macelj i Istarski Ipsilon koji su dio cjelovitog rješenja gdje će se primijeniti novi sustav naplate cestarine. Znači imamo preko 110 portala i taj projekt koji je financiran, odnosno sufinanciran od Europske unije iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti ide svojim tijekom i mi predviđen kraj projekta, odnosno implementacija i novi sustav naplate bi trebao biti 1. ožujka sljedeće godine. Toga roka se držimo, sve ide svojom dinamikom, a žalbe od poništenja natječaja, ja vam to inače ne komentiram, to je sastavni dio onoga što mi radimo. Vi znate da svaki posao mora ići na javne natječaje, razlozi za žalbe su uvijek postoje, ne postoje, DKOM odlučuje, naravno kasnije i upravo. Projektima, jer svaki postupak ako se poništi natječaj onda dolazi do produljenja roka. Ovdje to nije slučaj, o tome su se jučer očitovale Hrvatske autoceste, tako da ne vidim tu neki veliki problem.
0: Evo, čuli ste poštovani naš, jedan niz tema obuhvatili smo u današnjoj jedinici i bit će tako i svakog sljedećeg četvrtka. Do novog susreta, do slušanja.
6: Jedinica Radio Osijek.
7: Samo dobra domaća glazba.

0: Podne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Na snagu stupa 30. ovog mjeseca. Najveći dio odnosi se na ublažavanje udara na cijene struje, za što je rezervirano 126 milijuna eura. Cijena električne energije ostaje ista za kućanstva, te javni i neprofitni sektor, kojima ostaju i subvencije za plin. Premijer Andrej Plenković.
2: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva koji bi bio recimo 58,25 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama vlade. €180 godišnje. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116. Vrijednost ove mjere je 42 milijuna eura.
0: 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu tijekom dana bi trebao biti priveden pred suca istrage u Bjelovaru. Ubojica je već prijavljivan policiji. Žrtva je neposredno prije nego što je ubijena tražila pomoć. U Slatinskoj policiji zbog toga će biti proveden izvanredni nadzor o planovima suzbijanja femicida. Na početku sjednice vlade govorio je i premijer Plenković.
2: Zaštita žrtava je bitno unaprijeđena, kazne su znatno strože, procedure su brže, ali sve navedeno naravno treba biti i primjenjivano. Kao i uvijek, izazov ostaje prevencija i na tome ćemo nastaviti raditi uskoro i kroz prijenos direktive o suzbijanju nasilja nad ženama i u suradnji sa civilnim društvom koje se bavi tematikom suzbijanja nasilja.
0: Na istoj sjednici vlada donijela i odluku o zbrinjavanju 650 tona neopasnog otpada u vrećama unutar gospićkog silosa. Nakon što je Tabak grupa povukla ponudu, vlada je donijela odluku kojom je posao žurnog zbrinjavanja neopasnog otpada u vrećama na lokaciji PPK Velebit u Gospiću dodijelila domaćim cementarama Holcim Hrvatska te Nekse sa zadanim rokom njegovo uklanjanje od 45 dana. S poslom moraju započeti bez odgode. Riječ o otpadnoj plastici, plastici i gumama te ostalom otpadu od mehaničke obrade otpada, a kako ističu iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, neopasna svojstva potvrđena su kroz više međusobno neovisnih analiza i ispitivanja. I u fokusu 13. tjednice Skupštine Osječko-baranjske županije bila su pitanja vijećnika, među njima najčešće ona o zbrinjavanju otpada. 25 godina priča su izgradnji regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, no zbog iznimno visokih ponuda, višestruko većih od procijenjene vrijednosti, čak za 47 milijuna eura poništena javna nabava za njegovo projektiranje i izgradnju. Na pitanje vijećnice Sanje Bježančević kad će početi radovi i koliko je financijskih sredstava do sada utrošeno za taj projekt, županica Nataša Tramišak odgovara.
3: Mene zanima gdje ćemo naći razliku tih sredstava potrebnih i zanima me isto tako koliko nas je Orlovnjak do sada koštao. Dakle, u zadnjih 25 godina, uključujući i plaće zaposlenih u tvrtci koja je sa istom svrhom osnovana.
4: Naravno da nismo imali drugog izbora nego je poništiti. Zato što je to odgovornost prema javnom novcu. Nemam drugih argumenata reći. Najpovoljnija je bila toliko bez PDV-a govor. Novac i sredstva su odlukom vlade temelj za postupak javne nabave. Ugovore još nismo dobili, dobit ćemo ih u narednom razdoblju. Provodimo ponovno proceduru na način da smo smanjili neke elemente koje smo vidjeli da su nam kalkulirali ovu cijenu, pa podizali cijenu, da dobijemo prihvatljivije ponude. Ko će se javiti na njih, to niti mogu znati. Znači više kada ponovno otvorimo pristigle ponude i budemo vidjeli šta se dogodilo po drugi put. Svaka nabava, sve radove, usluge i sve ostalo, ukoliko dolazi do probijanja procijenjene vrijednosti za više od onih parametara inflacije, nemamo drugog izbora nego poništiti.
0: U Osječko-baranjskoj županiji uklanjaju se i posljedice olujnog nevremena koje nas je zahvatilo jučer poslije podne. Najviše su stradala stabla, čije su grane padale na prometnice i parkirališta, tako da je oštećeno i nekoliko automobila. Zapovjednik Županijske vatrogasne zajednice Zoran Pakšec.
5: Ne možete vjerovati, evo 20 minuta, 20 intervencija širom županije, dakle nije samo u Osijeku, nego širom županije. Navukao se neki, vjerojatno taj oblak, ali recimo nije Belišće, Magadenovac, Valpovo, još nije ništa i neće biti jer je taj oblak prošao. Ali ima ovi srušeni stabala u Čepinu, Đakovu, u Osijeku ta kuća na Vjencu, Augusta Sesarca, ali to je samo isto krov, početni požar, dečki su to uhvatili.
0: Izložba Franjo Josip I, vladar jednog vremena, putuje Slavonijom autora Mihajla Sučića, otvorit će se večeras u 19 sati u Muzeju Slavonije. Autor izložbe Mihaj Sučić.
6: Nakon Luja 14. i nakon Elizabete, britanske recimo kraljice, carice, Franjo Josip je treći najdugovječniji vladar u povijesti Europe. Biće medalje prikazane povodom njegovog dolaska u Požegu i u Donji Miholjac. Biće prikazane razglednice tadašnjih trgova. Gotovo nije bilo grada, odnosno slavonskog središta, koji nije imao trg, šetalište ili park ili zapravo ulicu koja se nije zvala po njemu. Ljudi su naravno u svojim kućama imali šalice, čaše, tanjure, pepeljare, lule s njegovim likom. To je bio pravi pravcati kult ličnosti.
7: Kao i današnje kraljevske obitelji.
6: Baš tako, kao i današnje kraljevske obitelji, i vjerojatno u današnje doba bi mu mnogi državnici pozavidili. I možda to ne žele priznat, ali možda bi oni htjeli biti jedan Franjo Josip.
0: Nogometaši Osijeka nisu se jučer uspjeli plasirati u osminu Hrvatskog nogometnog kupa. U 16. finala u Sisku zaustavio je drugoligaš domaća Segesta. Utakmicu je pratio Vedran Drabek.
8: Nogometaši Osijeka završili su ovo sezonsko natjecanje u kupu posrtajem već na prvoj prepreci. Segesta je u Sisku eliminirala momčad Federica Bessonea u 16. finala. Domaćini su prelomili utakmicu, pokazalo se u završnici prvog poluvremena golovima Tončija Kukuća u 41. i Petra Brleka u 47. minuti. Za bijelo-plave smanjio je kapetan u ovom susretu Niko Farkaš udarcem iz blizine nakon obrane vratara Đilasa i Ljatifijevog pokušaja u 54. Da bi za potvrdu prolaska iz nove kontre, koja su zapravo uništila goste, u zadnjoj minuti sudačke nadoknade zabio Willing Gates. Pred više stotina oduševljenih domaćih kibica završilo je Segesta 3, Osijek 1, čime su Osjećani četvrti put u svojoj povijesti izbačeni iz borbe za Rabuzinovo sunce od niže ligaša.
0: Nakon susreta, trener bijelo-plavih Federico Bessone.
9: Dok smo kontrolirali utakmicu, istina je da nismo stvorili puno prilika. Nažalost, ponovno smo zbog individualnih pogrešaka primili glupe golove i to te u ovakvom susretu uništi. Nakon toga nismo imali pravu reakciju, dva put su uspjeli doći do našeg gola i dva put su zabili. No što je tu je, moramo nastaviti i raditi dalje. Želio sam dati priliku igračima koji ranije nisu igrali. Mi smo Osijek, trebali bi biti među četiri najbolje momčadi, ali isto tako danas smo pokazali da tome nismo ni blizu. Dobio sam jasniju sliku da neki igrači nisu u mogućnosti pružati ono što želimo i to je naša realnost. Moramo igrati praktički s djecom, što nekada prolazi, nekada ne, i to je, ponavljam, naša realnost.
10: This is the reality.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku i dalje ugodno, u podne 22 celzijeva stupnja, relativno vlaga 60%, tlak zraka 1016 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi. Meteorolozi su upravo takvo vrijeme predvidjeli, sunčano s promjenjivom na oblakom, a temperatura bi mogla dosegnuti 27.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Ugodno vrijeme, kako ga meteorolozi upisuju, u Osijeku godi i našim letačima. I nakon podneva su uzletjeli, a gdje su, reći će nam Monika Kralj.
2: Dobar vam dan još jednom. U minutama koje slijede u dobrom danu slavit ćemo knjigu, kako ju i slave u Čepinu u knjižnici, koja će i obilježiti vrijednu obljetnicu, ali će i istaknuti imena onih koji su najviše čitali u prošloj godini. Možemo reći, s obzirom na to da su svi podaci poznati, i koja su to imena, u tome će nam pomoći voditeljica knjižnice gospođa Marija Čačić. Dobar vam dan.
3: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
2: Počinjemo s čestitkama, 65. rođendan.
3: Hvala vam najljepša. Evo da, 1. rujna smo mi zapravo napunili 65. obljetnicu našeg rada i postojanja, ali kako je ovo ljeto bilo ovako žarko, naši su najčitatelji bili još uvijek na godišnjim odmorima, pa smo morali malo ovaj događaj podjele priznanja odgoditi za datum kad ih možemo sve okupiti, tako da evo danas obilježavamo to.
2: Pa uvijek nekako bude najzgodnije s početkom školske godine, svi se vraćaju kući. Vi ćete danas i proglasiti najčitatelje u nekoliko kategorija, od onih malih pa sve do umirovljenika, no evo možda da krenemo sa jednom jako, jako lijepom pričom i jednim jako, jako posebnim dječakom.
3: Pa doista mi je drago da možemo istaknuti jednog dječaka. Njegovo ime je Leon Katalinić, sada je učenik 4. razreda, a prošle godine je doista bila godina, cijela godina u njegovom znaku. Leon se pojavio tijekom našeg ljetnog čitateljskog izazova, kada smo mi pozvali djecu da tijekom školskih praznika čitaju i da ispune dnevnik čitanja, i mi smo trebali izabrati najljepše ispunjen dnevnik čitanja. A onda nas je Leon iznenadio, ispunivši čak 6 dnevnika čitanja. Kasnije smo pripremili natjecanje u čitanju naglas, jer se mi zapravo prijavljujemo i na državno natjecanje. U školi je također osvojio sve svojom interpretacijom Mrljeka i Prljeka. Kad se pojavio na našem općinskom natjecanju, također smo bili impresionirani njegovim nastupom i nismo pogriješili poslavši ga na državno natjecanje, jer je i tamo također osvojio srca svih i pobjedio na državnom natjecanju. Ni ove godine on nije posustao, također se pojavio i tijekom ljetnog čitateljskog izazova, također ispunio nekoliko dnevnika. Međutim, mi želimo da kroz sve ove naše natječaje prođe što više naših korisnika, tako da smo ga ljubazno zamolili da ove godine tu nagradu preuzme netko drugi, a on će evo sada biti još jednom pobjednik, još jednom najčitatelj za prethodnu godinu. Zapravo mi kroz sve ove naše natječaje ne želimo se voditi samo statistikom, niti samo brojem pročitanih knjiga. Mi se želimo voditi kvalitetom i nekim širim dodatnim kriterijima, kao što su vjernost knjižnici, redovitost posudbe, razgovori o pročitanim knjigama, njihov lijepi primjer drugima, poticanje na čitanje i na korištenje knjižničnih usluga i drugih. Tako da evo, svi naši najčitatelji se odlikuju takvim kvalitetama, a kada jednom u svojoj dobnoj kategoriji dobiju to priznanje, onda na nekakav način jesu diskvalificirani za naredne godine, ali s druge pak strane mi želimo da što veći broj naših vrijednih, marljivih korisnika dobije to priznanje i da javnosti zapravo izdvojimo te i pokažemo kako i u današnje vrijeme, vrijeme prisutnosti raznovrsnih medija, svih mogućih ekrana kojima smo svi okruženi, zapravo još uvijek medij knjige opstaje i još uvijek evo rado korišten. I to je nama iznimno drago.
2: Zgodno je to što Leon nije samo na svoje ime podizao te knjige, nego je koristio i bakinu iskaznicu.
3: Točno tako, Leon je, mi ne znamo koliko je on još posudio na bakinu iskaznicu, ali ako se baka danas pojavi u pratnji, moguće da ćemo doznati koliko je to onda približno još uz ovih njegovih 122 knjige. Nije Leon jedini naš korisnik koji koristi više iskaznica. Naime, kako mi moramo ograničiti broj posuđenih knjiga kako bi što veći broj korisnika došao do nekog željenog naslova, nekog trenutačnog hita ili do školske lektire, kod nas je ta brojka 4 naslova na rok od 15 dana, s tim da ljeti povećamo broj naslova, da ljudi mogu i na godišnji odmor ponijeti dodatni naslov, tako da ljeti mogu posuditi 6 primjeraka.
4: Međutim, imamo mi korisnike kojima to, je to jako ograničavajuće, koji posuđuju puno više i onda moraju koristiti iskaznice ostalih članova obitelji. Gotovo da svake godine kod proglašenja najčitatelja imamo takvih, pa je jedna od takvih i naša najčitateljica u kategoriji odraslih, koja je na svoju iskaznicu posudila 83 knjige, a na iskaznicu svoje kćeri još 79, dakle ukupno 162 knjige. Naša umirovljenica je također posudila 121 knjigu, dakle to su osobe koje svaka tri dana pročitaju u prosjeku jednu knjigu, što nije uopće mala brojka.
2: Onda bi bilo lijepo spomenuti i njihova imena, s obzirom, evo kako sam rekla, sve ste ih obavijestili, oni večeras dolaze, dakle njihova imena možemo i javno iznijeti.
4: Možemo, evo, naša najčitateljica u kategoriji umirovljenika je gospođa Irena Cingel, u kategoriji odraslih gospođa Slavica Pleša, u kategoriji mladih je to maturantica, odnosno sada će biti studentica Barbara Kozić, spomenuli smo već učenika osnovne škole Leona Katalinića, tu je i čitateljska Nada Eni Božić i tu je prijateljica knjižnice. Moram još dodati, evo, kod kategorije mladih, to nam je nekako kategorija koja nam je najslabijih rezultata, ali moram stati malo i u njihovu obranu. Nije jednako usporediti brojčani podatak za umirovljenika koji ima puno slobodnog vremena i jednu maturanticu, studenticu koja ima puno obaveza. Treba znati da su naši srednjoškolci putnici, naši studenti su putnici, dakle puno vremena provode na odlasku u svoje škole i na fakultete, tako da naša Barbara je pročitala, posudila 14 knjiga, ali s obzirom na sve ono čime se ona dodatno još bavi, s obzirom na to da je ona članica našeg čitateljskog kluba mladih, da je aktivna i ide na brojna natjecanja, svjesni smo koliko je ova brojka za nju bila i zahtjevna u toj godini. Isto tako moram naglasiti i izdvojiti čitateljsku Nadu. To je djevojčica, trogodišnje dijete, koje je prošle godine posudilo na maminu iskaznicu 87 slikovnica. Također je to dijete koje dolazi na naše programe namijenjene najmlađima. Imamo jednom mjesečno svakog prvog četvrtka u 17 sati, vrijeme je za priču, gdje zajedno čitamo naglas našim najmlađima. Evo, i još jedna kategorija koju smo prošle godine uveli, to je prijatelj knjižnice. Ovim smo se priznanjem zapravo željeli zahvaliti i istaknuti pojedince iz naše zajednice koji na nekakav poseban način doprinose razvoju naše ustanove. Ove godine je to gospođa Marija Anđelić, ona je naša vjerna suradnica pri organizaciji raznovrsnih kreativnih radionica. Nikada nam nije zatražila nikakav honorar za svoje radionice, a doista je puno toga učinila i za našu ustanovu, ali i za polaznike svih tih radionica. Posebno se istaknula prošle godine kada smo organizirali veliku izložbu njezinom suprugu povodom pola stoljeća bavljenja nogometom. Evo, ona je jedan dobri, topli duh naše knjižnice i ovom prilikom ju srdačno pozdravljam. Žao mi je što ona danas neće moći biti s nama, ali će njezino priznanje preuzeti njezin sin.
2: On će doći u 18 sati, dakle tada počinje svečanost. Evo, na kraju ovog našeg javljanja, sami ste spomenuli, ipak knjiga nije nestala, nikada neće nestati, ono što između dviju korica uvijek će biti zanimljivo. Kako stojite s novim naslovima, uspijevaju li ljudi do njih doći, postoje li neke liste čekanja?
4: Jako se trudimo biti atraktivni i na svu sreću to i uspijevamo. Vidjet ćemo, evo, da ćemo danas priliku našim najčitateljima da oni progovore i da čujemo od njih jesu li oni zadovoljni. Kada uspoređujemo svoju nabavu i pretražujemo kataloge okolnih knjižnica, često vidimo da ostali još uvijek nisu uspjeli uvrstiti te naslove u kataloge, tako da s te strane smo jako zadovoljni. Naravno da bismo voljeli da to može biti i više, ali smo svjesni i financijskih prilika, svjesni smo i svoje veličine, s obzirom da smo mi općinska knjižnica, u odnosu na sve etape razvoja koje smo prošli u proteklih 10 godina, ja mogu biti relativno zadovoljna i nadam se da su tako i naši korisnici. Učinili smo sve da bi oni zapravo imali što kvalitetniju uslugu. Jedna smo od rijetkih knjižnica u Hrvatskoj. Također smo im omogućili povrat knjiga izvan našeg radnog vremena. Imamo knjigomat gdje oni jednostavno ubace knjigu i mi u sljedeći radni dan pokupimo i razdužimo. Imaju mogućnost kroz naš katalog produžiti knjigu iz svoje fotelje u bilo koje doba dana, tako da ne moraju plaćati za kasninu. Evo, ja mislim da su to sve argumenti da oni mogu biti zadovoljni, a naravno da ćemo osluškivati i sve njihove i pozitivne kritike kako bismo mogli biti još i bolji.
2: Hvala vam puno. Evo, leteća ekipa odjavit će se iz Čepina, gdje smo spomenuli imena najčitatelja. Vrijedno je to spomenuti. Evo, možda će neki od ovih mladih biti i neki budući pisci, književnici. Naime, shvatili smo doista iz ovog ogromnog broja knjiga koje čitaju i da zaista s riječima znaju i možemo od njih puno i očekivati. Hvala vam i do slušanja od leteće ekipe.
1: Jako je lijepo čuti da se ovoliko radijskih minuta može posvetiti upravo knjizi, čitanju i mladim čitateljima. Znači, knjiga će svemu usprkos ostati među nama. Hvala vam lijepo.
2: Do slušanja.
0: Radio Osijek, za vaš dobar.

finalni popusti u Vitaporu do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR. Radio Osijek. Retro glazba.

0: Otpad je i dalje tema broj 1 u Hrvatskoj. Pročitali smo vam danas informaciju da će se onaj gospički neopasni dovoziti između ostalog i u Đakovačku cementaru i tamo spaljivati. A otpadu se razgovaralo i na današnjoj sjednici Osječko-baranjske županije koja još uvijek traje u sjedištu županije. U fokusu te 13. sjednice bila su pitanja vijećnika. Među njima najčešće ono o zbrinjavanju otpada kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini. 25 godina priča se o izgradnji regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, no zbog iznimno visokih ponuda, višestroko većih od procijenjene vrijednosti, čak za 47 milijuna eura, poništena je javna nabava za njegovo projektiranje i izgradnju. Pitanje o zbrinjavanju komunalnog, ali i opasnog otpada postavili su vijećnice Sanja Bježančević i Zoran Vinković, odgovorila je županica Nataša Tramišak.
1: Dakle, svjedoci smo ovih dana i ne samo ovih dana, nego i nekoliko proteklih godina, da Hrvatska ima problem, ja ću reći, sa uvozom otpada, posebno opasnog otpada. Mene zanima da li vi županice, ukoliko nemate tu informaciju, predlažem da se napravi jedan dokument, jedna informacija koja će ići pred vijećnice i vijećnike županijske skupštine, dakle, vezano za odlagališta otpada postojeća koje imaju dozvolu za rad dok se ne formira regionalni centar, gdje će ona postati prije svega pretovarne stanice, dakle, informaciju odakle se uvozi otpad u Osječko-baranjsku županiju na ta postojeća odlagališta i kakav je to otpad. Ja imam informaciju da se na određene deponije ne dovozi otpad samo iz ovih naših slavonskih županija, nego da se dovozi čak iz Varaždina. Tražim pisani odgovor, ali evo, zahtijevam da se napravi jedna informacija, jedan dokument gdje će se utvrditi činjenično stanje, dakle, vezano za gospodarenje otpadom na području Osječko-baranjske županije, uključujući sve jedinice lokalne samouprave.
2: Vidite kako dobro znate da županija niti ima sve informacije, niti je nadležna za sve postupke, niti tu može učiniti puno. Zna se koje su institucije nadležne i kako izgleda sam zakon o gospodarenju otpadom. Ja sam se sa zakonom upoznala preko resornog i pročelnika i intenzivno iščitavamo taj zakon da napravimo najbolje moguće što god je u našoj nadležnosti. A ono što nije, da jednostavno šaljemo tijelima koja su nadležna da to naprave. Prvenstveno Državni inspektorat. Državni inspektorat nije postupio. Kao što nije postupio u Gospiću, tako ne postupa ni u Osječko-baranjskoj županiji, niti igdje dalje. I točka. Imamo novog državnog inspektora i ja sam duboko uvjerena da je ovaj novi čovjek koji je preuzeo ovu veliku i važnu ulogu upravo došao s tim ciljem da porješava one stvari koje su predugo čekale. U to nisu odluke županije. To su odluke nacionalne razine. Vi ako imate bilo tamo kakva pitanja, imate nacionalnu razinu pa ih postavite tamo. Jer na to vam ja odgovore dat naravno ne mogu. Te odluke ne donosim. Ono što je bitno kod otpada, reći ću vam sad, i to je moja politička poruka. Za mene je hrvatsko tlo, hrvatska zemlja i hrvatska voda svetinja. Kogod je napravio bilo šta kontra zraka, zemlje i vode u Hrvatskoj, treba biti osuđen na najstrožije moguće kazne. Sve razine, bez obzira gdje se nalazio, kogod je uvezao opasni otpad u Hrvatsku, jer mi nemamo niti jednu lokaciju na kojoj zbrinjavamo opasni otpad. Drugo, ne proizvodimo ga. Treće, zašto je iz nekih drugih država koje imaju kogeneracijska postrojenja i spalionice uopće se uvozilo u Hrvatsku? A zato neko mora odgovarati. Ko će za to odgovarati? To mogu reći samo nadležne institucije. Niti mi imamo USKOK, niti DORH u Osječko-baranjskoj županiji s kojim mi razgovaramo da ja te informacije mogu imati ili znat. Neovisna su tijela koje rade svoje postupke i vidimo da rade. Jer da ne rade, ne bismo niti otkrili, niti saznali šta se dogodilo u Gospiću. I napravit ćemo potpuno novi centar za gospodarenje otpadom koji će zbrinjavati otpad, sjetit ćete se i brojke od prije, od količine 60 do 65 tisuća tona sa područja dvije županije, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske. Ne onih 40 ili 50 tisuća tona godišnje koje je dolazilo u grad Belišće. Komunalni otpad grada Belišća i okolnog područja da, miješani komunalni otpad, ali ono što se dovozilo u Belišće, ne znam šta je to, ne. Jer to niti nije namjena tog centra. Centri su jedno rješenje problema. Uz intenzivne razgovore i dogovore s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije. U zadnje vrijeme, zadnjih godinu dana, smo konačno dobili odluku vlade i suglasnost da krenemo sa procedurom javne nabave. Tako da ja to mogu i pohvaliti, jer je komunikacija dobra. Znači, ministarstvo je pokazalo želju i volju da nam pomogne riješiti taj dio problema i opet govorim o miješanom komunalnom otpadu. Ovdje ne govorimo o opasnom otpadu. Znači, komunalni otpad rješava se, Centar za gospodarenje otpadom. Da smo u prekičaru govorili ili prije 2 mjeseca, rokovi su oko 4 godine da to profunkcionira. To sada neće riješiti trenutne aktualne probleme. Aktualne trenutne probleme mora riješiti nešto sasvim drugo. Centar za gospodarenje će biti izražen sukladno zakonskoj proceduri. Nabava za tako kompleksne projekte bili smo svjesni da će trajati. Mi smo je pokrenuli puno prije ugovora. U ovom trenutku trgovačko društvo EKOS još uvijek nema ugovore o dodjeli sredstava. A mi smo već proveli jednu proceduru, odgovarali na silna pitanja, jer to je kompleksna tehnologija, ja ne znam sva tu tehnologiju, niti poznam, niti mogu o tome relevantno pričati, već ljudi koji su to pripremali, radili, koji imaju iskustva na takvim centrima, koji su i dali procijenjenu vrijednost, ona je temeljena na analizi nekih stručnjaka, potvrđena od strane Jaspersa u travnju ove godine od Ministarstva zaštite okoliša. I to je jedina procijenjena vrijednost koju trgovačko društvo može imati za ovaj postupak. I zato je procijenjena na iznos od 76 milijuna eura. Nismo mogli znati, niti možete znati kakve ćete dobiti ponude. Kao niti za jednu javnu nabavu. Vi imate procijenjene vrijednosti koje vam procijene projektanti, stručnjaci, tehnolozi, sukladno nekim kretanjima na tržištu ili njima dostupnim informacijama i cijenama, a tržište, javna nabava je onako se javi uopće na taj posao i ko ponudi kakvu cijenu.

0: 13. sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Na snagu stupa 30. ovog mjeseca, a najveći se dio odnosi na ublažavanje rasta cijena struje, za što je rezervirano 126 milijuna eura. Cijena električne energije tako ostaje ista za kućanstva, te javni i neprofitni sektor, kojima ostaju i subvencije za plin. Premijer Andrej Plenković.
2: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva koji bi bio recimo 58,25 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama vlade biti 43,33 eura, riječ je o skoro 15 eura manje mjesečno. Ukupna ušteda na ovom primjeru je skoro 180 eura godišnje. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116. Vrijednost ove mjere je 42 milijuna eura.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene kaznenoga zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Površinski neopasni otpad u vrećama s nezakonitog odlagališta u Gospiću žurno će ukloniti i oporabiti dvije domaće cementare Holem i Nekse za iznos od 357 tisuća eura. Žurnu odluku o tome donijela je vlada nakon što je jučer poništen javni natječaj, jer je tvrtka koja je dobila posao Tabak Grupa povukla svoju ponudu. Rok za uklanjanje bit će 45 dana. Reagirali smo munjevito, kaže premijer Plenković. Najavio je da se nastavlja potraga za stranim izvođačima koji bi uklonili i zakopani opasni otpad u sljedećim fazama sanacije. Šteta u omiškom požaru, čije je prijavljivanje završilo jučer, veće od 110 milijuna eura, otkriva gradonačelnik Zvonko Močić. O tome hoće li biti to konačan iznos, znači se nakon što na teren izađe stručna komisija kako bi provjerila prijave. Među prvim procjenama u požaru je oštećeno oko 310 objekata, 110 automobila i 50 plovila. A u splitskom KBC-u umrla je još jedna osoba teško ozlijeđena u omiškom požaru. Priopćili su iz bolnice 58-godišnja žena koji unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, nažalost, nije bilo spasa. Priopćili su da je u jedinici intenzivnog liječenja još dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Obitelji umrle pacijentice izrazili su sućut.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u 13 sati i dalje ugodno, 22 Celzijeva stupnja, 60% je vlaga, tlak zraka 1016 hektopaskala, sjeverozapadnjeg buše brzinom od 3 metra u sekundi. Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, najavili su i meteorolozi, a temperatura bi u svom maksimumu mogla dosegnuti 27.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Ugodno je danas u Osijeku, Osječkoj, Baranjskoj županiji i cijeloj Slavoniji. Vjerujemo da je tako u ostatku Hrvatske. Nakon jučerašnjeg osvježenja bilo je kratko, ali zapuhalo je, zahladnjalo je. 27 je sasvim ugodna temperatura u poredbi sa svim onim na što smo naviknuli. Kako se to odrazilo na promet, na vozače, na stanje na cestama, reći će nam Irvin Filipović, kojim želimo dobar dan i dobrodošlicu u program Radio Osijeka.
2: Dobar dan također i vama, hvala na dobrodošlici.
1: Dakle, pitali smo kako je na prometnicama, ima li kakvih zastoja, ima li kakvih posebnih upozorenja.
2: Da, nastavno na vaš uvod, došao nam je taj nešto hladniji sjeverni, sjeveroistočni vjetar, u priobalju nešto su jači udari, onda bure, posebice na sjevernom Jadranu, ovdje kod nas u dijelu unutrašnjosti je mokro, vlažno, sklisko, uz pad temperatura, došle su nam i kišne oborine, pa eto, budete li kretali prema središnjoj Hrvatskoj, računajte da uz mokre i skliske kolnike malo pripazite dodatno na onaj sigurnosni razmak između vozila. Dobra nam je sigurnosna situacija cestovnog prometa, nema dojave o težim prometnim nezgodama, nesrećama, a gdje pada kiša, iščitavajući meteorološku prognozu, u nastavku dana piše nestabilno vrijeme, tamo su onda i nešto uvjeti smanjene vidljivosti manje, tako da slovo zakona kaže u takvim uvjetima na motornim vozilima moraju biti upaljena kratka svjetla, ona dnevna nisu dovoljna. Od graničnih prijelaza izdvojit ćemo Slavonski Brod i Svilaj, pojačan promet teretnih vozila, promet osobnih vozila za sada bez dužih čekanja.
1: Hvala vam lijepa na ovim informacijama. Naravno, u programu Radio Osijeka čujemo se i ponovno i redovito, kako to i inače činimo. Do slušanja.
2: Hvala vama, do slušanja.
3: Tvoj radio svira Radio Osijek.

Znate kako smo se pitali kada smo ljetos došli u velika turistička mjesta, je li to manje posjetitelja nego lani, pa nešto su se ugostitelji žalili, pa nešto nije bilo ovako kako je bilo prethodnih sezona, no podaci govore drugačije. U Hrvatskoj u prvih 8 mjeseci ostvaren rast turističkih dolazaka i noćenja od 1% odnosu na lani, kazao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina na presici, ocijenivši da je unatoč izazovima iza nas izvanredna turistička godina. Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić su na konferenciji za novinare predstavili turističke rezultate za kolovoz i prvih 8 mjeseci nakon što su, kako je naveo, kroz sustav e-vizitor dobili konačne podatke za to razdoblje. Vidljivo je da se i dalje bilježi rast. Samo da vidimo odakle su nam to dolazili gosti gledano prema tržištima tjekom prvih 8 mjeseci. Najviše su nam dolazili Nijemci, pa onda domaći gosti, Slovenci, Austrijanci, Poljaci, Česi, Mađari, Talijani i na kraju građani iz Velike Britanije. Po županijama u prvih 8 mjeseci najviši je broj noćenja ostvaren u Istri, onda u Splitsko-dalmatinskoj županiji te Kvarneru, a gledano prema destinacijama najposjećeniji su bili Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Split, Umag i Medulin. Podaci za kolovoz pokazuju da je u Hrvatskoj tijekom tog mjeseca zabilježeno više od 5 milijuna dolazaka i više od 31 milijun noćenja.

Tako smo vam čitali o ljetu, ljetnim rezultatima, onim turističkim, ostat će opet godina zapamćena kao dobra turistička. Ali ako ćemo po nečemu pamtiti ovu godinu, onda ćemo po strašnim vrućinama. No, kako kažu meteorolozi, oni koji se bolje u to razumiju, bit će to najhladnije ljeto koje ćemo pamtiti jer će sva ostala biti još vrelija. Studija je pokazala da je smrtnost povezana s vrućinama porasla 161% u gradovima Južne Europe. Dakle, vidimo da to uopće nije bezazleno i da se doista ovo globalno zagrijavanje itekako odrazilo. Naravno, kažu da nije samo o tome riječ, nego da je riječ i o tome što se u sve većoj mjeri osjeća i utjecaj nekih vremenskih strujanja koje se eto tako pokazuju na nekakvoj razini u određenim razdobljima, pa nam bude sve toplije i bude nam sve teže podnijeti takve velike vrućine. Jest da je ova studija napravljena u gradovima Južne Europe, jer znamo da se Europa i najviše zagrijava, ali kažu da bi eto moglo se to sve odraziti itekako i na sve što se događa kod nas. U gradovima Zapadne Europe broj dodatnih smrtnih slučajeva iznosio je prosječno 64 na milijun stanovnika, dok je europski prosjek bio 82. Gradovi imaju ključnu ulogu u suočavanju s klimatskim promjenama, provedbom mjera prilagodbe i ublažavanja njihovih posljedica, kažu znanstvenici. Istodobno, europski su gradovi sve snažnije osjetili posljedice klimatskih promjena. Europa se zagrijeva brže od drugih dijelova svijeta, ljetne temperature sve češće dosežu rekordne vrijednosti. Navodi se u izvješću, stanovnici europskih gradova sve su više izloženi toksičnom dimu i šumskih požara. Broj dana tijekom kojih su bili izloženi dimu porastao je za 7% između 2003. i 2023. pri čemu su posebno pogođeni gradovi u Južnoj i u Istočnoj Europi. Globalno zagrijavanje u isto vrijeme pridonosi širenju zaraznih bolesti koje su se do sad uglavnom povezivale sa tropskim krajevima. Prema istraživanju, bolesti poput denge, zike, čikungunje sve su češće u europskim gradovima jer se komarci koji prenose to viruse sve više udomaćuju u Europi.

0: Nakon što su vam prenijeli sve vijesti, od opasnog otpada preko globalnog zagrijavanja, bolesti i sličnih stvari, čini se da će nam znanje prve pomoći sve više trebati. E, zato mi imamo jedan prijedlog koji je za sad radostan, vedar i razigran, a uz njega ćemo i učiti. Povodom dana 12. rujna u Osijeku, to je Dan Crvenog križa, održavaju se edukativne, humanitarne i kulturne aktivnosti. Svjetski je to dan prve pomoći, a mi ćemo naravno učiti, zabavljati se i igrati u tri dana. Središnji, onaj na koji vas zapravo i pozivamo, u Osječkoj je Tvrđi u subotu, a više o svemu zna Martina Hečimović, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek.
1: Ove godine imamo čast u Osijeku biti domaćini obilježavanja, središnjeg obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa, u sklopu kojega imamo jedno veliko nacionalno natjecanje, ekipa realističnog prikaza ozljeda i ekipa prve pomoći. Riječ je o najboljim ekipama iz cijele Hrvatske koji će na stvarnim simuliranim radilištima zapravo prikazati naučeno znanje iz prve pomoći. Riječ je zapravo o simulaciji većih nesreća sa većim brojem ozlijeđenih osoba i to je zapravo sjajan primjer u kojemu ćemo vidjeti njihovo znanje, spremnost i vještine za stvarno djelovanje. Samo natjecanje održavat će se na širem prostoru Osječke tvrđe, centralno na Trgu Svetog Trojstva, u subotu 12. rujna od 10.45 do otprilike 13 sati traje cijeli program. Natjecanje je nešto malo duže, a festival koji ste spomenuli, naravno namijenjen je građanstvu. Naime, Svjetski dan prve pomoći je zaista prilika da ponovno govorimo o važnosti poznavanja prve pomoći. Tako da će u sklopu tog festivala biti, osim programa Crvenog križa, prisutne i druge organizacije, udruge, institucije srodne prvoj pomoći i svemu važnome po tom pitanju, tako da će građani moći proći edukaciju, moći će naravno se informirati. Mala škola prve pomoći je naravno za sve koji nas posjete i evo, vjerujemo da će to biti prilika da ponovimo znanje, obnovimo znanje, jer je to zaista i najvažnije.
2: Slušaj, radio Osijek.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada ne može obećati da će oko 33.000 tona zakopanog otpada u Gospiću biti u potpunosti iskopano, odvezano i zbrinuto u roku od 3 mjeseca. Izjavila je danas ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković nakon sjednice vlade. Građanska inicijativa iz Gospića traži da se taj otpad iskopa i ukloni u roku od 3 mjeseca, dok je premijer Andrej Plenković spomenuo i mogućnost da se nakon iskapanja privremeno premjesti na drugu lokaciju, dok se ne pronađe konačno rješenje za njegovo zbrinjavanje. Vučković.
2: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću. Riječ je o vrlo heterogenom otpadu sa vrlo velikim, to sad pokazuju ovi dodatni uzorci, udjelom i kamenja i zemlje. To se ne može plaćati, ne bi bilo odgovorno ni prema proračunu, to se ne može plaćati kao opasni otpad.
0: U fokusu 13. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije bila su i pitanja vijećnika, među njima najčešće ono o zbrinjavanju otpada. 25 godina priča se o izgradnji regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, no zbog iznimno visokih ponuda, višestruko većih od procijenjene vrijednosti, čak za 47 milijuna eura poništena je javna nabava za njegovo projektiranje i izgradnju. Županica Nataša Tramišak.
3: Vi itekako dobro znate da županija niti ima sve informacije, niti je nadležna za sve postupke, niti tu može učiniti puno. Zna se koje su institucije nadležne, kako izgleda sam zakon o gospodarenju otpadom. Za mene je hrvatsko tlo, hrvatska zemlja i hrvatska voda svetinja. Kogod je napravio bilo šta kontra zraka, zemlje i vode u Hrvatskoj, treba biti osuđen na najstrožije moguće kazne.
0: Vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Na snagu stupa 30. ovog mjeseca, a najveći dio odnosi se na ublažavanje rasta cijena struje, za što je rezervirano 126 milijuna eura. Cijena električne energije ostaje ista za kućanstvo, te javni i neprofitni sektor, kojima ostaju i subvencije za plin. Premijer Andrej Plenković.
4: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva koji bi bio recimo 58,25 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama vlade biti 43,33 eura, riječ je o skoro 15 eura manje mjesečno. Ukupna ušteda na ovom primjeru je skoro 180 eura godišnje. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116. Vrijednost ove mjere je 42 milijuna eura.
0: Pod sloganom Danas sutra, danas znanost, sutra industrija, u Vukovaru su danas počeli 21. ruzičkini dan i tradicionalni međunarodni skup stručnjaka iz područja kemije, kemijskog i biokemijskog inženjerstva, prehrambene tehnologije, medicinske biokemije i farmacije. Do predsjednice organizacijskog odbora Vesna Ocelić-Bulatović ističe kako slogan Danas znanost, sutra industrija nije slučajno odabran. On se oslanja na Ružičkinu ideju da znanstveni rezultat ne bi trebao ostati samo zapisan u znanstvenom radu, nego pronaći svoju primjenu. Ružičkini dani održavaju se u spomenu Lavoslava Ružičku, rođenog u Vukovaru, koji je 1939. godine dobio Nobelovu nagradu za kemiju. Među sudionicima su uz Hrvatske i znanstvenici iz Italije, Španjolske, Engleske, Francuske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja.
1: Vrijeme.
0: Danas u Slavoniji i Baranji djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, poslije podne su mogući pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na krajnjem istoku i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 27 Celzijevi stupnjeva. U Osijeku je u 13 sati izmjereno 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 53% i puhao je sjeverozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Evo kako to lijepo zvuči, bijelo dugme, neka stara dobra vremena kada smo druge priče pričale i drugim ritmom živjeli. Mi se opet vraćamo temama koje su onako vezane uz nas u svaki dan. Naravno, u posljednje vrijeme dosta se bavimo temama otpada. Čuli smo da će se onaj otpad koji je u Gospiću na površini, koji je neopasan, spaljivati u dvije hrvatske cementare, između ostalih i u našoj u Našicama. No, vlada ne može obećati da će se oko 33 tisuće tona otpada zakopanog u Gospiću u potpunosti biti iskopano, odvezeno i zbrinuto u roku od 3 mjeseca, rekla je to ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, a valjda ona zna najbolje kakve su nam mogućnosti i kako se to može obaviti. Ono što nisu napravili oni koji su ovaj otpad odlagali, sada moramo napraviti mi. Kao prvo, uzorkovanje, a to znači da će se odrediti o kakvom je vrsti otpada riječ i kako se ta vrsta otpada u ovom trenutku može zbrinuti. Vučković je rekla da su zainteresirane tvrtke iz Francuske, Belgije, Grčke, Mađarske i jedna od hrvatskih tvrtki, te je rekla da zainteresirane inozemne tvrtke imaju energane u više država ili odlagališta opasnog otpada u inozemstvu. Dakle, opasni otpad se trenutačno u Hrvatskoj ne može odložiti ni na drugi odgovarajući način zbrinuti ili oporabiti. Plan sanacije zakopanog otpada gotovo je dovršen i bit će prema potrebi nadograđen rezultatima uzorkovanja i završne faze istraživanja tržišta. Ministarstvo se dodatno konzultira sa širom zdravstvenom i znanstvenom zajednicom. Istodobno se priprema prekrivanje zakopanog otpada kako bi se smanjio rizik za dalje onečišćenje.

kažemo i u 14.39 u emisiji Dobar dan, kako bismo vas podsjetili na nešto o čemu smo puno pričali, ali to je stvarno takva stvar da zaslužuje da se o njoj puno govori. Riječ je naravno o 61. Vinkovačkim jesenima. Cijeli će program početi sutra, samo vas podsjećamo jer mnogi se zapravo rezerviraju i vrijeme, odvoje i vikend, a i dane tijekom radnog tjedna kako bi posjetili brojne atraktivne sadržaje koje Vinkovčani pripreme za ovu atraktivnu priredbu. Petak 11. rujna, prvi program i folklorne večeri, županijska smotra izvolnog folklora i koncert Jakova.

programa u petak. Znate kako to izgleda kod tih manifestacija. Program traje pa je svečano otvorenje prvi od tri posljednja dana, tako će biti ovoga puta. U petak 18. rujna svečanost otvorenja, glavna pozornica Vinkovačkih jeseni, zapjevat će te večeri slavonske lole. Sav program možete pogledati, predstavili smo ga više puta i naravno odabrati nešto što vam se najviše sviđa onako za sebe.

Brane Gamba bili su u režiji Monika Kralj i Karlo Poljak na terenu. Davor Lončarić vam je čitao vijesti dnevnik koji će biti za 10 minuta, priprema Željko Kovačević. To je ona ekipica koja je s vama bila tijekom ranih, kasnih prijepodne i ranih poslije podnevnih sati. Predlagali smo vam mi tako da pođete na Vinkovačke jeseni sutra, prvi dan, ali i sve ostale dane, pa samo podsjećam one ljubitelje glazbe koji će krenuti na Džibonija i koji su se odlučili na Vajni Bajke Erdut posjetiti ovu priredbu, da Džiboni neće biti u petak kako je najavljeno, nego u subotu, upravo zbog vremenskih prilika i neprilika, a iskoristit ćemo Džibonija i kao šlagvor da vam kažemo ostajte dobro, dobri ljudi, do slušanja.

0: HR mreža oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto.

0: života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovane slušateljice, slušatelji, dobar dan. Moje ime je Željko Kovačević iz emisije Izdvajam. I na sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije o otpadu. Osijek sinoć pogodilo jako nevrijeme. Kamo će vlada s otpadom? Dio ide i u Našičku cementaru. Vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Poljoprivrednici i umirovljenici imaju drugačije ideje kako im vlada može pomoći. Arheološki muzej

0: Karlovci, domaćine 16. susreta sekcija konzervatora, restauratora Hrvatskog muzejskog društva, odigrane utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Sutra nestabilne vremenske prilike. U fokusu 13. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije bila su pitanja vijećnika, a među njima najčešće ona o zbrinjavanju otpada, kako na nacionalnoj, tako i na regionalnoj razini. Vijećnik je zanimalo i kada će u potpunosti biti završena obnova prometnica na Podravskoj magistrali, imamo li više upisanih prvašića u novoj školskoj godini, te proširuju li se kapaciteti dječjih vrtića te domova za starije i nemoćne. Javlja Mirta Milos.
1: 25 godina priča se o izgradnji regionalnog centra za gospodaranje otpadom Orlovnjak, no zbog pristiglih ponuda, višestruko skupljih od procijenjene vrijednosti, poništena je javna nabava, rekla SDP-ova vijećnica Sanja Bižančević i postavila pitanje.
2: Mene zanima gdje ćemo naći razliku tih sredstava potrebnih i zanima me koliko nas je Orlovnjak do sada koštao.
1: A županica Nataša Tramišak odgovara kako je poništenje natječaja odgovornost prema javnom novcu.
3: Svaka nabava, sve radove, usluge i sve ostalo, ukoliko dolazi do probijanja procijenjene vrijednosti za više od onih parametara inflacije, nemamo drugog izbora nego poništiti.
1: Vijećnik Zoran Vinković smatra da Hrvatska ima problem s uvozom opasnog otpada i pita.
4: Odakle se uvozi otpad u Osječko-baranjsku županiju na ta postojeća odlagališta i kakav je to otpad?
3: Vi itekako dobro znate da županija niti ima sve informacije, niti je nadležna za sve postupke, niti tu može učiniti puno. Zna se koje su institucije nadležne i kako izgleda sam zakon o gospodarenju otpadom. Za mene je hrvatsko tlo, hrvatska zemlja i hrvatska voda svetinja. Kogod je napravio bilo šta kontra zraka, zemlje i vode u Hrvatskoj, treba biti osuđena najstrožije moguće kazne.
1: Istaknula je županica i podsjetila da je odgovornost na državnom inspektoratu. Županica je dodala i kako se i dalje u Belišće dovozi komunalni otpad iz drugih dijelova Hrvatske, trenutačno ponajprije iz Virovitičko-podravske županije. Dok je, kako je ponovila, zadatak županije izgraditi centar za gospodarenje komunalnim miješanim otpadom, ali samo za Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku županiju. Među 23 točke dnevnog reda bila je i ona o stipendiranju učenika i studenata, te odluka o novim vrstama stipendija.
5: Podižemo i sam iznos, oko 260.000 eura ove godine stavit ćemo na raspolaganje i učenicima srednjih škola i našim studentima. Po prvi puta uvodimo za ono zanimanje za koje znamo da nam je sada deficitarno i to je jedno od najvažnijih, a to su medicinske sestre i tehničari, upravo iz razloga kako bi i po izgradnji novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku imali dovoljno medicinskih sestara i medicinskih tehničara.
1: Veseli i podatak kako je u novu školsku godinu upisan 21 prvašić više nego lani.
0: U Osječko-baranjskoj županiji uklanjaju se posljedice olujnog nevremena koje je to područje zahvatilo jučer oko 17 sati. Najviše su stradala stabla čije su grane padale na prometnice i parkirališta, tako da je oštećeno i nekoliko automobila, javlja Neven Knežević.
6: Iako je mogućnost nevremena najavljivana i za područje istočne Hrvatske, mnoge je njegova silina iznenadila.
7: Bilo je strašno. Jako je udarao vjetar, vidjeli smo da nosi polomljeno granje, bili smo tamo na obilaznici, znači digao je prašinu sa njiva. U momentu je bio onako nepregledan oblak pa smo morali usporiti sa vožnjom.
8: Imam kuću pa sam bila u dvorištu. Da, odjednom je se okrenilo i
9: krov je stradao i nisam to nikad vidjela, pa je to meni baš bilo grozno.
6: Samo u Osijeku nekoliko desetaka srušenih stabala, da se ne spominje odlomljene grane koje su padale na prometnice, pješačke staze, parkirališta.
10: Službe su bile pripravne i za 17 sati počeli su prvi pozivi dolaziti u županijski centar 112 Osijek.
6: Kaže pročelnik područnog ureda civilne zaštite Osijek Zvonko Grgec. Nekoliko oštećenih automobila, krovova koji su izgubili dio crijepa zbog kratkog spoja, planulo je jedno krovište.
11: 20 minuta, 20 intervencija širom županije, dakle nije samo u Osijeku, nego širom županije. U Trpinu, Đakovu, u Osijeku ta kuća na Vjencu, Augusta Sesarca, ali to je samo isto krov, početni požar, dečki su to uhvatili.
6: Dodaje zapovjednik vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije Zoran Pakšec. Upravo pripadnici vatrogasnih postrojbi prvi su izišli na intervencije još dok je nevrijeme trajalo, uklanjajući stabla i granje s prometnica. Posebno upozorenje zapovjednik Pakšec uputio je vlasnicima poljoprivrednih zemljišta koje su palili strništa na kojima se vatra zbog jakog vjetra ponovno razbuktala.
12: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: U nastavku o opasnom otpadu i reakcijama vlade. 650 tona otpada u velikim vrećama ipak ide iz Gospića i to u dvije hrvatske cementare. Holcim i Nexe otpad će iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa, a sve mora biti riješeno u roku 45 dana. Vlada se na to odlučila nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Izvještaj Mirjane Grahovac.
13: Za vreće s neopasnim otpadom iz Gospićkog silosa umjesto redovite procedure ide žurna. 650 tona otpada obradit će se u dvijema hrvatskim cementarama, objavio je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
14: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima smo obavili razgovore ovih dana, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku, rok će biti maksimalno 45 dana.
13: O načinu zbrinjavanja neopasnog otpada resorna ministrica Marija Vučković kaže.
15: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način.
13: Holcim će preuzeti oko 300 tona neopasnog otpada iz Gospićkog silosa. Otpad će biti energetski oporabljen u sklopu redovite proizvodnje cementa, kaže Teja Vrlić iz Holcim Hrvatska.
16: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
13: Nakon 650 tona neopasnog otpada treba riješiti znatno veći problem. Zbrinjavanje 33.000 tona zakopanog otpada. Hoće li biti maknut u roku od 3 mjeseca, što zahtjeva inicijativa Gospić je naš dom? Ministrica Vučković.
15: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
13: I dok se odgovornost za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću još utvrđuje, buduće zločine protiv okoliša država će drastično kažnjavati. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novo kazneno djelo ekocida. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
17: To je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
13: Mogućnost izricanja doživotne kazne uvodi se 1. siječnja iduće godine.
0: Vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Na snagu stupa kraj mjeseca, najveći dio odnosi se na ublažavanje rasta cijena struje, za što je osigurano 126 milijuna eura. Prema vladinoj odluci, cijena struje ostaje fiksna za građane, vrtiće, škole, bolnice i udruge, a nastavljaju se i državne subvencije za plin. Detaljnije u prilogu Ivice Krište.
18: Novi već 11. paket mjera vrijedan je 260 milijuna eura, od čega se najveći dio od oko 126 milijuna eura odnosi na subvencioniranje cijene struje. Premijer Andrej Plenković.
14: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva, 58 eura bez subvencija, će zahvaljujući ovim mjerama biti 43 eura, riječ je o 15 eura manje mjesečno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Ove mjere se odnose na nastavak subvencioniranja cijena električne energije za mikro, male i srednje poduzetnike.
18: Nastavlja se i subvencioniranje računa za 130 tisuća primatelja raznih vrsta socijalne pomoći.
14: Riječ je o voucheru od 70 eura mjesečno za podmirivanje računa za električnu energiju, plin ili toplinsku energiju. Nastavljamo i sa mjerom naknade za troškove energije pružateljima socijalnih usluga. Predvidjeli smo i mjeru za naše poljoprivrednike, riječ je o potpori za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, najviše 50 hektara po korisniku, isplata će biti do kraja ove godine.
18: Ostaje i dosadašnje ograničenje cijena 100 proizvoda. O pokušaju da se suzbije rast cijena usluga, ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je.
19: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cijenima za njih njihove usluge, kako bi dali potrošačima još jedan alat, mogućnost usporedbe rasta cijena. Na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe i na taj način odlučiti mu pokloniti svoje povjerenje, to je svoj novac.
18: Ministar financija Tomislav Ćorić.
20: Činjenica da držimo pod kontrolom cijene struje i plina dok one eskaliraju na tržištima utječe i na nešto nižu stopu inflacije. Držimo cijene na istoj razini na koje su bile od početka godine prema kućanstvima i malom poduzetništvu.
18: Uz ostalo nastavljaju se subvencije prevoznicima od 16 eurocenti po litri dizelskog goriva, iste cijene studentske prehrane, subvencije ribarima i jednokratne naknade braniteljima.
0: 11. paket mjera bio je nužan i pomoći će građanima i gospodarstvu, ali pojedinim skupinama kao što su poljoprivrednici i umirovljenici mjere su samo mala pomoć. Potrebne su velike promjene u sustavima na koje se poziva već godinama. Reakcije je prikupila Ivanka Jelinčić-Jurin.
21: Sindikati pozdravljaju novi paket mjera. Cijene struje i plina se ne povećavaju, a cijene proizvoda i usluga se izravno kontroliraju.
22: Ne postoji više mogućnost da pojedini trgovci ili proizvođači ponovo manipuliraju sa podizanjem cijena, što naravno uzrokovalo inflaciju. Ajmo reći da je to korak naprijed u odnosu na stanje koje je bilo pre 6 mjeseci.
21: Kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mlade Novosel. Iz Hrvatske udruge poslodavaca ponovno pozivaju vladu da pomogne i velikim kompanijama koje nemaju ograničene cijene struje i plina kao male i srednje. Direktorica Irena Weber ističe nužnost primjene europske direktive CISAF za državne potpore kompanijama koje provode plan za čistu industriju.
23: Omogućava da se tim kompanijama da potpora za cijenu električne energije uz uvjet ulaganja u obnovljive izvore energije.
21: Prema riječima čelnika stranke Blok umirovljenici zajedno Milivoja Špike, novim paketom mjera vlada odvraća pozornost građana s gorućeg problema opasnoga otpada.
24: Dakle, ono što će tim paketom ljudi dobiti, to je praktično ništa. Ako se netko već voli igrati i cijelo vrijeme pričati kako umirovljenicima nikada nije bilo bolje, onda ja uopće ne vidim razlog da se dijeli neki 11. paket.
21: Ako vlada želi stvarno pomoći umirovljenicima, neka ispravi nepravdu nanesenu primjenom Zakona o mirovinskom osiguranju iz 1999. na osnovi kojeg plaće rastu 31% više nego mirovine.
24: Dakle, neka mirovine po općim propisima povećaju za 31% i riješili smo problem, onda neće trebati nikakva pomoć, ni 11. ni 12. ni 15. paket pomoći.
21: Kad je riječ o pomoći poljoprivrednicima, posebice za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, predsjednik Poljoprivredne komore Željko Mihalić zahvaljuje na potpori.
25: Svaka pomoć je dobro došla, međutim trebamo biti realni i vidjeti da to je samo pomoć trenutna koja će nam pomoći da preživimo godinu.
21: Vlada treba, zaključio je, sustavno raditi na povećanju produktivnosti i konkurentnosti agrara, da bi potrebe za pomoći bilo što manje.
12: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: U kulturi u nastavku, Arheološki muzej Osijek domaćin je 16. susreta sekcije konzervatora restauratora Hrvatskog muzejskog društva. Dvodnevni stručni skup okuplja stručnjake iz cijele Hrvatske s ciljem razmjene znanja i predstavljanja recentnih projekata zaštite baštine, naglasio je koordinator Neven Peko.
26: Teme su definitivno brojne, u principu je naglasak uvijek nekako na zanimljivim radovima koje su kolege provodile na predmetima kulturne baštine.

manje zastupljenih dijelova kulturne baštine, gdje je svakako vrlo bitno da se među tim ipak manjim brojem ljudi koji se time bave razmijene nekakva dobra iskustva i dobri načini rada. Recimo, tu je moderna i suvremena umjetnost jako zanimljiva. Kad se radi o nekakvim starijim gradskim cjelinama, posla uvijek ima. Moram priznati da sam se vrlo ugodno iznenadio, u principu, evo, sa izgledom i same tvrđe.

0: prvi vladar jednog vremena putuje Slavonijom autora Mihaela Sučića. Otvorit će se večeras u 19 sati u Muzeju Slavonije. Izložba kroz predmete, dokumente i fotografije iz desetak muzeja, arhiva i obiteljskih zbirki prikazuje putovanje Franje Josipa I Slavonijom, njegov odnos prema tom prostoru te utjecaj Habsburške monarhije na svakodnevni život i oblikovanje kolektivnog sjećanja stanovništva. Postav se u muzeju može pogledati do lipnja 2027. godine. Autor izložbe Mihael Sučić.
1: Nakon Luja 14. i nakon Elizabete britanske, recimo kraljice, carice, Franjo Josip je treći najdugovječniji vladar u povijesti Europe. Biće medalje prikazane povodom njegovog dolaska u Požegu i u Donji Miholjac. Biće prikazane razglednice tadašnjih trgova. Gotovo nije bilo grada, odnosno slavonskog središta, koji nije imao trg, šetalište ili park ili zapravo ulicu koja se nije zvala po njemu. Ljudi su naravno u svojim kućama imali šalice, čaše, tanjure, pepeljare, lule s njegovim likom. To je bio pravi pravcati kult ličnosti.
2: Kao i današnje kraljevske obitelji.
1: Baš tako, kao i današnje kraljevske obitelji, i vjerojatno

0: veći broj naših vrijednih, marljivih korisnika dobije to priznanje i da javnosti zapravo izdvojimo te i pokažemo kako i u današnje vrijeme, vrijeme prisutnosti raznovrsnih medija, svih mogućih ekrana kojima smo svi okruženi, zapravo još uvijek medij knjige opstaje i još uvijek evo rado korišten. I to je nama iznimno drago. Jako se trudimo biti atraktivni i na svu sreću to i uspijevamo. Vidjet ćemo, evo da ćemo danas priliku našim najčitateljima da oni progovore i da čujemo od njih jesu li oni zadovoljni. Kada uspoređujemo svoju nabavu i pretražujemo kataloge okolnih knjižnica, često vidimo da ostali još uvijek nisu uspjeli uvrstiti te naslove u kataloge, tako da s te strane smo jako zadovoljni. Naravno da bismo voljeli da to može biti i više, ali smo svjesni i financijskih prilika, svjesni smo i svoje veličine, s obzirom da smo mi općinska knjižnica, u odnosu na sve etape razvoja koje smo prošli u proteklih 10 godina, ja mogu biti relativno zadovoljna i nadam se da su tako i naši korisnici. Učinili smo sve da bi oni zapravo imali što kvalitetniju uslugu. Jedna smo od rijetkih knjižnica u Hrvatskoj u kojoj je besplatna članarina. Dakle, naši korisnici ne plaćaju, svi stanovnici općine Čepin imaju pravo na besplatan upis u našu knjižnicu.
1: Sport. Dobar Lulić.
2: Sinoć je odigralo još 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. Barcelona je pobijedila Feyenoord 5-1, Stuttgart bolji od Vikinga s 3-1 uz 3 pogotka Demirovića. Paris Saint-Germain bolji od Slovana iz Bratislave čak 6-1, hat-trick postigao je Ferran Torres. Napoli Arsenal bilo je 0-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, a Sporting Galatasaray 3-1. Večeras je na rasporedu još 6 preostalih utakmica prvoga kola. Jučer je odigrano 10 utakmica 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. U akciji je bilo 7 prvoligaša, ostalo ih je 6, jer je u Sisku Segesta s 3-1 pobijedila Osijek i priredila najveće iznenađenje. Trener Segeste Damir Milinović.
3: Točno smo znali gdje je vreba opasnost, uspjeli smo to dobro zatvoriti, lijepo smo poveli 2-0, malo se uvukla nervoza nakon 2-1, ali nije bilo potrebe jer stvarno smo imali dosta situacija za riješiti ranije utakmicu, ali ovo, kažem, mojim dečkima jedno veliko bravo. Nadam se da smo dokazali da se u Sisku igra dobar nogomet.
2: Dinamo nije imao problema u Ivankovu kod Bedema. Bilo je uvjerljivih 4-0 za Modre uz 2 pogotka Prevljaka i 2 Ivanušeca. U ostalim utakmicama Varaždin je s 4-0 u Unešiću pobjedio Zagoru. Gorica je tek nakon produžetka slavila s 3-1 u Klisu protiv Uskoka. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo bilo je 5-0 za Koprivničance. Lokomotiva je s 2-0 u Donjim Andrijevcima pobjedila Tomislav, a Rudeš s 3-2 Koprivnicu. Vukovar je bio bolji od Cibalije 1-0, Slavonija u Požegi protiv Oriolika 4-0. Najneizvjesnije bilo je u susretu Orijenta i Mladost Ždralova nakon 2-2 u 120 minuta. Mladost je prošla boljim izvođenjem 11-teraca.
1: Vrijeme. Danas u Slavoniji i Baranji poslije podne su mogući pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na krajnjem istoku i sjeverozapadni. Najviše dnevna temperatura zraka bit će između 23 i 27 celzijevi stupnjeva sutra, umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno obilnijima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti, prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, a najviša dnevna od 20 do 24 celzijeva stupnja. U Osijeku trenutačno 25 celzijevi stupnjeva, tlak zraka je 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 46% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
4: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
1: Tonski realizator Branimir Bošnjak, pripremio i pročitao Željko Kovačević.
4: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Studentska emisija od studenata za studente. Pa čak i ako niste student.
1: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
2: Svakog četvrtka od 19.30.
3: Aj sad, još jedno.
1: Prtva glave.

0: Vedra strana dana sa Samira Klasičeka.
1: Dobar dan svima, lijepo od vas što ste uz nas, a evo ovaj džingl koji ste čuli nije bio u eteru još tamo od lipnja, ali sad će opet biti četvrtkom u ovo vrijeme do sredine lipnja iduće godine. Oprostite, eto tako to na početku zna biti. Još jedna sezona Vedre strane dana donosi stare sadržaje, naravno uvijek osvježene i u novom ruhu. Glazba i priča o glazbi ostaje nam u fokusu. Imamo zato i redovite rubrike, kao što su Zlatni hitovi i Pet u pet i pet, ali pazimo da nam što bitno i zanimljivo ne promakne, pa ćemo se i danas baviti aktualnim događanjima i pozivati na razno razne programe, kao što je recimo festival prve pomoći koji će se od sutra do nedjelje održavati u Osijeku, a što sve donosi doznaćemo u idućem satu emisije, i to od gošća koja će uskoro stići u naš studio. To je, razumije se, tek dijelić onoga što donosimo, ali razreda slijedi ovako uvodno. Samo ću, uz to što sam se iskašljao, još i predstaviti ekipu. S vama su tonski realizator Branimir Bošnjak, glazbeni urednik Zvone Mandić i Željko Kovačević, koji nam donosi vijesti svaki puni sat.

0: rana dana. Zlatni hitovi.
1: Splitski festival ove godine okrenuo novu stranicu i zapravo prestao biti pjevačko natjecanje. Teško je reći hoće li ovaj eksperiment prerasti u nešto trajno, ali i vrijeme održavanja početkom rujna i to što je zapravo sveden na tri glazbeno-scenske večeri pretvorilo je festival u nešto sasvim drugo u odnosu na ono što je desetljećima bio i značio. Ne preostaje nam drugo nego posegnuti za nekim minulim slavnim danima kada su se na prokurativ vama prvi put izvodile pjesme od kojih su mnoge postale vječni hitovi. Vraćamo se tako, točno 40 godina unatrag, jer Splitski festival te 1986. bio je jedan od glazbeno najbogatijih festivala toga desetljeća, a obilježili su ga trijumf estradnih diva, zakulisni skandali i pjesme koje su postali klasici. Prvu je nagradu publike te godine odnijela Tereza Kesovija s moćnom i dramatičnom baladom Molim te ostani. S druge strane, stručni žiri bio je skloniji Zorici Kondži i njezinoj vokalno superiornoj izvedbi pjesme Vrijeme ljubavi. A u brutalnoj konkurenciji svjedoči i Konoba, bezvremenski duet Meri Cetinić i Tedija Spalata. No, mi ovoga četvrtka izlačimo iz zaborava tri dragulja s istog festivala. Slušat ćemo najprije Đuđicu Barlović koja je tada već tri godine bila u solo vodama, a iako samostalno ni izbliza nije ostvarila popularnost kao u Novim fosilima, uvijek ju je lijepo čuti, a te je godine na Splitu nastupila s pjesmom Utjeho moja. Nakon nje idemo do Makedonije i tada mlade, iznimno talentirane Kaliopi, koja se splitskoj publici predstavila s pjesmom Da more zna, autora Grigora Koprova. Njezin moćni vokal i specifična energija i tad su dali naslutiti da je riječ o budućoj regionalnoj divi. I za kraj ovog mini bloka, pjesma oko koje se te godine podignula najveća prašina, Jasna Zlokić trebala je u finalnoj večeri otpjevati skladbu Pismo, koju potpisuju Rajko Dujmić i Mario Mihaljević. Premda je bila u najužem krugu favorita za pobjedu, Jasna se zbog bolesti i gubitka glasa te večeri uopće nije pojavila na pozornici, što je u medijima potaknulo teorije zavjere o navodnoj zabrani pjesme zbog za to vrijeme provokativnog teksta. Sama ih je kasnije demantirala, ali pjesma se ipak i tada i sada rijetko vrtjela u radijskom meteru, pa evo prilike da je se prisjetimo. No, ona nam je dakle treća na redu, najprije Đuđica Barlović.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak izjavila je danas kako se protivi dovozu i deponiranju bilo kakvog otpada iz Gospića na području županije, ali da za hitnu sanaciju tog otpada vlada trenutačno nema drugu opciju osim spaljivanja u dvije cementare, od kojih je jedna u Našicama. Odgovarajući na upite vijećnika o problematici gospodarenja otpadom na sjednici županijske skupštine, Tramišak je rekla kako nema informaciju gdje će se zbrinuti dio neopasnog otpada iz Gospića, ali je protiv toga da se bilo što doveze i deponira u Osječko-baranjskoj županiji, čak i neopasni otpad.
2: Vi itekako dobro znate da županija niti ima sve informacije, niti je nadležna za sve postupke, niti tu može učiniti puno. Zna se koje su institucije nadležne, kako izgleda sam zakon o gospodarenju otpadom. Za mene je hrvatsko tlo, hrvatska zemlja i hrvatska voda svetinja. Kogod je napravio bilo šta kontra zraka, zemlje i vode u Hrvatskoj, treba biti osuđen najstrožije moguće kazne.
0: Vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu, na snagu stupa 3.

0: 30. ovog mjeseca najveći dio odnosi se na ublažavanje rasta cijena struje, za što je rezervirano 126 milijuna eura. Cijena električne energije ostaje ista za kućanstva, te javni i neprofitni sektor kojima ostaju i subvencije za plin. Po 5000 dolara svakom punoljetnom građaninu obećao je američki predsjednik Donald Trump ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenome. No nije objasnilo odakle kani osigurati toliki novac. Obećanje je potaknulo rasprave o zakonitosti tog poteza koji je povučen u trenutku kada je Trumpova popularnost pala na 33%, što je najniža razina u njegovom drugom mandatu.
1: Vrijeme.
0: Sutra umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno obilnijima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, a najviša dnevna od 20 do 24 celzijeva stupnja. U Osijeku je u 15 sati izmjereno 25 celzijevi stupnjeva, tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 46% i puhao je sjeverozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Prometne informacije Radio Osijeka.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 vozilo u kvaru na 27. kilometru između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se jednim trakom, kolone duga oko 2 km. Pojačan je promet između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno uz povremene i zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Jakuševec i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Lučko i Ivanja Reka u smjeru Lipovca. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Slavonski Brod i Svilaj. Zbog vjetra u prekidu su katamaranske linije Rijeka, Cres, Mali Lošinj i Rijeka, Rabno Valja. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Poštovani slušatelji, ovo o čemu ćemo u idućim minutama programa Radio Osijeka nije priča današnjega dana, ali je priča iduća tri dana, jer u Osijeku će se održavati jedan iznimno važan, pa i zanimljiv, ali poneprije poučan festival. Riječ je o festivalu prve pomoći. Osijek mu je dakle domaćin od petka do nedjelje, a sve u povodu svjetskog dana prve pomoći koji se obilježava uvijek druge subote u rujnu, a to nam je ova subota, 12. rujna. Zadovoljstvo mi je što u studiju Radio Osijeka mogu pozdraviti zamjenicu izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa, Marinu Pinjagić-Telak. Dobar dan, dobro nam došli u Grad na Drari. Ravno iz Zagreba.
1: Tako je. Dobar vam dan i hvala vam na pozivu.
0: Dakle, za početak, možete li nam otkriti što je glavna ideja i cilj ovoga velikog trodnevnog festivala u Osijeku?
1: Osnovni cilj je obilježiti svjetski dan prve pomoći. Svima je jasno koliko je prva pomoć važna za apsolutno sve ljude. Odlučili smo se da to bude u Osijeku, zato jer je Gradsko društvo Crvenog križa Osijeka i Županijsko društvo Osječko-baranjske županije iznimno jako, iznimno dobro društvo, jako puno mladih ljudi, jako puno volontera, rekla bih jedan jako dobar grad.
0: I nije što su naši, nagrada. Ali su najbolji ili među najboljima u Hrvatskoj.
1: Apsolutno jesu. I upravo ovim festivalom u trajanju od tri dana to potvrđuju. A mi to dokazujemo i želimo pokazati zajednici u kojoj rade i djeluju. Ali malo ću vas ispraviti, ne samo tri dana. I danas smo bili u Osijeku, danas je bio glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa u Osijeku, a to je najviše upravljačko tijelo Hrvatskog Crvenog križa.
0: A niste nas pozvali kao medije, pa nisam znao za tu informaciju. O čemu ste na odboru?
1: Skromni smo. Ne hvalimo se. Pa mislim, raspravljali smo zaista o iznimno bitnim temama za sva društva Hrvatskog Crvenog križa, a kao što znate, mi smo zaista jedna jako velika organizacija. Dakle, radi se o 132 društva koja su teritorijalno rasprostranjena diljem Republike Hrvatske.
0: Velika, sjajna organizacija sa iznimnim ustrojem. Posljednji primjer kad se to na terenu moglo vidjeti jest ovaj grozan požar u Omišu. Vidjeli smo da su stranci, Česi, Poljaci imali hvalospjeve na račun Crvenog križa i toga kako je organiziran u Hrvatskoj. Pa čak i neki članovi Crvenog križa, mislim iz Mađarske, su posebnu zahvalu vam uputili.
1: Baš vam hvala što ste to spomenuli i nadam se da je puno ljudi poput vas čulo ovakve hvalospjeve i zaista su zasluženi. Spomenuli ste područje opožareno požarnom olujom, najviše zahvaćen Omiš, međutim od gradskih društava Crvenog križa radilo je svako društvo na području Splitsko-dalmatinske županije, pa dozvolite mi da ih sve spomenem. Omiš, Split, koji je u roku odmah omogućio smještaj do 2000 ljudi po sportskim dvoranama. Bila je spremna Makarska za prihvat, tu vam je bio Solin. Koordinirao je Županijsko društvo Splitsko-dalmatinske županije, Kaštela su uskočila, dakle ljudi su zbrinuti, svi su bili nahranjeni, svi su bili na suhom, svi su bili obučeni. I da, jasno, turistička sezona, bilo je puno turista. Česi, Mađari, Poljaci, dobili smo čak i službena pisma i zahvale za naše postupanje u tom velikom požaru.
0: Stvarno ste brzo i efikasno djelovali, što samo govori o tome koliko imate zapravo te razrađene scenarije za ne daj Bože.
1: Da, mislim da zaista postoje protokoli za postupanje u svim kriznim situacijama. Osim toga, Hrvatski Crveni križ ima jednu od osnovnih svojih djelatnosti, upravo i edukacije ljudi o postupanju u kriznim situacijama i katastrofama velikih razmjera, što prirodnih, što drugih. Nažalost, mnoge smo ih prošli zadnjih godina i stekli zaista iskustva.
0: A jedna od važnih, rekao bih također osnovnih djelatnosti, jest edukacija o prvoj pomoći. E, upravo tome bit će posvećen i ovaj trodnevni festival u Osijeku. Mi ćemo sad malo proći kronološki dan po dan što će se sve to zbivati u Gradu na Dravi. Središte zbivanja bit će u našoj staroj baroknoj jezgri tvrđi.
1: Tako je. Zaokružili smo tri velika događanja i za nas i za sve koji će u njemu sudjelovati, da, pa smo ih nazvali festivalom prve pomoći, a zapravo se radi o tri različita događanja. Prvo je sutra, već sutra, 11. rujna, također u Tvrđi. To vam je nacionalno, odnosno natjecanje u realističkom prikazu ozljeda. I iz cijele Hrvatske će se natjecati ljudi koji će kroz realističnu šminku i glumu prikazivati različite ozljede i stanja unesrećenih i naglo oboljelih osoba. Ako ćete biti u prilici, dođite. Evo, pozivam sve da dođu, znate zašto? Osjećate ćete se kao da ste na setu nekog velikog hollywoodskog blockbustera. To su takvi umjetnici. Evo, i stvarno mi je gušt pohvaliti vaše ljude iz Osijeka.
0: Ne li to za djecu? Hoće li se možda uplašiti?
1: Neće. Znate kako ti ljudi imaju krasan pristup i dječici, da im na jedan lijep i specifičan način pojasne na koji način oni rade. Mjese od brašna, ozljede, pa ih farbaju, lijepe na ruke, noge. Jasno, ne ide se tu prema dječici sa velikim nekakvim amputacijskim ozljedama i ostalo, međutim, scenariji će biti fantastični. Ono, ljudi koji će se natjecati, naše ekipe imat će scenarije gdje se zaista mnogi trebaju zamisliti kako procijeniti situaciju i pomoći.
0: A koji će se ciljevi, odnosno zadaće, postaviti pred ekipe koje će se natjecati?
1: Dozvolite mi da to malo u tajnosti zadržim, jer ekipe ne smiju znati
0: ili
1: šta će biti
0: vidjeti
1: zadaci.
0: Tako.
1: Zato vas ponovo pozivam, dođite vidjeti, bit ćete oduševljeni, vjerujte mi.
0: Dakle, to nam je sutra, a na subotu ćemo se prebaciti nakon male glazbene stanke. Ako se slažete.
1: Svakako.

Da, zapamtite ovo o čemu govorimo u programu Radio Osijeka, jer pred nama je trodnevni festival prve pomoći u našem gradu, dakle programi su iznimno zanimljivi, osim toga što će onima koji će sudjelovati biti malo i napeto, jer će se ipak i natjecati za širu javnost. Čuli ste, bit će i živopisno, posebice kad govorimo o ovom natjecanju u realističnom prikazu

0: Ja sam 100% uvjerena da bi mi pružili prvu pomoć.
1: Dakle, građani Osijeka i okolice moći će doći i popratiti to natjecanje, no za njih će biti organizirani posebni popratni i edukativni programi. Pretpostavljam da će ih na Trgu Svetoga Trojstva tvrđi dočekati štandovi.
0: Hoće. Pružit ćemo od onih najmlađih do najstarijih razne aktivnosti, pa tako ona uobičajena aktivnosti Crvenog križa od mjerenja tlaka i kontrole šećera u krvi, bit će prisutna, bit će za dječicu kutak, gdje će biti edukativne slikovnice, bit će tu i lutke malih beba gdje se pokazuje prva pomoć na djeci, a možda ono najvažnije na što želimo ukazati i što ove godine upozoravamo kao iznimno važno je upotreba AVD uređaja.
1: Što je to?
0: Što je AVD uređaj? Automatski vanjski defibrilator.
1: I meni je to teško.
0: Da. Dobro, hvala, sad ste mi olakšali u mnogome.
1: Zato sam i prepustio vama.
0: Dakle, riječ vam je o prenosnom uređaju koji se koristi u postupku oživljavanja, prepoznaje srčani ritam i procjenjuje je li potrebno primiti defibrilaciju, te ako je potrebno, omogućuje isporuku elektroničkog šoka i može ponovo pokrenuti rad srca. To su prenosni uređaji, ima i onih koji su fiksirani, ima ih diljem Republike Hrvatske
1: postavljeni.
0: Je 948 prema evidencijama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Nalaze se u shopping centrima, na ponekim trgovima, postoji popis, koga interesira može ga pogledati na web stranicama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Dakle, to vam je uređaj s kojim je dobro znati rukovati. Mi ćemo sutra, odnosno u subotu, pokazati i kako se tim uređajem rukuje i kako on može pomoći.
1: A je li teško naučiti ga koristiti? Može li se to tako ekspresno, brzinski?
0: To je tehnika i sigurno da treba vježbati. Mi u Hrvatskom Crvenom križu bilo bi neprimjereno da govorimo drugima da idu na tečajeve i da uče, tako da mi svi prolazimo tečajeve. Moramo to znati. Ne bih rekla da je teško. Ali moraš biti zainteresiran, moraš pokazati volju, moraš htjeti. I može se naučiti.
1: Osim toga, što će još moći se vidjeti u tvrđi, imate li kakvih programa koji su posebno djeci prilagođeni?
0: Da, biti će kutak za djecu, naše kolege će se poigrati i kroz igru djeci isto približiti važnost prve pomoći. Znate, mi vam imamo puno humanitarnih programa i zaista je sjajno kad dođete u neki vrtić, obilazimo ih diljem cijele države i kad vidite one male klince na strunjačama i kažu da on zna da treba zvati broj 112 ako se nešto dogodi baki ili dedi. Zar to nije puno?
1: Je. Ponovimo još jednom satnicu za subotu.
0: U subotu otvorenje nacionalnog natjecanja ekipa prve pomoći, Trg Svetog Trojstva, tvrđa Osijek u 10 sati i 15 minuta. Natjecanje će nam trajati do 15.30 kada završava proglašenje pobjednika.
1: I stegli smo i do zadnjega dana festivala prve pomoći u Osijeku koji je rezerviran za jednu sasvim posebnu utrku.
0: Je. Dakle, trčat ćemo, osim što ćemo masirati srce, vježbati tehnike u prvoj pomoći. U nedjelju se trči, imamo utrku humanitarnog karaktera, krasnog naziva, pritrči 5 za pokret, trka dužine 5 km, trči se u Dravu, također počinje i završava u tvrđi, prekrasnoj osječkoj tvrđi. Utrka počinje u 10.30, prijave su moguće od 8 sati. Ovim putem pozivam da se dođe, da se prijavi, jer moguće su prijave i na sam dan utrke. Zahvaljujem svim osjećajnima koji su se već prijavili i uplatili donaciju od 15 eura, jer sva prikupljena sredstva prikupljena u toj humanitarnoj utrci namijenjena su za nabavu, odnosno kupnju ortopedskih i medicinskih pomagala za ljude s područja na kojem djeluje naše gradsko društvo Crvenog križa Osijek.
1: Malo sam provjeravao prognozu, u nedjelju će vas za tu utrku vrijeme poslužiti, trebalo bi sa velikim izgledima, međutim sutra i preko sutra moguće jest malo kišice, ali nema predaje. Prva pomoć se mora dati u svim uvjetima.
0: Kao što smo već rekli, nesreće su nažalost moguće svugdje. Vježbat će se, natjecat ćete se i ako pada kiša. Kabanice su uvijek dostupne svima.
1: I za sam kraj, koja je možda najvažnija poruka koju biste željeli da slušatelji ponesu iz ovog našeg današnjeg razgovora, pa i onda sa ovog cijelog festivala koji organizirate?
0: Učite prvu pomoć. Educirajte se. Svako u svom gradu ima neko društvo Hrvatskog Crvenog križa koje će vam pružiti edukaciju. To je iznimno važno znanje. Znanje koje zaista bez preuveličavanja čini razliku između života i smrti. U ovom trenutku možda bi voljela još jednom naglasiti i važnost AVD uređaja. Budući je dostupnost i korištenje AVD uređaja najbolje pokazuje koliko je to važno radi činjenice da u Republici Hrvatskoj svakog dana zastoj srca doživi 24 osobe. A samo 5-10% ljudi ga preživi, zato ljudi pored njih ne znaju pružiti prvu pomoć.
1: Zato dakle u subotu korištenje toga uređaja stavljate u fokus. Hvala vam lijepa na ovom gostovanju u našem programu. Vjerujem da smo neke zainteresirali i da će svakako doći, obići vas, posjetiti. Meni se sva tri dana čine zanimljiva, pa je najbolje doći sva tri dana ako se može, jer puno toga se može naučiti i gledajući samo, tako?
0: Hvala vam na ovim lijepim riječima i dozvolite mi samo još jednom da se zahvalim svojim kolegama iz Osijeka. Divni ljudi, divni volonteri, prekrasni članovi, jako puno ljudi zainteresirani za djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Uživajte što u Osijeku ima toliko puno dobrih ljudi. I pridružite nam se, barem u subotu, ako ne sva tri dana.
1: Pozvala je zamjenica izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa, Marina Pinjagić-Telak. Još jednom puno hvala.
0: Hvala vama.

0: 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Vedra strana dana. Izjave tjedna.
1: Bunt zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, ali i na drugim lokacijama u zemlji poprimio je masovne razmjere. Koliko god se vladajući upirali objašnjavati da će otpad sanirati i da će odgovorne stići ruka pravde, čini se da njih stiže scenarij kojeg su se pribojavali. Jer realno to da će netko nekad htjeti primiti opasni otpad iz Gospića malo je izgledno. Pa će još dugo morati slušati poruke poput ove sa zagrebačkog prosvjeda Vijeke Bušića iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Otrovi i teški metali zakopani u našom tlu. Vječne kemikalije koje se presjeđuju prema našim podzemnim vodama. Zar to nije bitno? To ste nam htjeli sakriti od nas. Šutjeli ste ko zadnje izdajice 2,5 godine od kad ste saznali što je zakopano u našom tlu. Sram vas bilo!
0: Izjave tjedna.
1: Iako se oporba prosvjedu diskretno priključila, svakoga dana grme i prozivaju vladajuće, a Grmoja grmi najviše, jer Mostovci su dosta toga o ilegalnom otpadu i sami prokazali, pa se trude istirati stvari na čistac. Pritom vladajuće žestoko pozivaju na odgovornost.
3: Tko je odgovoran za ovo? Meni kažu, recite ministrici Vučković da je narod sada zove ministricom zagađenog okoliša i šleperske tranzicije. Što je s Ćorićem koji je liberalizirao uvoz otpada u Hrvatsku? Što je sa državnim inspektorom kojeg je imenovao Andrej Plenković? Svi su znali da je to kriminalan tip. Budimo iskreni, čovjek koji je primio 500.000 eura mita da truje hrvatske ljude.
0: Izjave tjedna. Izjave tjedna.
1: A gotovo svaki pokušaj premijera i ministara da smire situaciju nailazi na salvu kritika. Recimo to što su u Gospiću pili vodu iz tamošnjega vodovoda, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić povezao je s filmom koji tematizira ekološku katastrofu.
4: Patetično je jadno. Imate film 90. godina, Erin Broković, možda se sjećate, vi ste tu negdje moja generacija. Je. Se sjećate odvjetnice, to je bila Julia Roberts, je glumila zapravo pripravnicu koja je izludila tvrtku koja je zapravo bacila otpad u arteške bunare. I na kraju mi je došla ista cena sa čašom vode. Znači to je isto. Dakle, fake šablona. Znači to kažem, da, nažalost prebjere fejker, evo ga. To je moj zaključak. Znači, fake šablona. To je ono, nisko je bez veze. To se ne radi. Vrlo jednostavno. Dakle, voda se ne pije. Jer je to podcjenjivanje ljudi. To je sramota.
0: Izjave tjedna.
1: Evo, ovo prvo ovogodišnje izdanje Izjava tjedna posvećeno nam je samo jednoj temi jer sve ostalo ne da je u drugom nego u 10. planu kad je u pitanju onečišćenje okoliša i prijetnja za zdravlje ljudi. Jedan od onih stručnjaka koji o toj prijetnji govori bez ikakve zadrške jest osječki ekotoksikolog Branimir Kutuzović Hakenberger koji je ovako govorio za RTL.
5: Mi imamo opasan otpad, nitko živ ne zna što se sve u tom otpadu nalazi. I nitko živ ne može biti siguran da nešto što je otrovno, kancerogeno ili na bilo koji način štetno za naš organizam nije već došlo u podzemne vode. Problem je što je s tim otpadom moguće da je doneseno preko 1000 različitih kemikalija. A Zavodi za javno zdravstvo i ministrica ne traže te kemikalije. Oni traže samo one kemikalije koje su uobičajeno, koje su uobičajeno mjere, koje su uobičajeno traže prema nekim propisima i nekim direktivama. Jedna krajnost je reći, ha, u Lici je sad sve otrovno i ništa ne možemo tamo jesti. To je jednako toliko netočno, kao i tvrditi da je voda u Lici zdrava.
6: Slušaj, radio Osijek.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Radio Osijek.
1: 17 sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak izjavila danas kako se protivi dovozu i deponiranju bilo kakvog otpada iz Gospića na području županije, ali da za hitnu sanaciju tog otpada vlada trenutačno nema drugu opciju osim spaljivanja u dvije cementare od kojih je jedna u Našicama. Odgovarajući na upite vijećnika o problematici gospodarenja otpadom na sjednici županijske skupštine, Tramišak je kazala kako nema informaciju gdje će se zbrinuti dio neopasnog otpada iz Gospića, ali je protiv toga da se bilo što doveze i deponira u Osječko-baranjsku županiju, čak i neopasni otpad.
3: Vi itekako dobro znate da županija niti ima sve informacije, niti je nadležna za sve postupke, niti tu može učiniti puno. Zna se koje su institucije nadležne, kako izgleda sam zakon o gospodarenju otpadom. Za mene je hrvatsko tlo, hrvatska zemlja i hrvatska voda svetinja. Kogod je napravio bilo šta kontra zraka, zemlje i vode u Hrvatskoj, treba biti osuđen najstrožije moguće kazne.
1: Vlada je odlučila da će se 650 tona neopasnog otpada u velikim vrećama iz Gospićevog silosa spaliti u dvijema hrvatskim cementarama, Holcimu i Nexe Grupi. Postupak će se provesti u roku od 45 dana, govori Teja Vrljić iz tvrtke Holcim Hrvatska.
4: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
1: Istarski SDP protivi se dovozu otpada iz Gospića na području Istre i njegovoj termičkoj obradi u cementari Holcmin u Koromačnu. Od vlade traže da od tog plana odustane, poručuju da ako građani jedne sredine ne žele taj otpad, država ne može pronaći drugu sredinu i donijeti odluku bez njezinog sudjelovanja. U Banskim dvorima

0: potpisan je ugovor o isporuci 18 samohodnih lansera raketa Chunmoo vrijednih 435 milijuna eura bez PDV-a. Isporuka se očekuje do 2029. godine. Ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik uprave južnokorejske tvrtke Hanwha Bu Han Li.
1: Mislim da će u ovom trenutku upravo taj sustav uz naše Rafale biti udarna i najjača snaga naših oružanih snaga Republike Hrvatske. U ovom slučaju i naša tvrtka Konča će biti uključena u realizaciju ovoga projekta kroz godine koje su pred nama, što je nama izuzetno bitno. Pohvaliti svakako i vašu industriju, vašu proizvodnju iz nekoliko razloga, prvenstveno vrlo pristupačnom cijenom, vrhunskom kvalitetom i vrlo brzom isporukom, što je u ovom trenutku vrlo, vrlo bitno u okolnostima kojima se u ovom trenutku svijet nalazi.
2: Hanwha Aerospace tvrtka želi nastaviti produbiti suradnju sa Republikom Hrvatskom i sa partnerima, a mi ćemo se usredotočiti na prijenos tehnologije i na naše znanje koje možemo podijeliti sa Republikom Hrvatskom.
0: Sport. Mediji su se raspisali o strmoglavom padu NK Osijeka nakon odličnog početka sezone. NK Osijek je samo u desetak dana bio na vrhu ljestvice HNL-a. Momčad trenera Federica Bessone osvojila je 12 bodova u prvih pet kola, zabila 12 golova i nakon katastrofalne prošle sezone izgledala kao jedno od najvećih iznenađenja prvenstva. Uslijedili su više milijunska nepravomoćna presuda, odlazak trojice važnih prvotimaca, težak poraz od Rijeke i konačno ispadanje iz kupa od drugoligaša Segeste. Osijek je prvenstvo 2025-2026 završio na devetom pretposljednjem mjestu sa samo 35 bodova i 8 pobjeda u 36 utakmica. Prvoligaški status osigurao je tek u završnici prvenstva, nakon čega je momčad preuzeo 42-godišnji Argentinac Federico Bessone.
3: Vrijeme.
0: Umjereno do pretežno oblačno sutra, povremeno s kišom i pljuskovima i grmljavinom lokalno obilnijima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 15 i 18, a najviša dnevna od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Osijek je u 16 sati izmjereno 24 Celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 49% i puhao je sjeverozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Vedra, vedra, strana dana.

koji tjedan napustila nas je Dolly Parton, koje posvećujemo prvo ovo sezonsko izdanje glazbenog bloka Petu, Peti Peta. Sigurno ste i sami već puno puta čuli priču o tome da je ova američka country legenda odrasla u siromašnoj obitelji u planinama Tennessee-a, ali su je pjevački i autorski talent, pa da se ne lažemo, mrvicu i izgled osigurali slavu u svjetskim razmjerima. Već kao djevojčica nastupala je na lokalnim radijskim postajama i nadala se da je pozornica njezina prava sudbina. Dan nakon završetka srednje škole spakirala je zato kofere i preselila se u Nashville kako bi ostvarila svoje snove. Njezin prepoznatljiv umilni glas i dar za pisanje pjesama ubrzo su prepoznali moćnici u glazbenoj industriji, a hitovi poput pjesme Jolene lansirali su je među vodeće zvijezde country glazbe i osigurali joj besmrtnost. Uz ovaj najveći sviramo još neke najpopularnije koje je otpjevala Dolly Parton.

Dok slušamo njezine hitove, reći ćemo i da je osim glazbenih uspjeha Dolly Parton izgradila pravo poslovno carstvo, uključujući svoj poznati tematski park Dollywood. Kroz cijelu karijeru ostala je prepoznatljiva po svojem raskošnom izgledu, toplom humoru i skromnosti. Velik dio svojega bogatstva uložila je u humanitarne svrhe, a njezina zaklada donirala je milijune knjiga djeci diljem svijeta. Tijekom više od 60-ljeća stvaranja osvojila je brojne nagrade, postala američka pa i svjetska glazbena ikona. Kako su mediji prenijeli, godinama je pažljivo pripremala i neobjavljene snimke, a jednu je pjesmu čak zaključala u vremensku kapsulu koju nitko ne smije otvoriti sve do 2046. godine. Dota će se naravno i dalje vrtjeti ove nezaključane poput dueta s Kenny Rogersom.

0: Voljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Ukojat ćemo se iz Nešvila u idućim radijskim minutama pričom preseliti u Županju, gdje je danas održana službena promocija aktualnog albuma Mije Dimšić Negdje u ravnici. Budući da je sve oko ovog albuma duboko utkano u slavonsku tradiciju, a Županja ima posebno mjesto u njezinim počecima i njezinu timu, današnja je promocija organizirana upravo tamo kako bi proslavila album s publikom, glazbenicima i medijima. Među njima je bila naravno ekipa Radio Osijeka, pa ćemo sad čuti dva razgovora koje je tonski zabilježio naš Davor Lončarić. Ja ću samo reći da su dvije dame posrijedi, a sam ću ih predstaviti.
3: Klaudija Čular, glavna je urednica Croatia Recordsa. Evo, onako s puno srca, s puno pažnje, s puno brige govorite o Miji Dimšić i ovom najnovijem albumu Negdje u ravnici, koja je nastala kod vas u studiju. Kako vam je ovdje u Slavoniji, kako je osjetiti tu Slavoniju iz Mijinih i naravno pjesama koje je obradila ovdje na licu mjesta?
4: Za nas nekako nije bilo uopće dileme gdje ovaj album treba promovirati. Treba ga promovirati baš u Slavoniji, a ovaj prostor, dakle ovo dvorište, kuća za odmor Šokačka Lady, u kojem su i nastale Mijine fotografije koje su na albumu, je zapravo idealno mjesto za promociju, za druženje. Dakle, to je jedno predstavljanje albuma koji je već jedno vrijeme na tržištu i naravno da su svima poznate te pjesme, ali su one u Mijinoj interpretaciji opet na neki način zaživjele među mlađom generacijom koju evo mi zaista sluša. Tako da zaista smo sretni što smo ovdje, što smo osjetili onu pravu slavonsku dobrodošlicu, što su tu došli prijatelji, suradnici i što stvarno ono možemo podijeliti zadovoljstvo za ovakav jedan album, jer nije rijetkost da pjevači posvećuju ili svoje albume nekim svojim uzorima ili svojem kraju, a nekako kao što je Mija rekla, došlo je vrijeme nakon toliko njenih studijskih albuma, od Božićnih albuma, od njenog albuma na engleskom jeziku, da je došlo vrijeme za album baš koji će biti posvećen evo njenom rodnom kraju, i tih 12 prekrasnih pjesama su one pjesme koje su, uz koje su možda njena generacija uz koje je odrastala, ali i onaj koji imaju evo posebno značenje za sve koji potiču u slavonskog kraja, ali mislim za i sve ljude koji vole taj slavonski kraj.
3: Rekao sam zapravo da je to najveća ta vrijednost, da se vratio život nekim pjesmama koje su davno otpjevane, bile veliki hitovi, a nažalost zbog svega što nam se sad događa u 21. stoljeću pomalo su pale i u zaborav neke. Što je rekla publika? Kako vi to mjerite? Evo, vi koji ste izdali album, kakav je feedback?
4: Neke pjesme jesu još uvijek i od živućih autora, poput Šumi, šumi, javore. Dakle, nije da su one nestale iz etera, ima tu Kičinih pjesama, pa evo od Marija Vestića, ali neke pjesme možda nisu toliko popularne van slavonskog kraja. Ali sada mislim sa ovom Mijinom interpretacijom da će one to postati, jer će mlađe generacije itekako sa zanimanjem poslušati o čemu to Mija pjeva i zašto je baš ona odabrala te pjesme. Mislim da je ona sjajan uzor evo tim generacijama koje sada pretražuju sve ove digitalne platforme za nekim pjesmama, kao što se i evo vraća taj nekakav, pa rekla bi možda trend velikih pjesama, ali te velike pjesme su uvijek bile u eteru i uvijek će biti, ali trend među mlađim generacijama koje otkrivaju te velike pjesme, otkrivaju te velike pjevače.
3: Klaudija, puno hvala na razgovoru i nadamo se da će biti ovakvi priča i ovakvi sjećanje na dobre stare pjesme i njihove autore još više u Croatia Records.
4: Naravno, nekako naša misija i je da čuvamo tu glazbenu baštinu koju su nam ostavili zaista veliki pjevači i da svaki put iznova nekako nađemo ove nosače medija, da li su to digitalne platforme, da li je sad opet, da li su to vinili, i da ih jednostavno učinimo što dostupnijima slušateljima.
3: E to nismo rekli, dakle osim CD-a, osim tog virtualnog života ovih svih pjesama, tu je i LP ploča.
4: Da. Album smo objavili i na vinilu i nekako mini prvi album je bio na vinilu, kad ona zaista još nekako nije bio taj povratak za vinile, nije bila tolika, rekla bi, pomama za vinilima. I mi smo odlučili da je ona prvi nekakav mladi izvođač koji treba dobiti svoj vinil. Vjerujem da i ona, Bože, to je moj prvi vinil, sjećam se te, mi smo ga predstavili smo u Vodicama, taj album, i ona je rekla, ovo je moj prvi vinil uopće, znači ona uopće nije generacija koja je odrasla na vinilima, tako da u stvari njena prva ploča je njen prvi vinil, ali onda smo poslije nastavili sve njene albume koje su postizali stvarno velike i komercijalne uspjehe, staviti baš na vinile, tako da ovo je samo nastavak te priče.

0: Kako smo svi dobro upoznati s albumom Negdje u ravnici i više puta smo na Radio Osijeku govorili o njemu, predstavljanje albuma u ovakvom jednom ambijentu kuće Šokačka Lady u Županji je stvarno nesvakidašnja stvar. Mija Divšić, gošća Radio Osijeka. Mija, dobrodošla.
1: Evo, veliki pozdrav i naravno kao i uvijek hvala tebi što si došao.
0: Uvijek kad se Radio Osijek pozove i odazove se naravno, ali evo i meni je posebno drago što nakon nekoliko mjeseci kad sam prvi put uspio čuti ove sve krasne pjesme, njih 12, što smo evo doživjeli da ih mogu i nekako vidjeti na omotnici gramofonske ploče i na CD-u. Tebi isto puno znači predstaviti to baš ovdje na mjestu na kojem je dosta tih pjesama nastalo, gdje su i spotovi i vizuali snimljeni i uslikani.
1: Jako mi puno znači, stvarno ova kuća za odmor Šokačka Lady nam je postala baza od prošle godine. Tu smo snimali i shooting za album i nekoliko spotova čak. Tu smo se oblačili, spremali, hranili, spavali, partijali, tako da stvarno nekako mjesto koje osjećam već svojim domom i hvala obitelji Maroševac koja nam je bezrezervno svaki put otvorila vrata, rezervirala datum za nas i uvijek su bili tu, evo, za šta god treba.
0: Kad si rekla shooting, mene uvijek pa nije vrag da je da te konj šutno neki, sve prošlo bezbolno, nadam se.
1: Evo, zapravo od obitelji Maroševac je bio i konj Mara koji se pojavljuje i na fotkama i u spotu Negdje u ravnici. Nije me ni jednom šutno, na svu sreću, ali bilo je onako, bilo je trenutaka gdje sam zajahala konja, nisam baš znala šta radim, ali evo, zato su oni bili tu da trče za nama i da sve drže pod kontrolom.
0: Recimo da ovih 12 pjesama, puno smo njima govorili, dakle krenuli smo s promocijom one prve Nema noći brzo proći, pa je bilo tu još nekoliko singlova, došli smo do albuma. Što publika kaže, što ljudi na radiju najčešće puštaju, kad gostuješ u emisijama, što slijedi nakon razgovora s tobom od ovih 12 pjesama?
1: Pa često bude Zbog tebe, ona je nekako i inače umiljena publici, rekla bih, Negdje u ravnici naslovna, za koju mi je drago da ju je sad možda i još čuo neki veći broj ljudi. Pa uvijek je tu recimo Zvonko Bogdan je dosta se pokazao kao ljudima drag jer je bržeg tempa, pjesma, prošle su mnoge ljubavi. Onda ne znam, stvarno mi je teško izdvojiti, evo možda Divne godine sa Stankom Šarićem, meni evo imat njega na albumu isto, stvarno jedna velika čast i tako, svako ima nekog svog favorita.
0: Čuo sam da je ova gramofonska ploča bila zapravo prva ploča koju ste zapravo skoro pa i vidjela, ono. A ono tvoja, svjetsko naše.
1: Ma stvarno sam evo zahvalna cijelom timu koji se uvijek potrudi maksimalno i zapravo uopće imat tu ploču i držati u rukama svoju ploču je nešto posebno i znam da je to i onako i skup i iscrpan i kompliciran projekt i zato to što evo imam izdavačku kuću koja uvijek stoji iza toga svega je isto tako velika stvar.
0: Nakon priče Negdje u ravnici, kamo ćemo otputovati, kamo putuje Mija Divšić?
1: Pa nekako sam sad u zadnje vrijeme dosta na relaciji Zagreb-Slavonija, baš je dosta bilo nekih lijepih svirki i druženja i kod kuće. Ispred nas je razdoblje kad ćemo konačno i koncertno predstaviti album Negdje u ravnici, za što još nemam datume, ali evo sigurno ćete biti među prvima koji će ih znati. I onda nam opet ide onaj advent koji je uvijek jako, jako kaotičan za mene i za bend i u nekakvom nazivniku albuma ćemo i završiti ovu godinu.
0: Ne znam kako bi pametnije, već 100 puta sam rekao hvala na razgovoru o ovoj temi, pa evo je 101. puta, puno hvala na tome evo što voliš i nas novinare i naše medijske kuće koje te podržavaju, cijene i puštaju tvoje pjesme i čestiti još jedanput na ovom albumu i vidimo se, nadam se, što prije na nekom osječkom koncertu.
1: Puno hvala evo i vama što stvarno uvijek sve podržavate i ta ljubav i prijateljstvo je stvarno obostrana, kao što i svaki odnos uvijek sve ide nekako u dva smjera i evo, želim nam da još dugo surađujemo i da se još dugo zaljubljujemo u glazbu.

0: Cijene struje i plina ostaju iste. Vlada donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Vrijedan je 260 milijuna eura. 650 tona neopasnog otpada iz Gospića ide u cementare. Uklanjanje će obaviti tvrtke Nexe i Holcim. Preminula treća žrtva omiškog požara. Životnu bitku izgubila 58-godišnja žena koja se liječila u KBC u Split. Alarmantni podaci Kopernikusa. Kolovoz najtopliji mjesec otkako postoje mjerenja temperature.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

kao rulet, nego više kao vremeplov, naš uobičajeni povratak u glazbenu povijest. Vratit ću nas ovaj put točno 35 godina unatrag, jer na današnji dan 1991. godine glazbenom se svijetu dogodio potres iz svjetla, jer Kurt Cobain, Dave Grohl i Chris Novoselic lansirali su single Smells Like Teen Spirit i preko noći stvorili himnu buntovne generacije X. Zanimljivo je da su šefovi izdavačke kuće u startu bili u strahu, predviđali su skromnu prodaju od tek 200 tisuća primjeraka, no nisu imali pojma što ih čeka. Pjesma je eksplodirala na radijskim postajama i na MTV-u, a ovaj val grunge srušio je s vrha Billboardove ljestvice ni manje ni više nego Michaela Jacksona i njegov album Dangerous. Kurt Cobain kasnije priznao da je zapravo samo htio napisati vrhunsku stvar pod snažnim utjecajem benda Pixies, a na kraju je stvorio mega hit koji je Rolling Stone smjestio na 9. mjesto najvećih svih vremena. Ako se i sami sjećate tog razdoblja kad je pjesma objavljena, dobro ste čuli, 3,5 desetljeća od tada su prošla.

0: Cijene struje i plina ostaju iste. Vlada donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Vrijedan je 260 milijuna eura. 650 tona neopasnog otpada iz Gospića ide u cementare. Uklanjanje će obaviti tvrtke Nexe i Holcim. Preminula treća žrtva omiškog požara. Životnu bitku izgubila 58-godišnja žena koja se liječila u KBC-u Split. Alarmantni podaci Kopernikusa. Kolovoz najtopliji mjesec otkako postoje mjerenja temperature.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada ne može obećati da će oko 33 tisuće tona zakopanog otpada u Gospiću biti u potpunosti iskopano, odvezano i zbrinuto u roku od 3 mjeseca, izjavila je danas ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković nakon sjednice vlade. Građanska inicijativa iz Gospića traži da se taj otpad iskopa, ukloni u roku od 3 mjeseca, dok premijer Andrej Plenković spomenuo i mogućnost da se nakon iskapanja privremeno premjesti na drugu lokaciju, dok se ne pronađe konačno rješenje za njegovo zbrinjavanje.
2: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću. Riječ je o vrlo heterogenom otpadu sa vrlo velikim, to sad pokazuju ovi dodatni uzorci, udjelom i kamenja i zemlje. To se ne može plaćati, ne bi bilo odgovorno i prema proračunu, to se ne može plaćati kao opasni otpad.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća u Gospićkom silosu iskoristit će se kao gorivo u proizvodnji cementa u Holcimu i Nexe grupi. Naime, nakon što je propao pokušaj redovitog ugovaranja poslova, vlada i Fond za zaštitu okoliša odredili su žurno uklanjanje tog otpada, a sve bi trebalo biti provedeno u roku od 45 dana. Istarski SDP protivi se dovozu otpada iz Gospića na područje Istre i njegovoj termičkoj obradi u cementarama Holcim i u Komoračnu. Od vlade traže da od tog plana odustane. Poručuju da ako građani jedne sredine ne žele taj otpad, država ne može pronaći drugu sredinu i donijeti odluku bez njezina sudjelovanja. Gradonačelnik Zaprešića Željko Turk potvrdio je HINA-i da je Zagrebačka županija u srijedu ukinula tvrtki Tabak dozvolu za gospodarenje otpadom i to na poticaj grada Zaprešića kada se saznalo da bi se dio Gospićog otpada mogao zbrinuti u tom gradu. Gradonačelnik Zaprešića ističe da tvrtka Tabak nikada u tom gradu nije radila ništa, da je nije ništa radila i da im je nepoznata, ali su potaknuli tu temu kada su, kaže, saznali da je predviđen da dio otpada iz Gospića ide u Zaprešić. Jučer je, dodaje Turk, Zagrebačka županija ukinula tvrtki Tabak dozvolu za gospodarenje otpadom. Na naše pitanje kako je tvrtka ranije imala dozvolu, a sada je ukinuta, Turk je rekao da bi to trebalo pitati Zagrebačku županiju. To je dobro

0: pitanja, dozvola je postojala vjerojatno kao dio neke uredbe. Grad Zaprešić, nažalost, nije stranka u postupku, makar je riječ o prostornom planu i o tome nije imao saznanja, no temu smo potaknuli nakon saznanja da bi se dio otpada zbrinuo u Zaprešiću, objasnio je. Cijene nafte premašile su danas na međunarodnim tržištima $105. Budući da se val napada na tankere na Bliskom istoku poklopio s naznakama jačanja kineske potražnje. U noći s utorka na srijedu Sjedinjene Američke Države su izvijestile da je ponovo, da su ponovo napadnute iranske naftne tankere, a iranska vojska objavila je nekoliko sati kasnije da je ispalila balističke projektile na američku bazu u Jordanu. Meta iranskih napada bilo je i 10 brodova. Skok cijena signalizira ocjenu trgovaca da će sukob trajati dulje nego što se predviđalo. Kina je u proteklim tjednima ponovo počela kupovati više nafte nakon zatišja u ljetnim mjesecima, a bude li Kina nabavljala više nafte i u predstojećem razdoblju, to bi moglo pojačati utjecaj poremećaja u opskrbi i još više podići cijenu.
1: Vrijeme.
0: U Slavoniji i Baranji sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, s grmljevinom, lokalno obilnijima, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti, prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, a najviša dnevna od 20 do 24 Celzijeva stupnja. U Osijeku u 17 sati izmjereno 24 Celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 50% i puha je sjeveroistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Cijene struje i plina ostaju iste. Vlada donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Vrijedan je 260 milijuna eura. 650 tona neopasnog otpada iz Gospića ide u cementare. Uklanjanje će obaviti tvrtke Nexe i Holcim. Preminula treća žrtva omiškog požara. Životnu bitku izgubila 58-godišnja žena koja se liječila u KBC u Split. Alarmantni podaci Kopernikusa. Kolovoz najtopliji mjesec otkako postoje mjerenja temperature.
3: Dnevnik Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

0: dana.
1: Čuli ste u našim vijestima da su u fokusu današnje sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije i ovaj put bila pitanja vijećnika, a među njima najčešće ono o zbrinjavanju otpada kako na nacionalnoj, tako i na regionalnoj razini, jer ipak nam je to ovih dana vruća tema. No, o tome dakle smo govorili u informativi, a bilo je i drugih ipak vedrijih tema, pa je naša Mirta Milas za vedru stranu dana, baš takve iz dvojila. Primjerice, imamo li više upisanih prvašića u novoj školskoj godini, proširuju li se kapaciteti dječjih vrtića i domova za starije? Evo što je odgovorila županica Nataša Tramišak na vijećničko pitanje.
2: Čak 2238 upisanih prvašića, 21 dijete više prve razrede osnovne škole. To je mali pomak, ali je ipak pomak u pozitivnom smjeru i to mislim da nas treba sve ohrabriti i veseliti, pogotovo kada govorimo o najvišim ulaganjima u osnovnoškolsko obrazovanje. Trenutno je 18.779 djece u osnovnim školama. Tu imamo ukupno u osnovnim školama od 1. do 8. razreda manje djece. To su rezultati onog velikog vala iseljavanja. To su djeca u dobi do 15 godina i svi znamo što se događalo. Tu je manjak djece bio konstantan. On je još uvijek, znači ovaj manjak ukupnog broja djece je još odraz tog iseljavanja. Međutim, ono što je dodatno pozitivno, to su informacije od ravnatelja naših osnovnih škola, da imamo najave dodatno 37 djece povratnika već sada, koje će upisati naše osnovne škole tijekom školske godine. Znači već sada su dobili najavu djece povratnika. Oni se ne vide u brojci prvašića, to nisu sve djeca prvog razreda osnovne, već i viših razreda osnovne škole. Imamo ponovno, znači, povratnike. Imali smo prošle godine oko 160 djece povratnika, 168 ako se ne varam. Evo sad već imamo najavu 37 na početku školske godine, do kraja školske godine biti će sigurno i više. Tako da ipak tu se popravljamo, a to je nada u budućnost. Završena je rekonstrukcija prostora u Domu za stare i nemoćne u Đakovu, gdje će od 1. listopada započeti sa radom i onaj dio koji je namijenjen za oboljele od Alzheimera i demencije, za čak 18 novih korisnika. Županija je uložila oko 450.000 eura u rekonstrukciju ovog dijela. Nastavno na tome širimo kapacitete u Domu za stare i nemoćne u Osijeku. Projekt koji je pokrenut u suradnji sa gradom Osijekom, ovdje je grad Osijek bio inicijator, sa željom naravno da se i na području grada Osijeka povećaju kapaciteti koji Dom za stari i nemoćne ima. Županija i grad Osijek će zajednički izgraditi ovaj dom. On je sada u završnoj fazi, čekamo dozvolu, isprojektiran je na 4000 kvadrata. Procijenjena vrijednost je oko 11 milijuna eura izgradnje novih kapaciteta, prvenstveno za 3. i 4. stupanj korisnika, dakle oboljele od Alzheimera i demencije i poludnevni boravak.

0: Cijene struje i plina ostaju iste. Vlada donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Vrijedan je 260 milijuna eura. 650 tona neopasnog otpada iz Gospića ide u cementare. Uklanjanje će obaviti tvrtke Nexe i Holcim. Preminula treća žrtva omiškog požara. Životnu bitku izgubila 58-godišnja žena koja se liječila u KBC u Split. Alarmantni podaci Kopernikusa. Kolovoz najtopliji mjesec otkako postoje mjerenja temperature.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Radio Osijek.
3: Samo

0: 24 su nam stupnja u Osijeku. Ova promjena vremena koja je stigla malo je poremetila planove organizatorima manifestacija na otvorenome, ali srećom nije ih obeshrabrila, pa predaje nema. Jedino su se dogodile neke izmjene u hodu. Javili smo već, ali evo ponovit ćemo da je nastup Gibonija na manifestaciji Wine and Bike Erdut prebačen s petka na subotu, tako da se u Erdutu taj dan nudi program koji će potrajati praktički od jutra do kasne večeri, s obzirom na to da počinje već u 10 sati tradicionalnom biciklističko-vinskom utrkom od Aljmaša do Erduta, u kojoj natjecatelji duž rute skupljaju vinske butelje, a od podneva do 18 možete uživati i u danu otvorenih podruma Erdutskog vinogorja. A što se večernje zabave tiče, važna je informacija da je za sve posjetitelje iz Osijeka osiguran besplatan autobusni prijevoz s Gajeva trga koji polazi u 18 sati i u 18.45 s povratkom iz Erduta u 23 sata te u ponoć. Udarni program manifestacije, ekskluzivni koncert Gibonija versiji note u vinima Erdut počinje u 20 sati i 30 minuta, a sve ranije kupljene ulaznice vrijede i za ovaj novi subotnji termin, jasno. Cjelokupni bogati program zaokružit će besplatna kazališna predstava Prekid preko veze u društvenom domu Erdut s početkom u 20 sati. A u našem je programu, to je promjeni termina Gibina koncerta, Željku Kovačeviću govorio organizator Ivan Grgić. Izdvojili smo minuticu i nešto.
1: Došlo je do male promjene u programu zbog najavljenog lošeg vremena u petak 11.9. Prebacujemo koncert Gibonija za subotu 12.9. Vrijeme radnje ostaje isto, 20.30, dakle pola 9. Taman onako zalazak sunca nad vinogradu i početak te jedne nove Gibonijeve priče. Ovo je zapravo ekskluziva. Gibonij po prvi puta će nastupiti u tom konceptu versiji note upravo u Erdutu u sklopu Wine Bike Tour Erdutu.
2: Izuzetno zanimljiva knjiga koja je pratila onu njegovu skladbu Drvo i izašla. Dakle, brojni autori su pisali na zadanu temu.
1: Tako je, da. Brojni autori su pisali na zadanu temu, zapravo to je bilo njihovo viđenje pojedinih Gibonijevih pjesama. Upravo mislim da je i naš očanka Ivana Šojat je isto dala svoju viziju i svoje viđenje njegove pjesme. Dakle, Gibonij će imati jedan novi koncept gdje će između pjesama pričati o tome kako su te pjesme nastale, koje su emocije zapravo dovele do toga da te pjesme nastanu. Pročitat će možda neku svoju pjesmu. Zapravo će tu biti dosta improvizacije, ja vjerujem, naravno profesionalna improvizacija i uz njega su tamo i ostali vrhunski.
2: Moći će se vjerojatno s njim malo i razgovarati, malo ga pitati.
1: Ja vjerujem da će moći, jer upravo on to i hoće, zapravo htio je jednu takvu intimnu atmosferu i htio je zapravo taj ambijent Erdutskog vinograda da uzme kao svoj, vam reći, prvi taj nastup.

to je to. Porinuli smo danas u eter. Prvo, ovo sezonsko izdanje Vedre strane dana. I sad ćemo se iz četvrtka u četvrtak lagano vraćati na uobičajene postavke. Ali puno se još radijskih sadržaja vratilo s našom jesenskom schemom, pa ću tako večeras opet s vama biti i studenti u emisiji Brtva glave, što je naravno naša radijska preporuka, ako baš nemate neke ambiciozne planove za izlazak i večernja druženja. A u emisiji koju zaključujemo s vama je bila ipak nešto iskusnija postava, tonski realizatori Branimir Bošnjak i Zlatko Čajo, koji ovdje ostaje sve do ponoći, blago njemu. Glazbu nam je birao Zvone Mandi, vijesti donosio još je jedne u 19, Željko Kovačević u ime svih pozdravlja i ugodnu večer želi Samir Klasiček.

0: 19:08.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 650 tona otpada u velikim vrećama ipak ide iz Gospića, to u dvije hrvatske cementare, Holcim i Nexe. Otpad će iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa, a sve mora biti riješeno u roku od 45 dana. Vlada je tako odlučila nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Izvještaj Mirjane Grahovac.
2: Za vreće s neopasnim otpadom iz gospićkog silosa umjesto redovite procedure ide žurna. 650 tona otpada obradit će se u dvijema hrvatskim cementarama, objavio je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
3: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima smo obavili razgovore ovih dana, biti oni koji će provesti ovaj postupak, i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku, rok će biti maksimalno 45 dana.
2: O načinu zbrinjavanja neopasnog otpada resorna ministrica Marija Vučković kaže.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način.
2: Holcim će preuzeti oko 300 tona neopasnog otpada iz gospićkog silosa. Otpad će biti energetski oporabljen u sklopu redovite proizvodnje cementa, kaže Teja Vrlić iz Holcim Hrvatska.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti za poslenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
2: Nakon 650 tona neopasnog otpada treba riješiti znatno veći problem. Zbrinjavanje 33.000 tona zakopanog otpada. Hoće li biti maknut u roku od 3 mjeseca, što zahtjeva inicijativa Gospić je naš dom? Ministrica Vučković.
4: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
2: I dok se odgovornost za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću još utvrđuje, buduće zločine protiv okoliša država će drastično kažnjavati. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novo kazneno djelo ekocida. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: To je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
2: Mogućnost izricanja doživotne kazne uvodi se 1. siječnja iduće godine.
0: Vlada je donijela 11. paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu, na snagu stupa kraj mjeseca. Produljuju se dosadašnje subvencije za električnu energiju i plin. Nastavlja se i ograničenje cijena 100 odabranih proizvoda široke potrošnje. Novost je obveza takozvanog sidrenja cijena i za sektor usluga. Tonči Glavinić je imenovan je glavnim državnim inspektorom Državnog inspektorata.
1: Sport.
0: Premda nisu odigrane sve utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa, parovi idućeg kruga 8. finala već su poznati. Zagrebački Dinamo, branitelj naslova, gostovat će kod Vukovara u drugoligaškom obračunu u 16.

0: finala. Vukovar je pobjedio Cibaliju s 1-0. Splitski Hajduk će gostovati kod Slavonije u Požegi, dok prošlogodišnji finalist Rijeka tek mora preskočiti 16. finala i gostovanje kod Vrbovca. Uspjeli u tome, u osmini finala će igrati protiv pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Bjelovar i Karlovac. Na papiru je najjači par osmine finala susret Varaždin-Lokomotiva, dok bi zanimljiv mogao biti i susret Rudeža i Segeste.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Slavoniji i Baranji umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, s grmljavinom, lokalno obilnijima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnost i prolaz može biti jak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, a najviša dnevna od 20 do 24 Celzijeva stupnja. U Osijeku je u 18 sati izmjereno 24 Celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 48% i puhao je jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Horvát Rádió és Televízió, az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Jó, csak ezt mehetem, jó van nekem.
0: Tájmi neko glasbu.
2: To, upalilo se crveno svjetlo.
3: Meni je bolje bez slušalica.
2: Približi se.
0: Približi se.
2: Neko nas sluša.
3: Radimo to svakog četvrtka.
0: Popi malo vode. Zatvori vrata.
2: Šta si pripremila za večeras?
0: O, zaboravili smo plahticu.
2: Plahticu?
0: Hoćemo nakon ove?
4: Svakoga četvrtka.
2: Brtva glave.
0: Brtva glave.
5: Vrijeme da se vratimo na stare postavke četvrtkom na večer. Dobar vam večer, 19:30. Vi ste uz Radio Osijek i našu studentsku emisiju Brtva glave. Otprilike 2 mjeseca se nismo čuli četvrtkom na večer u eteru Radio Osijeka, ali povratkom naše jesenske skeme znači da ćemo se slušati svakoga četvrtka od 19:30 uz različite studentske teme i aktualnosti iz života poneprije onog studentskog, ali tu smo uvijek otvoreni i za neke druge domene u kojima studenti vole uživati. Znamo da nam je školska godina startala ovoga ponedjeljka, akademska godina će pričekati još koji tjedan, ali to ne znači da ljeto studentima nije bilo uzbudljivo i zanimljivo. E pa upravo ćemo mi biti na tragu tih tema. Istražili smo što su sve studenti radili tijekom ljeta, jesu li neki od njih ostali u svojim studentskim domovima, kako su se proveli na Unisport finalsima, odnosno prestižnom studentskom sportskom natjecanju u Poreču. Saznaćemo nešto više do 22 sata i o ljetnoj školi prava koja se održala u Rijeci, a najavit ćemo i sajam na Osječkom feritu koji će okupiti apsolutno sve uzraste u više od 50 interaktivnih aktivnosti. O čemu je točno riječ, svakako ćete morati ostati s nama kako biste saznali. A večeras su pak s vama ovoga četvrtka u Brtvi glave Maša Matanić, Ivan Vuknić i Zlatko Čao koji nam je za tonskim pultom, a tu je i odlična glazba uz Lily Allen i 22. S tim ćemo početi ovu večer. Dobro vam večer uz Brtvu glave.

0: Mrtva glave.
1: 19:56, dobro vam večer, još jednom želi Radio Osijek uz studentsku emisiju Brtva glave. Sada ćemo svim Hrvatima otvoriti jednu ranu koja je počela cijeliti, a to je sport. Ovo ljeto definitivno ćemo svi pamtiti po svjetskom nogometnom prvenstvu na kojemu se nešto nismo proslavili, ali da okrenemo cijelu ovu govoranciju na jednu vedriju stranu, proslavili se jesu studenti Osječkog sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera i to na još jednom izdanju Unisport Finalsa koji su se održali početkom ljeta u Poreču. S kakvim su se to rezultatima vratili uspješni mladi perspektivni studenti, otkriće nam voditeljica Odsjeka za sport na Osječkom sveučilištu Barbara Ribić, koja je naša večerašnja gošća. Dobro večer, dobro nam došla.
2: Dobro večer Ivane, bolje vas našla.
1: Barbara, ti si sugovornica s kojom smo rado na ti, poznatija si nam još iz onih studentskih dana na KIF-u kada smo govorili o sportu i o sportskim aktivnostima. Sada si u ulozi voditeljice Odsjeka za sport, no prije nego što uđemo u taj formalni dio rezultata i osječkih studenata, kako je bilo tvoje ljeto?
2: Moje ljeto je bilo jako, mogu reći, burno, naporno i dinamično, s obzirom da mi je prvi cilj bio otići i raditi sezonu, zaraditi neke novce, kako to već ide kod nas studenata. Međutim, igrom slučaja izašao je neki natječaj za posao koji nisam očekivala u to vrijeme, tako da sam se morala vratiti kući vrlo rano, tako da sezona mi nije još ni počela zapravo. Prijavila se na natječaj za posao, polagala neke ispite, dobila posao i tu sam gdje sam sada.
1: Kako je to sve dobro na kraju ispalo, od onih studentskih dana pa sada do realnog sektora? Sport je tvoj teritorij, to već znamo od ranije. Osječki studenti su bili iznimno uspješni ove sezone na Unisport Finalsima. Riječ je zapravo o velikom natjecanju koje se održalo, kao što smo već rekli, na moru, a koje okuplja studente svih sveučilišta u Hrvatskoj.
2: Tako je, kada govorimo o rezultatima na Unisport Finalsima, definitivno moramo spomenuti ovogodišnje Unisport Finalse koje su se odvili u Poreču, kao što si rekao, početkom svibnja. Za naše sveučilište to je bilo zapravo posebna godina, zato što smo ove godine imali rekordan broj studenata, više od 200 njih, i nastupili su u čak 13 sportova, a ono što nas posebno veseli su naši rezultati. Ove godine osvojili smo 3 zlatne medalje, a to ujedno znači da su naše šahistice, tenisačice i odbojkašice izborile plasman na europska sveučilišna prvenstva koja će se održati sljedeće godine.

0: nas sve razvijalo. I dakle, to nam je dodatan motiv da sljedeće godine budemo još bolji.
1: Osim ovih sportova, ova tri, spomenulo se dakle šah, tenis i odbojku, u kojim još sportovima Osječko sveučilište dominira? Jesmo li dobri u nogometu?
0: Pa što se tiče nogometa, uvijek smo negdje u prva tri mjesta u državi. Nekako nam uvijek za dlaku izmakne ta zlatna medalja, s obzirom da recimo teško nam se susresti sa Zagrebačkim sveučilištem, konkretno uvijek u finalu svake godine, ali to nije ništa čudno s obzirom da oni imaju puno veći izbor i broj studenata, tako da mogu raditi malo bolje selekcije nego mi, ali se nadamo da ćemo jedne godine i mi uzeti, dakle, njima tu medalju ipak.
1: Pojašnjenja radi, na Unisport Finals kada je riječ o Osječkom sveučilištu zapravo sudjeluje, možemo reći, svaka sastavnica sa svojim predstavnicima.
0: Pa zapravo na Unisport Finalsima mi kao sveučilište skupljamo selekciju studenata sa svih fakulteta. Dakle, mi imamo naše sveučilišno natjecanje u gradu gdje se natječu fakultet protiv fakulteta. I to nam zapravo služi za selekciju, ajmo reći, reprezentacije sveučilišta. Dakle, mi vidimo ukoliko imaju na, recimo, kineziološkom fakultetu, filozofskom, pravnom ili bilo kojem, neki studenti koji se ističu u našim ligama i našim sveučilišnim natjecanjima, te njih pozivamo zapravo da se priključe reprezentaciji sveučilišta koja nas predstavlja na Unisport Finalsima u Poreču.
1: To natjecanje Unisport Finals nije samo natjecateljskog karaktera, iako bi možda netko pomislio na prvu, naglasak se stavlja i na druženje, umrežavanje, jer sport je upravo i to sve, pogotovo među studentskom populacijom.
0: Tako je, upravo tako kako si rekao. Ove godine su bili najbrojniji Unisport Finalsi, ne samo što se tiče našeg sveučilišta, nego općenito po broju studenata. Mislim da je bilo oko 2500 studenata iz cijele Hrvatske, što je i slobodne aktivnosti studenata.
1: Te slobodne aktivnosti studenata mogu početi čak i u teretani, u onom matičnom gradu studiranja, odnosno u Osijeku, jer Unisport je na tragu toga da povezuje studente kroz sport i da se mladi što više mogu kretati besplatno.
0: Tako je. Konkretno što se tiče naših sveučilišta, trenutno održavamo već unazad dvije godine Unisport Health projekt u suradnji sa HAS-om. Dakle, osim natjecateljskog sporta, jako nam je važno studentima ponuditi i mogućnost rekreativnog sporta. A upravo o tome je namijenjen zapravo Unisport Health projekt i provodimo ga, dakle, u Osijeku trenutno u 6 sportova, a to su ti penjanje na stijenu, tenis, stolni tenis, badminton, škola trčanja i fitness. Dakle, to su besplatni programi za naše studente kojima se mogu priključiti apsolutno svi studenti našeg sveučilišta bez obzira jesu li rekreativci, početnici ili su već utrenirani sportaši. Svi imaju pravo pridružiti se tom našem projektu i također smo otvoreni za sve ostale mogućnosti, otvoreni smo za prijedloge naših studenata koje ćemo vrlo rado poslušati i ukoliko je to moguće i uvrstiti, dakle, u taj sav projekt.
1: Kuca nam i nova akademska godina lagano na vrata. Što studenti mogu očekivati u Osijeku? Imate li već nekakve konkretne planove na sveučilištu kako će se razvijati osječki studentski sport?
0: Pa što se tiče, dakle, nadolazećih aktivnosti, kao i uvijek ćemo početi sa futsal ligom, nekako nam to uvijek otvori naša natjecanja svake godine. Trenutno nam se bliži i otvoreni futsal turnir koji se do sad nikad nije odvijao na našem sveučilištu, pa bi pozvala sve studente ovom prilikom, kad sam već ovdje, da prate našu Unisport stranicu na Instagramu, unisport.os. Bliže nam se taj turnir gdje će priliku imati sudjelovati svi studenti koji do sad možda nisu sudjelovali na natjecanjima za svoje fakultete. A ono što je posebno za ovaj turnir je da ne moraju biti studenti sa isključivo jedne sastavnice. Dakle, ne moraju biti isključivo sa jednog fakulteta, nego se mogu miješati ekipe. Tako da se mogu pokazati neki studenti koji možda nisu imali priliku do sada našim natjecanjima i ukoliko ih uočimo mogu biti selektirani za našu reprezentaciju futsala za sljedeće Unisport Finalse. I također bih iskoristila priliku da pozovem studente na još jednu jako lijepu aktivnost u suradnji sa studentskim zborom. To će biti utrka Trčimo za mentalno zdravlje koja se odvija svake godine. Ona će se održati 10.10. Na Kopici i to nije samo sportska aktivnost nego i lijepa prilika da kroz kretanje, druženje i zajedništvo skrenemo pažnju na važnost mentalnog zdravlja, tako da stvarno pozivam sve studente da nam se pridruže bez obzira na to jesu li rekreativci ili se inače bave sportom.

0: Za svakoga ponešto, upravo je to i bit sporta, da svatko može naći onu domenu sporta koja mu najviše odgovara i onda se na taj način rekreirati. Dobro, evo, znati tu korisnu informaciju da na Osječkom sveučilištu se to može raditi i besplatno, pa neka tako bude. Veselimo se početku nove akademske godine i nadamo se da će onda teretane, posebice one na kampusu, biti puna studenata.
1: I mi se isto nadamo. Ako mi dozvoliš, još bi samo iskoristila priliku. Dakle, ukoliko se neki studenti možda ne osjećaju sigurno upustiti se u sportski dio, izdvojila bih da od prošle godine imamo i medija tim na našem sveučilištu koji se bave našim društvenim mrežama. Tako da ukoliko netko voli fotografiju ili video, snimanje Reelsa ili tako nešto slično na društvenim mrežama, pozvala bih studente koji su zainteresirani za to da nam se također jave na našu Instagram stranicu. A ono što nam nekako uvijek i treba su suci na našim natjecanjima, tako da ukoliko ne želite igrati sport, a imate licencu za neki određeni sport, možete nam se također javiti, iskoristiti priliku, ući na suđenje i možda si zaraditi neki euro.
0: Svaki euro dobro dođe, a s obzirom na ove društvene mreže, očekujemo da će tu biti pregrš sadržaja, da će društvene mreže gorjeti od viralnosti, da će naravno Unisport Osječki imati i najbolje. Barbara Ribić, voditeljica Osijeka za sport na Osječkom sveučilištu, bila je naša večerašnja gošća. Hvala lijepa na ovim svim informacijama, studentima puno sreće, ne samo u novoj akademskoj godini, nego i na terenu.
1: Hvala ti, Ivane.

0: Šta ćemo sad?
1: Nemam pojma.
2: A osječki su studenti ovoga ljeta bili i proaktivni, pa su tako članovi udruge ELSA s Pravnog fakulteta Osijek sudjelovali na ljetnoj školi prava u Rijeci, odnosno na SELS-u, na temu diplomacije i prava. Što su sve naučili i kako je bilo pomoći organizaciji svojim kolegama iz Rijeke, otkriću nam naša druga večerašnja gošća, to je predsjednica udruge i članica upravnog odbora Leda Mlikota. Ledo, dobro ti večer i dobro nam došla.
3: Dobro večer, hvala Ivane na pozivu.
2: Ti si tijekom ljeta putovala svugdje, između ostaloga putovala si i do Rijeke. Kamo još, kako je bilo tvoje ljeto?
3: Pa moram reći vrlo aktivno, ali izdvojila bih svakako Rijeku kao možda i najdraže putovanje evo, tijekom cijelog ljeta. Osim toga bila sam još i u drugim gradovima na našoj obali, evo konkretno Hvar i Split, ali Rijeka je stvarno evo obilježila moje ljeto.
2: Rijeka ima dubok trag na tvom srcu i sama si evo rekla da ti se dojmila, ali razlog toga je taj što si se uspjela povezati s kolegama s Pravnog fakulteta u Rijeci. Što ste sve konkretno radili na ljetnoj školi prava i kako to da tijekom ljeta studenti nešto rade i uče, a nisu rokovi?
3: Pa da, evo, kod nas u ELSI nema odmora ni preko ljeta, što nam je zapravo i drago, jer nekako i cilj naše udruge je upravo ta poznanstva i povezivanje sa drugim studentima i iz Hrvatske, ali i iz drugih krajeva svijeta, i zapravo ta ljetna škola je, ajmo reći, najbolji način za upravo ostvariti to. Dakle, bila sam članica organizacijskog odbora u Rijeci, moja zadaća je bila, dakle, pomoći oko akademskog programa, ali i društvenog, i na toj školi okupili smo, dakle, 40-ak studenata iz cijele Europe i stvarno bilo jedno neprocjenjivo iskustvo.
2: Diplomacija i pravo, to su uvijek nekako glavne teme škola koja organizira ELSA, što ona je zimske, što ljetne. Kako je izgledao taj cjelokupni program i što kažu studenti, oni inozemni, kako im se sviđa Hrvatska?
3: Studenti su oduševljeni prije svega našom obalom, ali ja moram i pohvaliti akademski program koji je stvarno bio bogat. Dakle, fokusirali smo se primarno na ljude iz prakse, dakle diplomate koji rade i u Hrvatskoj, ali i naše diplomate koji zapravo rade vani, konkretno iz Mađarske smo imali jednog i iz Italije, i stvarno mislim da je iskustvo bilo neprocjenjivo za studente, da baš maknu se zapravo od tog klasičnog načina studiranja i nastave koje dobiju na fakultetu i čuju kako situacija zapravo funkcionira na terenu.
2: Tu ste svakako u plusu i za neka nova znanja, jer ne samo da znanja razmjenjujete, već dobivate uvid i u prakse europskog prava, dakle kako nešto funkcionira u državi koja nije Hrvatska.
3: Tako je, slažem se. Imali smo dakle i predstavnike iz Europskog parlamenta i Vijeća Europe, također jedno od boljih predavanja, stvarno bih izdvojila upravo samog i prvog organizatora Riječke ljetne škole, koji je evo sada zaposlen u Briselu, pa evo to je bio jedan onako prekrasan trenutak. Dakle, on koji je utemeljio školu prije 10 godina, a sada nam je došao kao predavač.
2: Osječka ELSA organizira zimsko izdanje škole prava, Riječka organizira ovo ljetno. Imate li osim tih konkretnih tema nekakve dodirne točke?
3: Pa naravno, zapravo planiramo jednu buduću suradnju, konkretno study visit u Beču u UN headquarter, što mislim da će biti odlična isto prilika za naše studente da odu malo izvan Hrvatske, proputuju, ali i nešto nauče.
2: Spomenula si sada Beč, netom prije uključenja u ETER razgovarali smo o tom Beču, jer si ti dobila jedinstvenu priliku, a to je stažiranje u Beču.
3: Tako je, evo, hvala Ivane, dobila sam priliku stažirati u pristalnoj misiji Republike Hrvatske u Beču pri UNOSS-u i međunarodnim organizacijama u Beču, što mi je evo najveće postignuće tijekom fakulteta i jako sam sretna i ponosna zbog toga, i zapravo zato ću organizirati ovaj study visit da svojim kolegama omogućim da i oni nešto nauče iz prve ruke.
2: Tvoje kolege mogu naučiti puno toga iz prve ruke zbog ELSE. Što sve osječka ELSA priprema pri Pravnom fakultetu? Što ćete raditi u novoj akademskoj godini?
3: Dakle, svakako će nam fokus biti na tim putovanjima, konkretno taj study visit. Osim toga, planiramo i nastaviti sa već postojećim projektima, dakle zimska škola, zatim institucionalni posjeti, kako tu posjeku, recimo na županijski sud, tako i Zagreb na Vrhovni sud, Hrvatski sabor, ovisno o tome što sa studentskim zborom dogovorimo, ali i konferencije također planiramo. Evo sada u listopadu imamo jednu studentsku konferenciju gdje će studenti zapravo pisati radove za časopis Paragraf i izložiti ih na konferenciji 23. listopada, pa evo, prijave su još uvijek otvorene. Ako neko želi se okušati u akademskom pisanju, slobodno prijavite, imate link u opisu našeg Instagram profila.
2: Posebnost ELSE koju bih volio istaknuti jest i ta da studenti čak podučavaju učenika.
3: Tako je, da. Imamo i role projekt koji provodimo po srednjim školama. Dakle, to je Rule of Law Education. Učimo učenike srednjih škola o vladavini prava i demokratskim vrijednostima, što mislimo da je danas vrlo važno s obzirom na geopolitičku situaciju u svijetu. A i zapravo pokušamo im približiti što je to uopće i demokracija i pravo i vladavina prava, pa i možda potaknuti potencijalne nove studente da upišu naš fakultet.
2: Eto, tko zna što će u novoj školskoj godini koja nam je počela učenici novo naučiti kada je riječ o pravu. No svakako ono što svi mogu naučiti od ELSE je to da iskustvo koje netko stekne pri volontiranju ili radu u studentskoj udruzi dobro dođe i u životopisu.
3: To svakako, evo, ja moram reći da je meni sigurno za ovo moje stažiranje ELSE pomogla, jer svakako omogućila mi je da sudjelujem na različitim konferencijama koje se baš bave, evo, i diplomacijom i diplomatskim pravom, između ostaloga i ljetna škola u Rijeci, tako da zapravo na što više projekata se vi prijavite, otvori vam i više vrata i to je jedan začarani krug, jednom kad uđete u to ne možete prestati i evo, samo pozitivne stvari mogu reći.
2: Začarani krug s jednim dobrim ishodom. Pa evo, za kraj ovog našeg razgovora, kako vas studenti mogu pronaći? Spomenula se već da imate konferenciju u listopadu, tu su još naravno i neke prijave aktualne. Jesu li društvene mreže ta prva vrata na koja netko mora pokucati i javiti vam se porukom?
3: Tako je, dakle, možete naći prijavnicu za članstvo našoj udruzi ili na našem Facebooku ili Instagramu ELSE Osijek. Sam proces prijave je vrlo jednostavan, ispunite prijavni obrazac, nakon čega vam mi pošaljemo mail sa uplatnicom i postali ste član.
2: Eto, kratko i jasno. Ledo, hvala ti lijepa što si s nama podijelila svoje iskustvo na ljetnoj školi prava u Rijeci. Puno sreće želimo našoj osječkoj ekipi s Pravosa koja će organizirati i zimsku školu, a čujemo se i vrlo uskoro jer tu je konferencija koja nam stiže u listopadu.
3: Hvala vam.
2: Mi nastavljamo našu brtvu glave dalje, sviramo i uživamo.

Iz retrospektivnog pogleda na ljeto napravit ćemo jedan korak prema budućnosti, pa ćemo tako spomenuti kako Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, ili vam ga Ferit, idućeg četvrtka ponovno otvara sva vrata najmlađim zaljubljenicima u znanost i tehnologiju. Vraća nam se još jedno peto po redu izdanje Labu sajma koje će okupiti djecu vrtićke dobi te učenike osnovnih i srednjih škola, a posjetitelji očekuje više od 50 interaktivnih aktivnosti, natjecanja i zabavnih sadržaja. Kako kažu organizatori, cilj je približiti STEM područje djeci, mladima na jedan pristupačan i zabavan način, a to će biti kroz istraživanje, eksperimente i igru. Ovogodišnji program će biti utemeljen na onim različitim područjima znanosti i tehnologije, pa je tako podijeljen u 7 tematskih zona. Svaka zona donosi nove izazove iz područja fizike, matematike, programiranja, umjetne inteligencije, elektrotehnike i drugih disciplina, a moći ćete se okušati i u labu s potrazi, rješavati logičke zadatke i različite izazove te sudjelovati u brojnim eksperimentima. Uz središnji program ovogodišnje izdanje sa ajma, kako poručuju Sferita, donosi i dron zonu te chill, odnosno gaming zonu, koja će posjetiteljima ponuditi dodatne sadržaje i priliku za upoznavanjem s tehnologijom kroz praktično iskustvo. Biće tu radionica koje su i namijenjene nastavnicima, a sudionici će tako uspješno moći i savladati određene izazove uz nagrade, jer nema nikada bolje motivacije od one nagrade. Labus je zamišljen kao mjesto na kojemu djeca i mladi mogu upoznati znanost i tehnologiju izvan klasične učionice. Tako stoji u pozivu organizatora. A naravno, naglasak se stavlja na aktivno sudjelovanje, istraživanje i učenje kroz igru, uz mogućnost da vi, dragi naši, ako budete otišli na Lab sajam, se okušate u različitim zadacima i eksperimentima. Pa ako vas je ova najava zaintrigirala, ponovit ćemo još jednom, 17. rujna, odnosno idućeg četvrtka, očekuje vas peto izdanje Lab sajma, a detaljan program kao i informacije o pojedinim aktivnostima i mogućnostima prijave dostupni su na službenoj stranici Labu sajma, kao i Ferita. Check, check, check.

0: Bratvrlo glava.
1: Eh, da sam više spavao, možda mi se večeras u eteru ne bi pleo jezik, ali u svakom slučaju svašta se nešto plete studentima po pameti ovih dana, jer ispitni su rokovi i to oni jesenski, pa se tako svaki student barem jednom našao u teškoj dilemi, učiti cijelu noć pred ispit ili ubiti oko i onda riskirati manju količinu znanja na testu. Mnogi su tako misleći da si čine uslugu popili primjerice litru kave i štrebali važne informacije čitavu noć, stavljajući san u drugi plan. E sad, ideja o cjelonoćnom učenju pada u drugi plan kada znanstvenici pojasne koliko je san zapravo važan. Iako na spavanje potrošimo trećinu života, dajemo mu premalo pažnje, tako kažu znanstvenici, i smatraju kako spavanje nikako nije samo beskorisno gubljenje vremena kako većina misli. Tijekom spavanja tijelo regulira vitalne sisteme poput disanja, rasta cirkulacije i imunološkog sistema, no osim svih ostalih tjelesnih funkcija, spavanje je važno za sabiranje znanja u mozgu. Hermann Ebbinghaus, upamtite to ime, jer on je njemački psiholog koji je još u 19. stoljeću osmislio teoriju o krivulji zaboravljanja. Jer čak 40% novih znanja ljudski mozak zaboravi unutar 20 minuta. Ovo će vam sigurno biti jedna korisna informacija kada vas netko nešto pita, a vi ste mislima odlutali nekamo dalje. Ipak, zaboravljanje se može spriječiti ako se novo stečena znanja prebace iz kratkoročnog u dugoročno pamćenje, i tu veliku ulogu igra hipokampus, odnosno dio mozga koji je zaslužen za primanje kratkoročnog znanja i vraća ih neuronima kao dugoročno pamćenje. Jedan od izvrsnih načina pohranjivanja upravo tog znanja je san. Tu su 4 faze spavanja, kažu znanstvenici. Prva i druga faza tek su onaj početak, no sporovalno spavanje i REM faza su važni za pamćenje, jer za vrijeme trajanja tih faza informacije kolaju mozgom, a te zadnje dvije faze specifične su i po tome što se za vrijeme njihovog trajanja različite vrste znanja spremaju u kratkoročno pamćenje. Pa tako da biste recimo savladali određene prepreke koje imate kada je riječ o ispitima, najbolje se naspavati, odnosno iako se to ne čini tako kada je ispit na vratima, ponekad imate i milijun stranica gradiva za proći, najbolje bi bilo to sve prespavati, ali nemojte ni u kojem slučaju prespavati ispit. A da vas mi ne uspavamo govorancijom, idemo svirati odličnu glazbu. Stižu nam čepinska skupina Levati, jedno staro željezo, možda nam baš to treba za ovu večer.

0: Mrtva glave.
1: 21.26, dobro večer, želim vam Radio Osijek, vi ste uz našu studentsku emisiju Brtva glave, a družimo se do 22 sata. Dok su se neki studenti već preselili u Osijek, drugi će taj veliki korak i potragu za novim domom napraviti upravo tijekom ovoga rujna. Uz uzbuđenje zbog početka nove akademske godine, mnogima glavobolju znaju zadavati troškovi života i ona vječna dilema, je li bolje provjeren studentski dom ili je bolje privatno podstanarstvo. Koliko zapravo košta život u gradu na Dravi i kakvo je to jedinstveno iskustvo života u domu tijekom ljetnih mjeseci, otkrila nam je jedna novosađanka s osječkom adresom koja je to sve prošla, a svoje iskustvo podijelila s našom Mašom Matenić.
2: Ja sam Marija Šarčević, dolazim iz Subotice i studiram na Akademiji za umjetnost i kulturu.
3: Zašto si baš izabrala Osijek za studij?
2: Ima više razloga. Prvi je bio da sam znala da želim studirati u Hrvatskoj i htjela sam studirati nešto što uključuje menadžment još na prijediplomskom studiju, a to mi je bila jedina opcija sa ovim smjerom kultura, medija i menadžment.
3: Stanuješ već 2 godine u studentskom domu na kampusu, a ostala si ove godine i u ljetnom smještaju. Je li bilo zahtjevno dobiti mjesto u domu?
2: Meni nužno ne, jer sam dobila na osnovu socijalno-ekonomskog statusa i na osnovu toga što sam student iz druge države, ali ovako generalno može biti zahtjevno za druge studente. Nekim studentima to može biti prepreka jer njihovi roditelji možda zarađuju više novca, a oni kao takvi se sami izdržavaju i dalje se gleda po kriteriju prihodi čitavog kućanstva, a ne samo prihodi studenta, i samim time možda se studentima otežava da dobiju dom. Također, ako su studenti iz nekih gradova koji su relativno blizu Osijeka, znači Našice, Vinkovci, Valpovo, manje vjerojatnoće da će dobiti studentski dom baš iz tog razloga jer ima dosta studenta koji su iz daljih gradova.
3: Kako si zadovoljna ljetnim smještajem u domu?
2: Ljetni smještaj je bio dobar, jedini, da kažem, problem je bilo to što smo se morali iz svojih studentskih soba preseliti na prizemlje i na prvi kat, što ovako nije problem, ali kao student koji većinu vremena provodi u studentskom domu i ne ide toliko često kući, imam dosta stvari i onda je zbog toga bio problem preneti sve iz jedne u drugu sobu i onda po potrebi i u treću sobu na kraju letnjeg smještaja.
3: Je li cijena ista za ljetni smještaj kao i preko akademske godine ili drugačija?
2: Cijena letnjeg smještaja je 50 eura više nego inače, znači studentski dom je inače 100 eura, a preko leta je 150.
3: Kakva je situacija što se tiče natječaja za studentski dom? Je li jednostavnije zapravo pronaći priuštiv stan ili dobiti mjesto u domu?
2: Pa iskreno mislim da je lakše konkurisati za dom samim tim što je natječaj veoma jednostavan za popuniti kao takav i mislim da se ne moraju gledati puno faktora koji se gledaju kada se gleda stan, tako da po tome je jednostavnije popuniti natječaj za studentski smještaj.
3: Koliko stvarno košta jedan mjesec studentskog života u Osijeku po tom iskustvu?
2: Kao što sam rekla, studentski dom je 100 eura, a ovako generalno ako nemate neke veće troškove u smislu da možda volite izlaziti ili volite ići po kafićima, neki okvirni studentski troškovi su 10 eura, to je samo za pokriti hranu i osnovne potrepštine. Ja lično trošim malo više, znači nekih 250 do 300 eura plus tih 100 eura za dom.
3: Pomaže li ti u financiranju i određene stipendije?
2: Da, ja sam prethodne 2 godine dobila državnu stipendiju koja je 200 eura i s time pokrijem smještaj i jedan deo hrane, na primjer.
3: Slažeš li se s pravilima doma?
2: Mislim da su pravila sasvim u redu, znači ovaj kućni red doma. Nekada se mogu malo iskriviti, malo se zaobići pravila u nekim slučajevima, ali ovako generalno novi paviljon u kom sam ja je odličan. Stvarno ima sve, ima grijanje, ima klimu, novo, sve je novo, znači studentski dom koji ima možda 5-6 godina da je sagrađen. Stvarno je odličan. Za druge domove nisam sigurna, nisam živjela u njima. Moji prijatelji jesu, kažu da je novi dom kao takav u redu, samo nema klimu, što je malo zeznuto preko ljeta. IGK kažu da je isto ok, ako se ne varam, on ima klimu, tako da je to. Kome to znači, to je veliki plus.
3: Ok, a sada zabavni dio. Kako je iskustvo studentskog života u domu? Slažeš li se s cimericama do cimericama, kako izgleda život na kampusu.
2: Ljubi ljudi da je dosta, mogu reći, turbulentan. Ima puno ljudi, veliki promet, stalno se nešto dešava i meni se to iskreno jako sviđa. Ja sam veoma društvena osoba i samim tim studentski život u domu odličan. Uvijek je neko na kampusu, uvijek neko sedi na klupama, neko se druži. Također imam i društvo u domu s kojim provodim dosta vremena. Družimo se u dnevnom boravku i slično. Ovako sa cimericama sam imala ok iskustva. Uglavnom sam bila ili sa poznanicama ili sa prijateljima, do cimerice također sve vrijeme su bile ok. Naravno ima ljudi koji su imali baš loše iskustva, ali hvala Bogu ja nisam jedna od tih. I kažem, eto, meni se baš sviđa taj život sa drugim studentima, da se možemo svi družiti i provoditi vrijeme zajedno.

Da mi je znati kako sam došao od Subotice do Novoga Sada nešto ranije, ali tako vam se greška znaju potkrasti kada niste u eteru četvrtkom navečer nešto više od 2 mjeseca, pa ćemo tako se pozdraviti u 21 sat i 48 minuta za večerašnju brtvu glave. Što smo brtvili? Brtvili smo, bilo je tu različitih studentskih tema, od studentskog smještaja ljeti, najavili smo i Labu Sajam na Osječkom feritu idućega četvrtka, govorili smo i o ljetnoj školi prava kao i o iznimnim uspjesima osječkih studenata na Unisport finalsima. I tako malo po malo došlo je vrijeme da kažemo zbogom za ovaj četvrtak. Čujemo se ponovno 19.30 idućeg u nešto nadam se proširenijem sastavu s još više studentskih tema. A ovoga četvrtka pozdravljaju vas Maša Matanić, Ivan Vuknić i Zlatko Čajo, u čim vas tonskim rukama ostavljam i u ostatku večeri. Slijedi u 22 sata točno kronika dana Hrvatskog radija, stoga ostanite uz Radio Osijek. Laka vam noć i do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
0: Cementare u Našicama i Koromačnu upotrijebit će kao gorivo 650 tona neopasnog ospičkog otpada.
2: Sutra prvi radni dan novog glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića. Prvo će se baviti aktualnim problemom ilegalnog otpada.
0: Vlada predstavila 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu. Vrijedan je 260 milijuna eura.
2: Omiški požar odnio je još jedan život. U splitskoj bolnici umrla 58-godišnja žena.
0: Vrijeme sutra promjenjivo. Mjestimice, kiša i pljuskovi zgrmljavi.

0: odlučila nakon što je TABA grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Izvještaj Mirjane Grahovac.
1: Za vreće s neopasnim otpadom iz gospićkog silosa umjesto redovite procedure ide žurna. 650 tona otpada obradit će se u dvijema hrvatskim cementarama, objavio je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
2: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima smo obavili razgovore ovih dana, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku, rok će biti maksimalno 45 dana.
1: O načinu zbrinjavanja neopasnog otpada resorna ministrica Marija Vučković kaže.
3: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način.
1: Holcim će preuzeti oko 300 tona neopasnog otpada iz gospićkog silosa. Otpad će biti energetski oporabljen u sklopu redovite proizvodnje cementa, kaže Teja Vrlić iz Holcim Hrvatska.
4: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
1: Nakon 650 tona neopasnog otpada treba riješiti znatno veći problem. Zbrinjavanje 33 tisuće tona zakopanog otpada. Hoće li biti maknut u roku od 3 mjeseca, što zahtjeva inicijativa Gospić je naš dom? Ministrica Vučković.
3: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
1: I dok se odgovornost za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću još utvrđuje, buduće zločine protiv okoliša država će drastično kažnjavati. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novo kazneno djelo ekocida. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: To je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
1: Mogućnost izricanja doživotne kazne uvodi se 1. siječnja iduće godine.
6: Istarski SDP protivi se dovozu otpada iz Gospića u Istru i njegovoj termičkoj obradi u cementari Holcim u Koromačnu. Od vlade traže da od tog plana odustane. Poručuju da ako građani jedne sredine ne žele taj otpad, država ne može pronaći drugu sredinu i donijeti odluku bez njezina sudjelovanja. Dovozu i deponiranju otpada iz Gospića protivi se i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. No, kako kaže, za hitnu sanaciju tog otpada vlada trenutačno nema drugu mogućnost osim spaljivanja u dvijema cementarama, od kojih je jedna u Našicama.
0: Nakon što ga je danas imenovala vlada, novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić sutra stupa na dužnost i odmah će se usredotočiti na aktualni problem s ilegalnim otpadom. O tome je govorio u središnjem dnevniku HTV-a, evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
7: I sam ga je nazvao vrućim krumpirom, pa će se na novoj dužnosti glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić prvo uhvatiti u koštac s gorućim problemom ilegalnog otpada.
8: Ono što prvo mislim poduzeti kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate isto tako analiza koje će biti napravljene, sigurno ćemo onda tako vidjeti da li nešto treba mijenjati. Sve što dobijemo kao rezultate ćemo nastojati i javno isto tako iskomunicirati.
7: Sa svim se tek treba upoznati, no pitanje koje traži žuran odgovor glasi: kako je moguće da je 1700 kamiona dovozilo ilegalni otpad, a da to nitko nije primijetio?
8: Neosporno kad je riječ o tolikoj količini otpada da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo. Naravno da je koordinacija jako bitna. Ono što mogu potvrditi da u narednim danima ću zasigurno razgovarati sa ostalim resorima koji su na ovakvim temama kao što je odlaganje otpada itekako bitni da bi jel i skupa djelovali, a onda i unaprijedili sustav. U ovih par sati od danas od kad sam imenovan sam i razgovarao već sa kolegama u državu.

0: Državnom inspektoratu. Ono što mogu potvrditi je da je inspekcija zaštite okoliša postupala kad je riječ o samom Gospiću kroz svoj inspekcijski postupak i poduzela određene mjere.
1: Na dnevnom će redu biti manjak inspektora.
0: Zasigurno da treba raditi na jačanju kapaciteta samog Državnog inspektorata. Bez ljudi naravno nema ni provođenja inspekcijskih nadzora. Danas sam razgovarajući sa kolegama, prva tema je bila zaštita okoliša. Tu bih htio naglasiti da imamo samo 50-ak inspektora koji su nadležni za područje cijele Republike Hrvatske. Apsolutno da nije dovoljno.
1: Glavinić najavljuje i digitalizaciju sustava, što će pomoći inspektorima u radu, te za razliku od vremena svojeg prethodnika, veću otvorenost prema javnosti.
2: Kronika dana. 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio suprugu doveden je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije u tom slučaju u Slatinskoj će se policijskoj postaji provesti izvanredni nadzor. Igor Okišić.
3: Muškarac je u utorak navečer u Slatini usmrtio ženu oštrim predmetom. Policija ga je zatekla na mjestu događaja i odmah uhitila. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina jučer je naredio izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini radi utvrđivanja okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu žene. Nesretna žena je navodno neposredno prije tragedije tražila pomoć policije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje da će nadzor biti završen za nekoliko dana.
4: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
3: Ako je bilo propusta, to će utvrditi policijski nadzor, istaknula je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
5: Mi ćemo kao promatračko multidisciplinarno tijelo, nakon što dobijemo izvješće policije, kao i svim drugim slučajima, vidjeti da li se tu radi o disciplinskoj odgovornosti službene osobe, o prekršajnoj ili kaznenoj odgovornosti u nekim težim slučajevima propusta. Možemo govoriti i o građansko-pravnoj odgovornosti države za štetu, ali i odgovornost države pred Europskim sudom za ljudska prava zbog povrede prava na život i zabrane nečovječnog postupanja.
3: Pravobraniteljica Ljubičić pozvala je sve medije da se suzdrže od senzacionalizma i ne objavljuju osobne podatke o obitelji koju je pogodila ova tragedija. Obitelj je bila u sustavu socijalne skrbi, resorni ministar Alen Ružić.
6: Sva dokumentacija je dostupna u digitalnom obliku i nema nikakvih sumnji da temeljem te dokumentacije da je došlo do bilo kakvog propusta, ali nastavljamo socijalnu potporu samoj obitelji. Odnosi unutar obitelji su vrlo kompleksne, nastavljamo brinuti o djeci.
3: Tragičan slučaj u Slatini, već je peti slučaj femicida u ovoj godini.
2: Omiški požar odnio je još jednu žrtvu. U splitskoj bolnici umrla je 58-godišnjakinja. Time je broj smrtno stradalih od posljedica katastrofalnog požara porastao na 3. 6 osoba i dalje je na liječenju. I dok se točan uzrok požara još istražuje, danas je istekao rok za prijavu šteta, a stiglo ih je više od 700, javlja Zoran Lukićević.
7: Unatoč svim naporima liječnika, u splitskom KBC-u preminula je 58-godišnja žena stradala u požaru na području Omiša, koja je jednako kao i prva žrtva bila sezonski radnik tijekom ljeta. Na liječenju je u Splitu još dvoje, te u Zagrebu 4 pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Podsjetimo, u požaru od 13. kolovoza na području Omiša u potpunosti izgorilo, ovo su neslužbene brojke, 106 vozila, 28 kuća, 7 gospodarskih objekata, no to su i štete na raznoj imovini i poljoprivrednim kulturama. Službeni poziv za prijavu štete objavljen je 1. rujna nakon što je proglašena prirodna nepogoda. Prema do sad pristiglim podacima zaprimljeno je osobno ili elektronskim putem više od 700 prijava. Potvrdila nam je pročelnica ureda gradonačelnika Gordana Tičinović.
8: Od 700 do 750. Sad naši službenici unosi sve te prijave u registar.
7: Rok je bio 9. rujna, ali ostavljeno je još nešto prostora i vremena, upozorio je pročelnik županijske civilne zaštite Damir Gabrić.
9: Dodatno 4 dana još ako tablicu nešto zaboravili ili nešto da nadopunu. I onda ovaj gradska stručna povjerenstva da mogu utvrditi da je to to.
7: Očekuje se da će procjena šteta i izrada rješenja trajati oko 50 dana do kraja listopada.
8: Ljudi su nestrpljivi, razumljivo, oni čekaju da se izađe, da se utvrdi. Zapravo je gradsko povjerenstvo izašlo odmah na teren. Procijenilo se oko 110 miliona eura.
7: To je naravno preliminarna brojka. Uskoro ćemo dobiti i preciznije raščlambe što je sve uništeno. Štetu će sufinancirati i nadoknaditi Vlada Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinska županija, osiguravajuća društva te donatori. Ponovimo, još su 4 dana na raspolaganju za moguću dopunu postojeće prijave nakon katastrofalnog požara na području Omiša od 13. kolovoza koji je odnio nažalost i 3 ljudska života.
2: Vlada je donijela 11. paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu, na snagu stupa krajem mjeseca. Produljuju se dosadašnje subvencije za električnu energiju i plina, nastavlja se i ograničenje cijena 100 odabranih proizvoda široke potrošnje. Novost je obveza takozvanog sidrenja cijena i za sektor usluga. Izvijestit će Ivica Krišto.
10: Novi već 11. paket mjera vrijedan je 260 milijuna eura, od čega se najveći dio od oko 126 milijuna eura odnosi na subvencioniranje cijene struje. Premijer Andrej Plenković.
11: Primjer prosječnog računa kućanstva će zahvaljujući ovim mjerama biti 15 eura manje mjesečno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Poduzetnike.
10: Nastavlja se i subvencioniranje računa za 130 tisuća primatelja raznih vrsta socijalne pomoći.
11: Riječ je o voucheru od 70 eura mjesečno za električnu energiju, plin ili toplinsku energiju. Nastavljamo i sa mjerom naknade za troškove energije pružateljima socijalnih usluga. Predvidjeli smo i mjeru za naše poljoprivrednike, riječ je o potpori za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, najviše 50 hektara po korisniku, isplata će biti do kraja ove godine.
10: Ostaje i dosadašnje ograničenje cijena 100 proizvoda. O pokušaju da se suzbije rast cijena usluga, ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je.
12: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge, kako bi dali potrošačima mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
10: Vlada mijenja zakon o porezu na dobit kako bi spriječila isplatu ekstra profita. To je jednokratna mjera koja će se ticati oko 1800 velikih i srednjih tvrtki. Ministar financija Tomislav Ćorić.
13: Nakon što se izračunaju marže prethodne 3 godine, na to ide prekoračenje, odnosno dopušteno odstupanje od 15% bodova i u konačnici onaj iznos marže koji prelazi to prekoračenje se oporezuje s 50%. Vjerujemo da su oni na koje se odnosi i ova mjera shvatili poruku vlade da nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita.
10: U Sabor se šalju i zakonske izmjene kojima će se od početka sljedeće godine ukinuti porez na mirovine te povećati donje granice paušalnog oporezivanja u turizmu.
2: 11. paket vladinih mjera komentirali su sindikati, poslodavci, poljoprivrednici i umirovljenici. Njihove reakcije sažela je Ivanka Jelinčić-Jurin.
14: Sindikati pozdravljaju novi paket mjera. Cijene struje i plina se ne povećavaju, a cijene proizvoda i usluga se izravno kontroliraju.
15: Ne postoji više mogućnost da pojedini trgovci ili proizvođači ponovo manipuliraju sa podizanjem cijena, što naravno uzrokovalo inflaciju, tako da evo, malo sam optimistični. Ajmo reći da je to korak naprijed u odnosu na stanje koje je bilo pre 6 mjeseci.
14: Kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel. Iz Hrvatske udruge poslodavaca ponovno pozivaju vladu da pomogne i velikim kompanijama koje nemaju ograničene cijene struje i plina kao male i srednje. Direktorica Irena Weber ističe nužnost primjene europske direktive CISAF za državne potpore kompanijama koje provode plan za čistu industriju.
16: Omogućava da se tim kompanijama da potpora za cijenu električne energije uz uvjet ulaganja u obnovljive izvore energije. I ono što je važno, što je moguće brže ukloniti administrativne zapreke za provedbu projekata projekata obnovljivih izvora energije.
14: Prema riječima čelnika stranke Blok umirovljenici zajedno Milivoja Špike, novim paketom mjera vlada odvraća pozornost građana s gorućeg problema opasnoga otpada.
17: Dakle, ono što će tim paketom ljudi dobiti, to je praktično ništa. Ako se netko već voli igrati i cijelo vrijeme pričati kako umirovljenicima nikada nije bilo bolje, onda ja uopće ne vidim razlog da se dijeli neki 11. paket. No, u svakom slučaju, naravno, svima sa malim mirovinama, svima sa malim plaćama, dobro dođe svaki euro.
14: Ako vlada želi stvarno pomoći umirovljenicima, neka ispravi nepravdu nanesenu primjenom Zakona o mirovinskom osiguranju iz 1999. na osnovi kojeg plaće rastu 31% više nego mirovine.
17: Dakle, neka mirovine po općim propisima povećaju za 31% i riješili smo problem, onda neće trebati nikakva pomoć, ni 11. ni 12. ni 15. paket pomoć.
14: Kad je riječ o pomoći poljoprivrednicima, posebice za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, predsjednik Poljoprivredne komore Željko Mihalić zahvaljuje na potpori.
18: Svaka pomoć je dobro došla, međutim trebamo biti realni i vidjeti da to je samo pomoć koja je trenutna, koja će nam pomoći da preživimo ovu godinu.
14: Vlada treba, zaključio je, sustavno raditi na povećanju produktivnosti i konkurentnosti agrara, da bi potrebe za pomoći bilo što manje.
2: Iza Hrvatske još je jedna rekordna turistička godina, ocijenila je Hrvatska turistička zajednica. Prema podacima e-vizitora, u 8 mjeseci ostvareno je 17,5 milijuna dolazaka i više od 90 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani blagi rast od 1%. Više u prilogu Snježane Miljak.
19: Izazovna turistička sezona ipak je donijela dobre rezultate i rast.
20: Ovi rezultati nisu došli sami od sebe, iza njih stoji jako puno rada, pravovremenog reagiranja. Upravo smo zahvaljujući takvom pristupu, uvjetima snažne konkurencije na Mediteranu, promijenjenih navika putovanja, gospodarske neizvjesnosti, uspjeli ostvariti uistinu snažne rezultate. Na sve ove pozitivne pokazatelje nadovezuju se i financijski rezultati. Tijekom srpnja i kolovoza fiskalizirano je ukupno 3,47 milijardi eura, što je čak 15,8% više nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je izdano 118,6 milijuna računa, odnosno 6,9% više. Dakle, uz rekordne rezultate u fizičkom prometu, u srpnju i kolovozu bilježimo i snažan rast turističke potrošnje.
19: Pohvalio se ministar Tonči Glavina. Sezona je prošla iznenađujuće dobro, s obzirom na to da nismo najbolje počeli u lipnju, kaže i Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre.
21: Kasnije se to sve punilo i tako da od polovice sedmog pa evo još cijeli deveti veliki broj iznajmljivača i dalje je pun. Last minute je bio presudan za ovu sezonu. Znači popusti su se kretali negdje od 10% pa neki su čak išli do 20%.
19: Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić očekuje da će posezona biti dobra.
22: Ono što pratimo iz dana u dan je i dalje pozitivan trend dolazaka i noćenja. Tu smo negdje na razini prošle godine, odnosno nešto i malo bolje.
19: Slični će se trendovi, kaže ministar, nastaviti i u sljedećoj godini.
20: Gosti će i dalje sljedeće godine birati u posljednjem trenutku, da možda mogu dobiti dobre dilove, osigurati dobre cijene. Ono što bi sada bilo mudro, da krenemo sada sa dobrim paketima, sa dobrim promotivnim akcijama, first minute ponudama.
19: Jer će cijene i dalje imati jednu od ključnih uloga u privlačenju gostiju.
2: Hutisti s Iranom povezana militantna skupina u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more, dok su već nekoliko dana u pojačanim sukobima sa saudijskom vojskom. Razumno je pretpostaviti da je to dio šire iranske strategije kojom bi uz Hormuški tjesnac, koji već dijelom kontrolira, ugrozio trgovinu još jednom ključnom morskom rutom. Braslo Bradić.
23: Ime Moka, koji je grad dobio po zrnu kave, svjedoči koliko je važna ta luka tek 80 km od tjesnaca Bab al-Mandaba. Sad je pod nadzorom Hutista. Vojni izvori za Reuters navode njihovu nazočnost na obližnjem otočju Hanišu. Plovidba je sigurna za sve, osim za saudijske brodove, objavili su Hutisti. Saudijska Arabija stišće sa sjevera, ali Hutisti odoljevaju svim pritiscima. Njihovo napredovanje uz obalu Crvenog mora ovaj tjedan došlo je izravno od vodstva iranske revolucionarne garde, rekli su za Reuters izvori jemenske vlade i Irana. Iran je navodno obećao Hutistima više oružja, novca i znanja ako pojačaju napade na Saudijce. Pakistan je upozorio Iran da obuzda svoje saveznike u Jemenu, pogotovo jer s Turskom i Saudijskom Arabijom ima obrambeni sporazum potpisan u Meki, koji je stupio na snagu prošli mjesec, a koji sve strane obvezuje na zajednički vojni odgovor ako bilo koja od njih bude napadnuta. Za sad vojnog odgovora neće biti, ali glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Pakistana Sajjad Haider Khan upozorava.
24: Pakistan strongly condemns
0: Pakistan oštro osuđuje potpuno neprihvatljive napade Hutista na civilne i gospodarske objekte u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Pakistan potvrđuje svoju nepokolebljivu potporu suverenosti, teritorijalnoj cjelovitosti, sigurnosti i napretku Saudijske Arabije. Uz vladu i bratski narod Saudijske Arabije, Pakistan će i dalje podupirati napore usmjerene na promicanje trajnog mira i stabilnosti u regiji.
23: Zauzimanjem Moke jači je pritisak na tjesnac Bab al-Mandab, a samim time i na globalnu opskrbu energijom, najviše naftom i njezinim prerađevinama. Cijena nafte blizu je najviše razine ove godine u svibnju. Svjetske burze u padu su već nekoliko dana. Stručnjaci BBC-a rekli su da bi konsolidacija Hutista u Moki mogla značiti velik problem za svjetsku trgovinu energijom s obzirom na to da Iran već kontrolira plovidbu Hormuškim tjesnacem. Ujedinjeno Kraljevstvo i Bahrein zatražili su izvanrednu sjednicu Sigurnosnog vijeća Ujedinjenih naroda u vezi sa situacijom u Jemenu, a američki predsjednik Donald Trump tvrdi da će riješiti rat s Iranom i cijenu goriva kad prođu izbori za kongres.
2: Najmanje 24 učenika poginula su u požaru koji je zahvatio dvije škole u Bukavu na istoku Demokratske Republike Konga. Prema lokalnim vlastima, učenici su stradali u stampedu dok su bježali od vatre. Požar se proširio na oko 300 kuća, a više je ljudi ozlijeđeno. Uzrok požara još se ne zna. Bukavu je pod kontrolom pobunjeničke skupine M23, a središnja vlast in Kinshase nema nadzor nad gradom.
0: Snažno nevrijeme i dalje stvara probleme diljem Italije. Jedna je žena poginula nakon što je automobilom ušla u poplavljeni podvožnjak u Latisani na sjeveroistoku zemlje. Deseci su ljudi evakuirani, a vatrogasci interveniraju zbog poplava odrona i srušenih stabala. Najviše su pogođeni dijelovi Veneta, Toskane, Ligurije i Lombardije. U Valtellini je zbog velikog odrona evakuirano 45 ljudi, a u Toskani u samo 12 sati zabilježeno je više od 63 tisuće udara munja. Nevrijeme je poremetilo i željeznički promet između Porto Gruara i Trsta, a u Trstu su mnogobrojne ulice pod vodom. Uz talijansku obalu bilo je i više morskih pijavica.
2: Kronika dana. Svjetski dan prevencije suicida. Prema podacima udruge Životna linija, u Hrvatskoj je samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, a u više od 43% slučajeva riječ je osobama starijim od 65 godina. Unatoč tim brojevima, stopa samoubojstava u posljednjih 10 godina pala je za oko 30%. Kako bi se takav trend nastavio, udruga je pokrenula peticiju u kojem se traži uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć. Predsjednik udruge Životna linija Tim Pongrac.
1: Želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj. Riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Europske unije. 45.000 suicida otprilike godišnje u Europskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
2: U studiju nam se pridružila Sanja Žigar-Frljuk.
4: Igraju se posljednje 4 utakmice prvog kola nogometne lige prvaka. Nakon malo više od sat vremena igre, Bayern Bodoglimt 2-0, Como Leipzig 3-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi za domaćine. Manchester United Sabah Baku 3-0, Slavia Lans trenutačno 1-0. U utakmicama koje su igrane danas u ranijem terminu nije bilo pobjednika. Fenerbahče Roma 1-1, a istim je rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV, i to kao kapetan, odigrao je Ivan Perišić. Na US Openu međusobni ogled u polufinalu izborili su Zverev i Hačanov. Prvi polufinalni par su Shelton Tiafoe. Hrvatska više nema predstavnika na posljednjem teniskom Grand Slamu sezone, nakon što su u četvrtfinalu parova Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izgubili od Njemca Kravica i Pueca 6-7, 6-4 i 7-6. Noćas su na rasporedu polufinalni susreti tenisačica Sabaljenka Pegula i Gof Ribakina. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima. Izvijestit će Marko Šivak.
5: Na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene su nagrade Dražen Petrović namijenjene najuspješnijim mladim sportašima, i to po jubilarni 20. put. Laureati su u pojedinačnoj konkurenciji Oskar Kovačić i Vita Barbić. Najbolji par štafeta ili posada je mješoviti streljački dvojac Senka Martinović i Toma Tadić. Najbolja momčad je vaterpolska reprezentacija do 18 godina, dok za ekipu nije stigla niti jedna valjana kandidatura. Gore je bilo tek 2018. godine kad uopće nije bilo prijava. Po završetku svečanosti član tekvando kluba Prana iz Karlovca, prvak Europe do 21. godine, Oskar Kovačić je izjavio:
3: vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova pred mnom, tako da definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljnji rad i trud.
5: Vita Barbić iz atletskog kluba Dinamo Zrinjevac osvajačica je srebra u bacanju koplja sa svjetskog prvenstva do 20 godina.
6: Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje.
5: Draže nove nagrade kao mlade nade dobili su i boksač Vito Rupčić te plesačica Katja Milić.
4: Švicarac Stefan Kung pobjednik je 18. etape biciklističke utrke po Španjolskoj, dok je Španjolac Enric Mas i dalje vodeći u ukupnom poretku.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
8: Danas je u većini predjela Hrvatske prevladavalo oblačno, mjestimice s kišom i lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na severnom i dijelu srednjeg Jadrana te uz njega. Najviše sunčanog vremena bilo je na jugu zemlje. Vjetar je bio slabo umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno jugo, uz obalu ponegdje je bura. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24, a u Dalmaciji između 27 i 32 Celzijeva stupnja. U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiše, pljuskove s grmljavinom, lokalno izraženi, osobito na sjevernom Jadranu kada u noći na petak može biti nevremena. Uz nestabilnosti vjetar prozno može biti i jak. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje je pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženi. U Dalmaciji može biti i nevremena. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugom, a na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Uz nestabilnosti vjetar može biti lokalno jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24, na jugu ponegdje i viša. Najviša dnevno od 18 do 23, a na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj smanjenje na oblake i sunčanje, ali još u noći na subotu uz više oblaka na jugu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Puhaće umjerena bura, u subotu je jaka, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene, ali na kopna dnevna u blagom porastu.
0: Kronika dana.
2: I na kraju podsjetnik.
0: Cementara u Našicama i Koromačnu upotrijebit će kao gorivo 650 tona neopasnog ospičkog otpada.
2: Sutra prvi radni dan novog glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića. Prvo će se baviti aktualnim problemom ilegalnog otpada.
0: Vlada predstavila 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu. Vrijedan je 260 milijuna eura.
2: Omiški požar odnio još jedan život, u splitskoj bolnici umrla je 58-godišnja žena.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimica kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.
9: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
24: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
25: Dobar dan svima, službeni poredak najtraženijih domaćih singlova je tu. Slušate top listu Top do topa. Današnju ekipu čine urednik top liste Zvonimir Mandić, za tonskim pultom je Zlatko Čajo, a za mikrofonom Danijela Horvatić. Prolazimo uglavnom kroz 20 najaktualnijih pjesama tjedna, bilježimo nove ulaze i padove i naravno najavljujemo sam vrh top liste i vi možete sudjelovati glasanjem na mail top do topa@hrt.hr. Pa mi sad krećemo odmah od broja 20 koji nam otvara Vana sa singlom Toliko toga. Bilježi pad od 6 mjesta, tako je, u svom ukupno 7. tjednu emitiranja. Ajmo dakle sa Vanom na mjestu broj 20.

31. Inače, pjesma na listi 12 tjedana krajem lipnja držala je i prvu poziciju, ovoga puta pozicija broj 19. Ovo ispod mene upravo riječki sastav Belfast Food, koji bilježi pad za 5 pozicija, 8 tjedan na listi, vrh su osvojili početkom kolovoza i pjesma Sretne ulice inače služi kao najava novog studijskog albuma, objavljena je u susret velikoj 30. godišnjici osnutka benda. Broj 18.

nego što poslušamo Žaka na 16. mjestu koji bilježi pad za 7 mjesta sa singlom Ljubav do kraja života. Čućemo broj 17, Mudri u malom svijetu Tom, koji napreduje za 3 mjesta u svom drugom tjednu unutar top 20. Iz umjetničkog imena Mudri stoji mladi kantautor i glazbenik Matej Mudrovčić. Zanimljivo je da ga, kako u samu šali kaže, ni vlastita majka više ne zove imenom, već isključivo obiteljskim nadrinkom Mudri. To je dakle broj 17, najavila sam broj 16 u malom svijetu Tom i Ljubav do kraja života.

i društvenih mreža, najvažnije je ostati vjeran sebi, pa naučiti kako brinuti o svom mentalnom zdravlju. I upravo je to glavna poruka nove pjesme grupe Fluentes. Single Čuvar inicijalno je nastao kao poruka frontmana Gorana Boškovića njegove kćeri, no ubrzo je prerastao u univerzalnu himnu posvećenu sing kćerima i sinovima koji traže svoj put. Fluentes i njihov novi single Čuvar na broju 15 kao novitet domaće topline.

Nakon grupe Kambi i Ne dirajte mi ljubav, vrijeme je za nove materijale koje traže vaš glas za ulazak na top listu. Prvi prijedlog je Marko Tolja sa svojom baladom koju je premijerno izveo uživo na ovogodišnjem festivalu Melodije Jadrana. Zove se Najsretniji čovjek na svijetu, a prijedlog je broj 2 Crowdance, projekt članova zagrebačke rock grupe Sane, koji se na scenu vraćaju nakon višegodišnje pauze. Za svoj prvi single pripremili su rock obradu poznatog starog dance hita Javi se, koji znate već u originalu izvodi Emilija Kokić. Evo dakle, prijedloge smo najavili, glasite i za njih na top.hr.hr.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Deseci tisuća građana okupili su se u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom. Od vlade traže hitnu i potpunu sanaciju nezakonito odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Traže i jasne rokove za uklanjanje otpada i dugoročni nadzor nad mogućim onečišćenjem. Organizatori su zadovoljni odazivom na prosvjed. Jedna od organizatorica inicijative, Gospić je naš dom, Jasmina Zeba, rekla je to kolegi Kristijanu Pelcu.
2: Jako smo zadovoljni, mislim da je prosvjed bio dostojanstven, glasan, a brojnost, evo ne mogu ni komentirati, ne znam koliko je tu ljudi bilo, ali stvarno smo zadovoljni.
3: Sve je proteklo mirno.
2: Sve je proteklo mirno, bez izgreda ikakvih, bez problema. Tome smo se nadali, samo smo to očekivali, evo i to se dogodilo. Zahvaljujem svim sudionicima prosvjeda na tom.

0: Uputili ste na kraju prosvjeda jednu poruku okupljenima da za sobom počiste, vidimo to se i događa.
1: Pa evo, da, to nam je bila namjera da ne ostavimo ovdje u Zagrebu sad nekakve papiriće ili neko smeće, pa evo, ljudi su inače, mislim da koji su došli na ovaj prosvjed su i osviješteni u tom smislu, tako da nije trebalo puno nagovarati.
0: E sad, mislite li da su poruke koje ste uputili s ovog prosvjeda došle tamo gdje su trebale, gdje ste zapravo gdje želite i što je zapravo sljedeće?
1: Pa evo, nadam se da se ovo čulo, ovo se ne može ignorirati. A sljedeće, ovisno sad u sljedećim tjedan, dva, vidjet ćemo da li će biti neka reakcija da što o našim zahtjevima koji ćemo dati kasnije u medije, šire objašnjene, što se događa po tom pitanju. Daljnje akcije ne mogu vam najaviti, kada budemo znali da li će biti potrebne i koje su, onda ćemo izvijestiti javnost.
2: Na glavnome Zagrebačkom trgu danas nisu govorili političari. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i saborska zastupnica Dalija Orešković.
3: Ovo nije stvar politike, ovo je stvar zdravog razuma i nefunkcioniranja sustava u Hrvatskoj. Zato hodajmo za Liku i hodajmo za Hrvatsku.
4: Nadam se da je ovo jedan prvi korak u promjenama koje dolaze. Prije svega u ponašanju vladajućih, mislim da je ovoj bahatosti i aroganciji došao kraj.
2: Na prosvjed su se osvrnuli potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved, te čelnik DP-a Ivan Penava.
5: Uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i Možemo i SDP-a, a i Musta.
6: Sa gnušanjem osuđujem tu pojavu ilegalnog odlaganja otpada i jednako tako neshvatljivim nedovoljno jasnu strategiju gospodarenja otpadom, gdje su jednostavno svi podjednako krivi, gdje stvar ne bi dijelio na lijeve i desne.
2: Beli Manastir danas je domaćin najveće hrvatske fišijade, jedne od najpoznatijih gastronomskih manifestacija u Baranji. Fišijada u parku Antuna Mihanovića počinje u 17 sati, a održat će se dva natjecanja, prvenstvo Hrvatske i prvenstvo Baranje u kuhanju fiša. A veselo je i u Tenji, gdje je završni dan tradicionalne kulturno-tradicijske manifestacije Slavonijo u jesen si zlatna. Uz natjecanje u kuhanju čobanca, poslije podne je rezervirano za svečani mimohod konjskih zaprega i veliku smotru folklora, dok će manifestaciju u večernjim satima zatvoriti koncert tamburaškog sastava Žitna polja.
7: Vrijeme.
2: U nastavku dana porast na oblake uz mogućnost za ponegdje malo kiše ili poneki pljusak, češće prema večeri uz jačanje vjetra. U Osijeku je 31 stupanj, tlak iznosi 1017 hektopaskala, vlaga 32%, a vjetar je sjeverni 5 metara u sekundi. Sutra pretežno sunčano, još u noći i ujutro uz prolazno umjereno na oblaku mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura između 15 i 17, a najviše dnevno oko 30 stupnjeva.
7: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u oba smjera. U smjeru Zagreba kolone su pred naplatama Demerije i Lučko oko 2 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na državnoj cesti 66 zbog prometne nesreće u mjestu Lovran vozi se jednim trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

20 postao je top 10 upravo sada nakon Antonije Dore da se zamrači nebo koje smo upravo čuli na 10. mjestu. Prije toga, znači, slušali smo gro pjesama, Vanu, Opću opasnost, Belfast Food, Mudri, Žah Houdek, Fluentes, Lucija, Marcelićin, Eno Belan, Kambi, Kamen Ivaj Čurić, Marko Kutlić i naravno dva prijedloga, Marko Tolja i Kro Dance featuring Sane. Ono što nam sada preostaje najaviti nekoliko pjesama, jedna od njih je na broju 9, najviši novi ulaz, generacijska suradnja Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića, u prvom tjednu zauzima 9. mjesto, podsjećam, to je bio prošlotjedni prijedlog, dakle trenutno na 9. mjestu kao novitet. Čućemo još na 8. mjestu Parni Baljak, Sati, na 7. Matiju Cveka sa singlom Dvoje mladih, koji ima pad za 2 mjesta u odnosu na prošli tjedan, a inače broj 7 tjedana na listi, vrh je držao 1. kolovoza. Još mogu najaviti i Luku Nižetića sa singlom Refule, bilježi blagi skok sa 8. na 6. mjesto u svom 3. tjednu emitiranja, a u nastavku domaće top liste dok vi glasate na topdotopa@hrt.hr također će vam zapjevati Jakov Jozinović još jednom sa Jasnom Zlokić uskoro, a drugi put sam, odnosno s njegovom Meri na broju 5.

Mija Dimšić i Maja Baturek, dan koji se pamti, osječki dvojac drži čvrsto mjesto u svom trećem tjednu na top listi, a nakon dva uzastopna tjedna na samom vrhu, grupa Vigor bilježi pad na treće mjesto u svom petom tjednu na listi. Pjesma se zove Kao Takila, to već znate, i odmah nakon Vigora najavljujem Gršu i njegov single Rio, koji je ovoga tjedna na mjesto broj 2.

0: Ničen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u slatinsko-policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva, a slučaj je najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
1: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
2: Glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, naložio u srijedu izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina. I u ovom i u svim drugim slučajevima femicida treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve.
0: Ministar socijalne politike Alen Ružić rekao je da dosadašnja provjera nije pokazala propuste sustava u slučaju femicida u Slatini. Ipak, u grad je upućen regionalni tim koji će pomoći obitelji i provjeriti dokumentaciju.
3: Sva dokumentacija je dostupna u digitalnom obliku i nema nikakvih sumnji da temeljem te dokumentacije da je došlo do bilo kakvog propusta, ali nastavljamo socijalnu potporu samoj obitelji. Odnosi unutar obitelji su vrlo kompleksne, nastavljamo brinuti o djeci.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad

0: se protive SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz Holcima Hrvatska.
1: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
2: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Nakon objave USKOK-ova nalaza o otpadu odloženom u bivšem kamenolomu Kukalju u Benkovačkom selu u Benkovcu vladaju nevjerica i ogorčenje. Građani ne vjeruju da gotovo 3 godine nitko nije primijetio kamione koji su onamo dovozili otpad. U odloženom materijalu pronađeni su mikroplastika i 4 metala, među kojima i vrlo toksični antimon. Vjetar i oborinske vode mikroplastiku su proširili izvan odlagališta. Za idući tjedan najavljen je sastanak predstavnika grada, županije i ministarstva o daljnjim koracima, potvrdio je gradonačelnik Tomislav Bulić, te poručio da treba žurno reagirati.
3: Žurno treba reagirati, spriječiti moguće, prevenirati moguće posljedice i ja se nadam da će se to odraditi u skladu sa zakonom, u skladu sa svim pozitivnim normama i da će zdravlji životi naših ljudi ostati zaštićeni. Pa ja bih rekao da ljude ne treba plašiti, da problem ne mogu rješavati i ne treba rješavati društvene mreže po meni, da problem treba prepustiti struci.
0: Vijesti. Vlada je donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. Od kraja mjeseca nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju te ograničavanje cijena 100 proizvoda. Prosječni račun za struju kućanstvima tako će umjesto 58 eura iznositi nešto više od 43 eura. Plin neće poskupjeti najavljenih 16%, a popust na ogrjevno drvo povećava se na 20%. Novost je ograničavanje cijena i u sektoru usluga. Govore ministri Ante Šušnjar i Tomislav Ćorić.
4: Uvodi se takozvana sidrena cijena da će se morati na današnji dan istaknuti. Na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
5: Nakon što se izračunaju marže prethodne 3 godine, na to ide prekoračenje, odnosno dopušteno odstupanje od 15% bodova i u konačnici onaj iznos marže koji prelazi to prekoračenje se oporezuje s 50%. Vjerujemo da su oni na koje se odnosi ova mjera shvatili poruku vlade da nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita.
0: Novi paket mjera komentirali su sindikati, poslodavci i poljoprivrednici. Govore predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel i čelnik stranke Blok umirovljenici zajedno Milivoj Špika.
6: Ne postoji više mogućnost da pojedini trgovci ili proizvođači ponovo manipuliraju sa podizanjem cijena, što naravno uzrokovalo inflaciju, tako da evo malo sam optimistični. Ajmo reći da je to korak naprijed u odnosu na stanje koje je bilo pre 6 mjeseci.
7: Dakle, ono što će tim paketom ljudi dobiti, to je praktično ništa. Ako se netko već voli igrati i cijelo vrijeme pričati kako umirovljenicima nikada nije bilo bolje, onda ja uopće ne vidim razlog da se dijeli neki 11. paket. No, u svakom slučaju, naravno, svima sa malim mirovinama, svima sa malim plaćama, dobro dođe svaki euro. Dakle, neka mirovine po općim propisima povećaju za 31% i riješili smo problem, onda neće trebati nikakva pomoć, ni 11, ni 12, ni 15 paket pomoć.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna, obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a 4. zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla

0: izostati. U međuvremenu gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenata o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
2: Odigrano je posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. 3 pobjede domaćina, 1 gostujuća, a 2 su susreta završila bez pobjednika. U premijernoj utakmici u najjačem klubskom natjecanju Como je sladao Leipzig 4-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi, a igrao je do 65. minute, dok je Smolčić dobio posljednjih 15. Bayern je nadigrao Bodoglimt 5-0. Stanišić je igrao od 65. za Bavarce. Manchester United je bio bolji od Sabaha s 4-0. Za gosta je cijeli susret igrao Lepinjica. Lans je u gostima nakon preokreta pobjedio Slaviju s 3-2, dvama pogocima u Sučevoj nadoknadi. Ivanović je za francusku momčad igrao do 61. minute. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1, a istim je rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV, i to kao kapetan, odigrao je Ivan Perišić. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima. U pojedinačnoj konkurenciji dobitnici su atletičarka Vita Barbić i tekvondoaš Oskar Kovačić.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva, a slučaj je najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
1: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
2: Glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, naložio u srijedu izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina. I u ovom i u svim drugim slučajevima femicida treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid, kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcima u Koromačnu i Nexa u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morat biti zbrinut u roku od 45 dana, a odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protive SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki

0: Po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
1: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna, obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođen. A zbog višegodišnjih odgoda, obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu, gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenta o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Igor Bosak i Karlo Harmicar, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva, a slučaj je najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
1: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
2: Glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, naložio je u srijedu izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina. I u ovom i u svim drugim slučajevima femicida treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcima u Koromačnu i Nexa u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morat biti zbrinut u roku od 45 dana, a odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protive SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se